0: Президентът Йотова заяви:
1: да, можем да бъдем силни. И тази вечер природната стихия иска да попречи на този празник, на това отбелязване, на това честване. И не може, защото когато сме заедно, сме силни. Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа. Това ни завеща Христо Ботев.
0: Ботев се нареди сред онези, които не могат да търпят примирението и крушението, отбеляза още президентът Йотова.
1: Тази вечер, уважаеми дами и господа, скъпи сънародници, отново се вглеждаме в величествената и непристъпна планина. Там Ботев остана завинаги, но нея той ни остави, за да бъде вечния съдник на делата ни и да гледаме отгоре, от високото, към себе си и към бъдещето. Да бъдем достойни.
0: От Враца Иван Тонова.
2: Правителството няма намерение да купува 125 ракети Амрам и още 4 Sidewinder за изтребителите F-16. Съобщи с нощи в Хасково министърът на отбраната Димитър Стоянов. И двете ракети са тип въздух-въздух. Амрам са със среден, Sidewinder с малък обсек. По повод информацията, че Съединените щати са одобрили продажбата на ракетите, Стоянов заяви, че няма пари за такава покупка.

0: Сайн Дуайндърс Малък Обсек. По повод информацията, че Съединените щати са одобрили продажбата на ракетите, Стоянов заяви, че няма пари за такава покупка, а няма и необходимост от нея. Кореспонденция на Живка Тодорова.
1: От Министерството на отбраната миналата година са поискали обвързваща оферта от Конгреса на Съединените американски щати. В действителност ние нямаме финансиране за закупване на такова голямо количество ракети за F-16. Определено тук ще ревизираме нещата. Нямаме нужда от толкова ракети. Не са предвидени нито следващата, нито последващата година да се купуват такова голямо количество ракети.
2: 5% от брутния вътрешен продукт трябва да достигнат разходите за отбрана до 2035 година, посочи още министър Стоянов. За тази година те ще са не по-малко от 2,14%. До края на годината се очаква да бъде осигурено финансиране за 9 проекта за закупуване на различно военно оборудване.
1: Най-напреднал етап са сключване на договори за 3D радари и за 155 мм гаубици. Разбира се, има и други възможности, но това предстои те първа и по приоритети ще да извършим съответно закупуване на оборудване.
2: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Редукция на партийната субсидия за един глас, отпадане на COVID-добавката от пенсията и промяна в тавана на държавния дълг. Това са мерките за бюджетни икономии, които предлагат управляващите от Прогресивна България. Те бяха представени от председателя на Временната комисия по бюджет и финанси в Народното събрание Константин Проданов. Още по темата от репортера Марта Младенова.
3: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
4: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на плановете на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Огромната част от плащанията по ПВУ са концентрирани в тази година за 8 месеца до 31 август, когато трябва да приключат всички плащания, за да можем да претендираме да ни ги възстановят. Има да се правят плащания за 4,4 милиарда евро.
3: До сега са набрани 1 милиард и 400 милиона евро от вътрешния пазар, а общата сума не означава, че това ще е финалният лимит на новия дълг за годината. Какъв ще бъде той, ще видим в бюджет 2026 година, проектът за който управляващите очакват да представят през юни и да гласуват с цел влизане в сила от 1 август. Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка. И още депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. За новините Марта Младенова.
0: 7% инфлация на годишна база отчета Националният статистически институт. Първоначалните оценки за май сочат месечно увеличение на потребителските цени от 0,2 на 100. Най-голямо е поскъпването в групите транспорт, услуги на ресторанти и хотели, и алкохолни напитки, тютюневи изделия. За април окончателните данни на института бяха за 6,8 на 100 годишна инфлация и 1,8% за месечна. Украйна съобщи за пострадали и разрушения при масирани руски атаки с дронове и ракети. Военната администрация в Киев призова в Телеграм местните жители да отидат в укритията, след като обяви въздушна тревога. Кметът Виталий Кличко каза, че избухнал пожар в 9-етажен жилищен блок. Съобщава се за серия експлозии в столицата, също в Днепропетровск, Николаев и Харков, където има 7 ранени, сред тях дете. Президентът Володимир Зеленски заяви в снощното си обращение, че разузнаването е предупредило за масирано руско нападение. Американският президент Доналд Тръмп призова Израел и ливанската шиитска групировка Хизбула за винаги да спрат да се сражават. По-рано той съобщи, че двете страни по конфликта са му обещали да прекратят временно размяната на удари. Освен това, Тръмп каза в телефонно интервю за ABC News, че според него през предстоящата седмица ще има споразумение с Иран. То ще включва удължаване на примирието и отваряне на блокирания Урмуски проток. Земетресение с магнитуд 6,2 по скалата на Рихтер разлюля Южна Италия. Епицентърът на труса е бил в морето край Калабрия на дълбочина 250 км. Той е усетен не само в този регион, но и в Пулия, Кампания, Базиликата и Сицилия. За момента няма данни за щети, но земетресението накара оплашени местни жители да излязат на улицата. В продължение на половин час от 11 до 11.30 часа днес ще бъде проведен отложеният от 1 април национален тест на системата BG Alert, съобщиха от МВР. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата. Жълт код за опасно време заради интензивността.

0: интензивни валежи е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за по-голямата част на страната. В емисията следва прогнозата за времето. Ще я чуем от дежурния синоптик Калин Петров.
1: През втората половина на нощта над Северна България облачността ще е разкъсана, на много места значителна с валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Явленията в Южна България ще затихнат и до сутринта там ще преобладава ясно време. Ще духа слаб северозападен, в Източна България изток-югоисточен вятър. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа по Българското национално радио чухте обзор на по-важните новини. До този час представен от Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 2 юни, вторник. Днес отбелязваме деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте още акценти. Точно в 12 часа сирените в цялата страна ще приканят всички да отдадат почит към паметта и делото на Христо Ботев и на героите в национално-освободителните борби. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. Израелската армия обяви, че е прехванала две ракети, навлезли във въздушното пространство на Израел от Ливан. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Днес отбелязваме деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.

0: точно в 12 часа. Сирените в цялата страна ще приканят всички да отдадат почет към паметта и делото на Христо Ботев и на героите в национално-освободителните борби. Митинг поклонение ще има в Калофер, родният град на поета-революционер, където преди церемонията от Националния музей Христо Ботев с военни почести ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета. В София пред бюст паметника на Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествена церемония по случай годишнината. Слово ще произнесе кметът на София Васил Терзиев. Във Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит Христо Ботев, ще се проведе традиционното всенародно поклонение край паметника на връх Околчица. Репортаж на кореспондента ни Иван Тонова.
1: Всенародното поклонение ще започне с възстановка на последния бой на Ботевата чета и гибелта на войводата. Молебен за България ще отслужи врачанският митрополит Григорий. В церемонията ще участват и част от походниците, които през последните 5 дни вървяха по стъпките на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Околчица. Ще прозвучат слова и Ботеви стихове. Традиционно историческият връх събира родолюбци от цялата страна.
2: Винаги съм ходил на Околчица с едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички тези млади момчета. И дано в 12 часа, когато засвират сирените, всички да спрем и да помислим за малко.
3: Когато чуя сирените, си казвам, че трябва да бъда част от младите, които може да не са велики колкото Ботев, но наистина оставят част от сърцето си във всичко свързано с България.
1: Преди сирените.

0: В 12 часа в подножието на величествения паметник на Околчица ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност от Враца Ива Антонова.
1: Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Първоначално промените бяха единствено за осигуряване на ръст с 7,8 на 100 на минималната пенсия в унисон с швейцарското правило, но вчера депутати от управляващата партия предложиха и други мерки. Редукция на партийната субсидия за един глас, отпадане на COVID-добавката от пенсията и промяна в тавана на държавния дълг с 3,8 милиарда евро. Това са мерките за бюджетни икономии. Марта Младенова допълва.
2: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
3: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост.
2: Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка.
3: Тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило,

0: За идеята му е Тодор се заменява пенсиите, такива каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така, за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък, COVID добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя имаше временна кризисна мярка.
1: Депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. За новините, Марта Младенова.
2: Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започва проверка на документите на хотелския комплекс Астория в курортен комплекс Елените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Дирекцията за национален строителен контрол София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване и инженерната инфраструктура в комплекса, като водоснабдяване, канализация и електричество. Подробности от кореспондента ни в Бургас, Даниела Костадинова.
3: 8 месеца след наводнението в курортния комплекс Елените, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Калтайтината на места още не са изчистени, кабели стърчат от сградите, част от тръбите на канализацията са отнесени от водата, коритото на реката не е почистено. Слушаме Татьяна Титова, собственик на апартамент във Вили Романа.
4: Ми не искаме да ми дадете пари да си оправим апартамент. Дайте ни право да имаме ток, вода и да си живеем, да си ги оправим сами. Пък управите канализацията, всичко ни управите, да не убие някой този ток. Ми не знаем де кой излява.
3: В продължение на 2 седмици от строителния контрол във Варна ще проверяват документите на хотел Астория. Защо? Обяснява временно изпълняващия длъжността директор на дирекцията в Бургас Кети Вълкова.
5: Имаме информация, че не са въведени в експлоатация все още сградите. Имаме разрешения за строеж, които са издадени от главния архитект на община Несебър. Защо не са въведени в експлоатация, ние не можем да кажем, тъй като е в компетенциите на главният архитект, който издава удостоверения за въвеждане в експлоатация, предвид категорията на строежите.
3: За хотел Негреско, построен върху коритото на река, е ясно, че е напълно законен.
5: Относно Негреско, там самия хотел има удостоверения за въвеждане в експлоатация, които също са от компетенциите на общината и са издадени за въпросния хотел. При нас няма преписка, която да е за незаконно строителство, тъй като за него има издадени 2 броя, както казах, увета.
3: На разрухата, двата плажа на Елените са готови да посрещнат туристи. За новините, Даниела Костадинова.
2: Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украйна. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. Редакторът Георги Петровски информира.
6: 4 души са загинали и над 50 са били ранени при руските атаки с ракети и дронове в столицата Киев. Избухнали са пожари в 2 жилищни блока, като в единия има и разрушения. Опожарени са автомобили. Парчета от дрон са паднали върху сградата на детска градина в един от районите на града. На места има прекъсване на електроснабдяването. Много хора потърсиха убежище в станции на метрото. В Киевска област пострадалите са 4, нанесени са материални щети. 5 души са загинали и 25 са били ранени при руските атаки в Днипро. 2 от пострадалите са в тежко състояние. В Харков до момента е известно за 10 пострадали. Обстрелвани са 2 района на града с 15 дрона и 2 ракети. Екипи на спешните служби работят на терен. Обект от критичната инфраструктура е бил атакуван в Запорожие, като е предизвикан пожар. Взривово отекнаха и в градовете Суми и Николаев. Руската армия е изстреляла ракети калибър от Каспийско море срещу територията на Украйна, съобщиха от украинските военновъздушни сили. Пожар е избухнал в Илската петролна рафинерия в Краснодарския край в Русия след атака с дрон. Според местните власти няма пострадали. Руската противовъздушна отбрана е противодействала на нападение с дронове в Севастопол. За новините Георги Петровски.
2: Украинската армия е способна да порази логистиката на руснаците навсякъде в окупираните територии, което доведе до недостиг на горива на полуостров Крим и други контролирани от Русия региони. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в вечерното си видеообращение.
6: Нашите войски сега могат да достигат руската военна логистика в цялата дълбочина на временно окупираните територии. На практика почти няма останали сигурни пътища за окупаторите на юг и на изток в нашата страна.
2: Каза Зеленски. Руският президент Владимир Путин на свой ред обяви, че властите в Киев са отворили нова страница в поредицата от престъпления с дрон.

0: Ахтановия удар на 22 май по студентско общежитие в Старобелск в Луганска област и вчера по жилищна сграда в град Геническ, Херсонска област. В първия случай загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени. Във втория беше убито дете, а 11 души бяха ранени. Израелската армия обяви днес, че е прехванала две ракети, навлезли във въздушното пространство на Израел от Ливан, предаде Reuters. За сега не е постъпвала информация за пострадали. Това се случва часове, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че Израел и ливанската шиитска групировка Хизбула са постигнали съгласие да преустановят временно размяната на удари помежду си. В публикация в социалната си мрежа Truth Social, американският държавен глава изрази надежда, че двете страни по този конфликт в Близкия изток ще спрат да се сражават завинаги. Тръмп заяви, че е имал много продуктивен разговор с израелския министър-председател Бенемин Нетаняху. Той добави, че е провел разговор и с Хизбула, като групировката се е съгласила всяка стрелба да спре. Нетаняху обаче предупреди, че ако Хизбула не преустанови атаките срещу израелски градове и граждани, Израел ще удари терористични цели в Бейрут. В телефонно интервю за американския телевизионен канал ABC News Тръмп каза още, че според него през предстоящата седмица ще има споразумение с Иран и то ще включва удължаване на примирието и отваряне на блокирани от силите на Техиран Ормузки проток, предаде Reuters. Епидемията от шап в Кипър, проблемите с въведените мерки за овладяването и исканията на фермерите вече достигнаха до най-високото политическо ниво. Лично президентът Никос Христодолидис ще ръководи днес две последователни срещи с експерти и с представители на земеделските и животновъдните организации. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
1: Срещите днес са изключително важни, тъй като на тях ще бъдат взети всички решения, обяви президентът Никос Христодолидис. Епидемиологичната обстановка и цялостното управление на кризата с болестта, включително компенсационните плащания за животновъдите, ще бъдат оценени на първата среща на президента. Тя е с земеделския министър, ветеринарните служби и научния комитет по шапа. Ще последва среща с лъвкостопанските организации, като за първи път към тях ще се присъедини новата асоциация Гласът на животновъдите, която е организатор на техните протести. Фермерите настояват за пряката намеса на президента за решаване на всички поставени от тях въпроси за мерките срещу шапа. Според предварителните информации, правителството е готово за диалог, но няма да приеме основното искане за спиране на умъртвяването на животни в заразените стопанства, тъй като то противоречи на европейските протоколи. В петък фермерите проведоха почти целодневен протест пред президентския дворец, преминал с засилено напрежение с полицията. За

0: Думите от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Италия отбелязва тържествено 80-та си годишнина като република. Това е в резултат на референдум, проведен на 2 юни 1946 година. Обществената медия Рай посвещава изцяло програмите си на юбилейното събитие. Още за него от кореспондента ни в Италия, Елена Шаханова.
2: Точно преди 80 години италианците избират Италия да е република, а не кралство, и след 20 годишното управление на Мусолини с преживяното Втората световна война. Тази годишните чествания на Деня на републиката са с начало ултара на Отечеството в Рим с полагането на венец от президента на Италия Серджо Матарела. Той ще присъства на военния парад на Фор Империали, за който са пристигнали туристи от цялата страна. Очакват се неповторими преживявания с зрелищните полети на акробатичния екип на италианските военно-въздушни сили в Рече Триколори. Атракция на събитието е националното знаме с размери 50 на 40 метра, с тегло 450 кг и площ от 2000 квадратни метра, свалено от най-високата фасада на Колизеума от 80 пожарникари. Посещението му днес е безплатно, както и на всички древноримски забележителности на музеите в цялата страна. Апогеят е до вечера в Рим на площад Корин. Там в присъствието на висшите представители на италианската държава, звезди от света на музиката, танците, театъра, киното и спорта, ще участват в спектакъл заглавен «Лицата на републиката». От Италия, Елена Шиханова.
1: Земетресение с магнитуд 6,2 по скалата на Рихтер разлюля Южна Италия. Епицентърът на труса е бил в морето край Калабрия на дълбочина 250 км. Той е усетен не само в този регион, но и в Пулия, Кампания, Базиликата и Сицилия. За момента няма данни за щети. В продължение на половин час от 11 до 11 часа и 30 минути днес ще бъде проведен отложения от 1 април национален тест на системата BG Alert, съобщиха от МВР. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за по-голямата част от страната. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Илиан Христов. Добро утро!
3: Добро утро! Националният ни отбор по футбол загуби от тима на Черна гора с 0-1 в Пловдив в първата от двете си летни контроли. Втората е в петък, гостуване на Молдова. Други проверки: Австрия, Тунис 1-0, Турция, Северна Македония 4-0, Норвегия, Швеция 3-1 и Словакия, Малта 2-1. Ръководството на Левски обяви програмата на отбора за лятната подготовка. Играчите ще се съберат за първа тренировка на 10 юни на стадион Георги Аспарухов. От 14 до 30 юни е лагерът в Правец с уговорени три контроли с академик Свищов, Етър и Боте Враца. Жребият за първия съперник, за първия кръг от квалификациите на Шампионската лига ще бъде теглен на 16 юни. Започна издаването на картите за привържениците на ЦСКА, които ще им осигурят места на новостроящия се стадион Българска армия. Цената им е 10 евро, а с тях запалянковците получават право да си купуват абонаментни карти или билети за мачовете на отбора. Първият пункт е пред сектор В на националния стадион. Предстои пускането на мобилни станции из страната. Баскетболистите на Локомотив Пловдив победиха Балкан с 84-78 точки в четвъртата среща от финалната серия в първенството и изравниха общия резултат – 2-2 успеха. Решаващия пети сблъсък е в петък в Ботевград. На Европейския шампионат по шахмат за жени в грузинския град Батуми в партии от седмия кръг победи записаха Надя Тончева и Виктория Радева, ремита за Нургил Салимова, Белослава Кръстева и Гергана Пейчева, а Габриел Антова и Анжелика Ненова допуснаха загуби. С най-предно класиране от нашите са Салимова и Тончева, с по 5 точки те делят деветото място, а начало с по 6 са три шахматистки. Наши национали по тенис участваха в турнири от сериите Чаленджър. В Сентурион, Южна Африка, Александър Донски се класира за основната схема след успех във втория кръг на квалификациите срещу японеца Наоя Хонда с 2-6,

0: 6 на 3 и 6 на 4. В Оджа Италия Лизара Янева отстъпи в първия кръг пред Лиза Пигато от домакините с 6 на 7 и 1 на 6. Четвъртфинали при мъжете на откритото първенство на Франция по тенис в Париж. Флавио Коболи от Италия за Карис Вайда от Съединените щати 3 на 1 сета, Матео Беретини от Италия, Хуан Серундоло от Аржентина 3 на 0, Феликс Оже Елиасим Канада, Алехандро Табило от Чили 3 на 0 и Матео Арнауди от Италия, Франсис Тиафо от Съединените щати 3 на 2. При жените Анна Калинска, Русия, Анастасия Потапова от Австрия 2 на 1, Диана Шнайдер, Русия, Медисън Кийс, Съединените щати 2 на 1, Майя Чвалинска от Полша, Даян Пари, Франция 2 на 0 и Арина Сабаленка от Беларус, Наоми Осака от Япония 2 на 0.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! В запад-северозападните райони отново започват валежи от дъжд, в краището придружени с гръмотевици. Температурите към този час са от 11 градуса в Смолен до 18 по Черноморието. В планините от 2 градуса на Мусала до 10 градуса на Моргаш и в местността Рожен. В столицата е 14 градуса при 92% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасност от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. В София около 24 градуса. За днес, 2 юни, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен, жълт код, за интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 часа днес до четвъртък, заради ремонт на пътната настилка на третокласния път Горна Малина – Байлово, ще се ограничи движението в 5-километровия участък между Горна Малина и Белопопци. Трафикът ще се пренасочва по обходния маршрут Белопопци – Байлово – Раковица – Огняново – Доганово – Лесново – Елин Пелин – Горна Малина. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Днес отбелязваме Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Точно в 12 часа сирените в цялата страна ще приканят всички да отдадат почит към паметта и делото на Христо Ботев и на героите в национално-освободителните борби. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. Израелската армия обяви, че е прехванала две ракети, навлезли във въздушното пространство на Израел от Ливан. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Раб Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България отбелязваме на 2 юни. Почитаме паметта на поета-революционер, както и на всички българи, отдали живота си за родината. Добро утро от сутрешния екип на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева, Ивайло Пеев е новинар тази сутрин, Иво Дежев е на звукорежисьорския пулт. Припомняме си и светите думи на Ботев от Хаджи Димитър. Тос, който падне в бой за свобода, той не умира. Него жалеят земя и небе, звяри природа и певци песни за него пеят. А ето и останалите акценти във вторник. Домашният социален патронаж в Бургас в партньорство с областната дирекция на полицията започва две инициативи в подкрепа на възрастните хора на територията на общината. След новините в 8 ще чуем Валентина Станкова от патронажа. Веселин Вълев от платформата Къмпинг БГ е като кулинарен критик, само че в туризма. Той обяви, че сезонът на ревютата е открит. По какви критерии се прави оценката на къмпинги и кемпер стопове у нас, ще разберем от него след 8.30. Диана Саватева, поет, заместник мед по култура и двигател на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година, ще бъде наш гост в минутите за култура и изкуство след 9. Поводът е наградата Златно перо, с която бе удостоена, но ще разберем и последните новини около лятната програма на Морския град. 26 минути след 7 остава слушаме Клише, се казва песента.

Животът е сън, както пее свиленото става, но сега е време да се събудим, въпреки че слънцето все още не го е направило и съвсем не иска да ни помага за настроение днес. Така, увижте и през целия ден, облачно и дъждовно. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. С повишено внимание сме за това в крайните южни райони в следобедните часове. Има опасност от градушки. Максималните температури ще са 21-22 градуса в Източна България до 24 край морския бряг. Определено днес няма да става за къпане. Само за статистиката казваме, че температурата на морската вода вече е 19-20 градуса. Вълнението ще бъде около 3 бала. В този час стартираме с 16 градуса в Средец, 17 в Сливен.

0: този ден.
1: Така влязахме в утрото, поставяме акценти в рубриката на този ден, защото, както казва нашия звукорежисьор Иво Дежев, такива събития ни определят кои сме. На 2 юни отдаваме почит към делото на Христо Ботев. На 2 юни през 1885 година са пренесени костите на Георги Раковски от Букурещ, България. А през 1896 на 2 юни италянецът Гулиелмо Маркони патентова радиото. Християна Йорданова разказва повече.

0: През 1876 година в подножието на връх Вола във Врачанския Балкан, след сражение с части на османската армия, на 1 юни е прострелян смъртоносно Христо Ботев, като почетта се отдава традиционно на 2 юни. За първи път денят се отбелязва във Враца и Пловдив през 1884 година. Официално се чества от 1901 година, когато на връх Вола в мероприятията се включват все още живи Ботеви четници. От 1948 година, когато се навършват 100 години от рождението на Ботев, за отбелязването се използват сирените за гражданска защита, които вият в продължение на една минута точно в 12 часа на обяд и са сигнал за спазване на едноминутно мълчание в цялата страна. Няма документ, който да свидетелства, чие е решението за използването на сирените по този повод. Сигналът е с непрекъснат звук, различен от утвърдените сирени за ранно предупреждение на населението. За Ботев слушаме историкът професор Пламен Павлов.
1: Ние знаем, че Ботев живее 28 години и 4 месеца. Това е неговия кратък и изключително бурен живот. Той има такива моделиращи действия в формирането на нашата национална памет и на нашата идентичност като българи.
0: На този ден през 2003 година от космодрома в Байконур е изстрелян Марс Експрес, първият междупланетен космически апарат на Европейската космическа агенция. През 2004 година е регистрирано първото обгазяване на Стара Загора, като следват и още. Същността на явлението се изразява в силно замъглен въздух със специфична миризма. След установяването на подвижни станции на ХЕИ на ключови точки от област Стара Загора за денонощен мониторинг на атмосферния въздух, е обявено, че източник на замърсяванията с серен диоксид е енергийния комплекс Марица-Исток. През февруари 2009 година е проведено мащабно изследване на атмосферата. За основни замърсители са посочени ТЕЦ Марица-Исток 2 и Марица-3. Две години преди обгазяването на региона в Стара Загора се провеждат протести срещу унищожаването на бойни ракети на военния полигон в село Змейово. Веднага след първото обгазяване на града през 2004 година, като най-вероятен източник се посочва полигонът. Военните отричат каквито и да било действия, които могат да причинят атмосферни замърсявания. Следват поредица протести.
2: В момента се унищожават ракетни горива и взривни вещества. Наличието на хлор прави това изключително опасно. Стара Загора възстава преди много години, ще възстанем и сега. Няма парите да владеят света. Има друго нещо, което е по-ценно и по-важно.
3: Има полза от това всички ние да сме разединени и да се протака всичко във време. Наличието, което сега преди малко чухте на фосген, това е бойно отровно вещество, което е използвано още Първата световна война, като съставка на артилерийските снаряди с химически заряд. Питаме се, какво прави това бойно отровно вещество сега тук, на територията на Старозагорска област?
0: Рожденици днес са българският поет Владимир Луков и футболиста Георги Донков.
4: БНР Бургас, близо до вас. I'm here.

Болесно е да хвърлим нещо на страни. Болесно е да кажем, но после да забравим. Познато ли звучи?

0: здраве. Хороскоп за звездите и хората.
1: Да видим сега в днешния мрачен и очевидно очертаващ се дъждовен ден. Какво ни казва хороскопа? Зодия Овен, имате енергията и решителността да придвижите важна задача напред. Това, което трябва да направите, е да подходите с търпение към мнението на околните. Телци, денят ви дава възможност да укрепите своите позиции в професионален план. Това ще стане само ако подхождате практично и с склонност да решавате въпросите бързо, без излишни усложнения и разтъкавания. Интересни разговори и нови идеи ще направят динамичен деня за близнаците, точно както те обичат. Съвета към тях е да поглеждат по-внимателно и към детайлите, не само към голямата картина. Раците се нуждаят от време, спокойствие и сигурност. Да знаете обаче, точно днес в деня вторник няма да ги имате. Ситуацията около вас ще се върти като въртележка на

0: на парки, вие трябва да бъдете готови за това. Лъвове, присъствието ви ще бъде забелязано и оценено. Денят е подходящ да покажете лидерските си качества и да извлечете максималните ползи за себе си от това. Деви, присъщата на зодията ви организираност днес ще ви помогне да се справите с повече от една задача, при това успешно. Проект, който движите на работното място или от който сте част, ще постигне съществен напредък. Везни, стремите се към хармония и към добри резултати. Съветът към вас днес е да се вслушвате в мнението на околните и да вземате под предвид онова, което те ви казват за вашето крайно мнение. Скорпиони, доверете се на интуицията и тя ще ви насочи към правилния избор във всяка една ситуация, с която ще се сблъсквате днес. Денят е добър за приключване на въпроси, които дълго-дълго са висяли и са ви тревожили. Стрелци, желанието ви за развитие и нови преживявания днес ще бъде силно. Вие сте тези, които трябва да направят първата крачка към нещо ново и вдъхновяващо. Козирози, при вас пък е точно обратното. С малки стъпчици се движите към своята цел. Последователност и търпение ще бъдат най-характерното и за днешния ден. Водолей, неочаквана среща или идея може да внесе малко повече цвят в деня ви, а определено тя ще ви помогне да разширите хоризонтите си за напред. И рибите, на финала на нашия хороскоп, това, което днес ще бъде най-присъщо за вас, е да създавате около себе си разбирателство, да бъдете тези, които ще са помирителите и ще носите емоционалния баланс. Точно в 8. Новините на БНР Бургас с Ивайло Пеев.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: Бургас се превръща в градът на вълшебствата. Азимут Констракшънс заедно с БНР Бургас и Капана Фест Базар Маяк с съдействието на Община Бургас ви канят на едно от най-големите семейни събития това лято. 6 юни, 11 часа, Морска алея, Флора Бургас. Арт работилници, детски зони и изненади. Концерти, музика и фестивална атмосфера. Вечерта на сцената ще се качат Тино и Керана и космонавтите. На 7 юни, зад диджей пулта Бобо, а от 19 часа започва големият концертен финал с Стефан Илчев, Красимира Иванова, Петя Панева, маестро Митко Денев и Бендът на България. Градът на вълшебствата. 6 и 7 юни, Флора Бургас. Вход свободен. Ела и бъди част от магията.
4: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: МНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа, новините на БНР Бургас. Представя Ивайло Паев. Добро утро. Домашният социален патронаж Бургас в партньорство с областната дирекция на полицията започва две инициативи в подкрепа на възрастните хора на територията на общината. Повече от репортажа на Стефка Бакърчиева.
2: При първата инициатива полицейски инспектор и социален работник обикалят по домовете на самотно живеещи възрастни хора без наследници и близки. Целта е да се проследят техните потребности, да им се окаже нужната подкрепа. Това съобщи Валентина Станкова, управител на домашния социален патронаж Бургас.
3: И като цяло най-общо да усетят тези хора, че имат подкрепа на институциите и във всеки един момент могат да се обърнат за помощ към тях.
2: Втората инициатива се предвиждат ежемесечни срещи-беседи с полицейски служители по теми, които вълнуват хората, добави Станкова.
3: Да им разкажат малко повече за рисковете, които се крият в общуването, престъпленията свързани с ало-измамници и всички теми, които касаят ОД на МВР, които са интересни за хората.
2: Срещите са всеки последен четвъртък на месеца на улица Иван Богоров 20, където е административната сграда на домашният социален патронаж. За новините, Стефка Бакърджиева.
1: Възпоменателен военен ритуал пред паметника на Христо Ботев в Приморския парк на Бургас отбелязва 150 години от гибелта на поета-революционер. Точно в 12 паметта на загиналите за свободата на България ще се почете с традиционния двуминутен вой на сирени в цялата страна. А по-рано през деня между 11 и 11.30 се провежда и отложения от пролета национален тест на системата за ранно предупреждение БГ Алерт. Премиерният за бургаската публика моноспектакъл «Даскал» с участието на актьора Валентин Танев ще бъде представен от 19 часа в културен дом на НХК. Постановката е изградена върху срещата между драматургия, актьорско майсторство и лична изповед. Сюжета предлага откровен поглед към професията и житейския път на учителя, като поставя акцент върху търсенето на истината в човешките взаимоотношения. Платна на млади творци изпълниха залите на културен център Морско казино, след като снощи в Бургас бе открита новата гостуваща експозиция по стъпките на Сирак Скитник. Артистичното събитие е посветено на 14-та годишнина от създаването на регионалната радиостанция БНР Бургас. Експозицията има и благотворителна кауза. При откриването управителя на Морското казино Людмила Кутиева сподели.
4: И на първо място искам да честитя 14 годишнината на Българското национално радио Бургас. Те са наши партньори, наши приятели и с тях сме направили не едно събитие. Изложбата, която виждате подредена тук, е част от конкурс по стъпките на Сирак Ситник. Три от най-добрите творби, които получаваме на този конкурс, са от учениците на Сливенската гимназия. Част от тях продължават да учат и в Националната художествена академия тук в Бургас.
1: Изложбата по стъпките на Сирак Скитник може да се разгледа в следващите дни в културен център Морско казино. Бившият капитан на националния отбор по футбол Стилиан Петров ще се срещне с почитатели в Бургас. Преди благотворителния матч на надеждата, събитието ще се проведе тази вечер между 17 и 19 часа в търговския център в Славейков. Присъстващите ще имат възможност да вземат автограф и да се снимат с футболиста, като срещата е с вход свободен. Инициативата е част

0: от подготовката за предстоящия благотворителен матч на стадион Лазур на 6 юни.
1: Времето.
2: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Облачно е времето в Бургас. Температурата на въздуха е 19 градуса, толкова е в момента в Царево и Несебър. В Сливен Ямбол е 18, в Средец и Айтос 17. Жълт код за интензивни валежи и грамотевични бури в почти цялата страна обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология, включително Бургас, Сливен и Ямбол. Очакваните количества на валежите ще достигнат 35 литра на квадратен метър, на отделни места и до 50 литра, като съществува и риск от градушки. Днес по Черноморието облачността ще е предимно значителна, на много места с валежи от дъжд и в следобедните часове по южното крайбрежие ще духа умерен вятър от изток и уисток. Максималните температури ще достигнат до 24 градуса, на морската вода до 20, вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
1: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Отбелязваме деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България в Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит гениалният поет и революционер. Ще

0: се проведе традиционното всенародно поклонение край паметника на връх Околчица. То ще започне с възстановка на последния бой на Ботевата чета и гибелта на войводата. Молебен за България ще отслужи върчанския митрополит Григорий. В церемонията ще участват и част от походниците, които през последните 5 дни вървяха по стъпките на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Околчица. Разбира се, ще прозвучат слова и ботеви стихове. Традиционно историческия връх събира родолюбци от цялата страна. И другото важно на 2 юни, промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Първоначално промените бяха единствено за осигуряване на ръст с 7,8% на минималната пенсия в унисон с швейцарското правило. Но вчера управляващите предложиха и други мерки. Мотивът да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международни пазари, докато ги има, обясниха от комисията, като преимуществено сумата ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Друга мярка, свързана с удължителния закон, е крайно осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка. Тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите такива каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък COVID-добавката вече няма да бъде включвана, защото, както казахме, тя имаше време на кризисна мярка. Депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. 16 са минутите след 8 часа. Вие сте с БНР Бургас. До 9 следват регионални акценти.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Тема на деня.
1: Домашния социален патронаж Бургас, партньорство с областната дирекция на МВР, започва две инициативи в подкрепа на възрастните хора на територията на общината. При първата полицейски инспектор и социален работник обикалят по домовете на самотно живеещи възрастни хора без наследници и близки. А при втората се предвиждат ежемесечни срещи, беседи с полицейски служители по теми, които вълнуват хората. Повече сега ще научим от Валентина Станкова, управител на домашния социален патронаж Бургас. Стефка Бакърджиева разговаря с нея.
2: Стартираме тази инициатива предвид няколко случая, които излязаха на самотни възрастни хора, които по една или друга причина са оставени сами в къщи и по никакъв начин нито съседи, нито социални услуги, нито институции се грижат за тях. Просто защото те не са заявили това. Затова и решихме, че е добре полицейски инспектор и социален работник да ги посетят на място. Миналата седмица бяха първите такива срещи с хората.
3: Какво споделят те? Какви са проблемите им?
2: Някои казват, че нямат потребност от допълнителна услуга. Тези, които успяват да излизат,

0: Вече се успяват да се грижат все още за себе си, споделят по-скоро други проблеми, свързани с имоти, с проблем с съседи, но пък тук полицейските инспектори ги подпомагат в консултация, къде точно да отидат, да подадат сигнал, ако нещо ги притеснява, така че и в такива ситуации е полезно това посещение. При други случаи предоставяме информация за социалните услуги и социалните структури, които са ангажирани с възрастните хора, в частност и услугите на домашен социален патронаж се предоставят, ако хората не използват услугите. И като цяло най-общо да усетят тези хора, че имат подкрепа на институциите и във всеки един момент могат да се обърнат за помощ към тях.
1: Имате база данни, предполагам. Колко са тези самотно живеещи възрастни хора, които трябва да посетите?
0: Областна дирекция на МВР те първа изважда статистиката. Ние стартирахме с 10 човека по списък, 3 от които посетихме. Предстои ни сега през тази седмица да посетим още 3, но периодично се изважда информацията, за да можем да проследим всички и да посетим всички хора.
1: Тази инициатива, аз мисля, че за първи път даже в страната, съвместната ви работа с полицията и това обикаляне по домовете най-вече се случва.
0: Аз също не съм чувала колеги в града или в страната да го правят. Надявам се наистина да е успешна и така отново да станем един добър модел за междуинституционално сътрудничество в подкрепа на определена уязвима група.
1: Втората инициатива, това са ежемесечни срещи, беседи, които ще организирате. Там идеята каква е?
0: Точно така. Ние всеки четвъртък в залата на домашен социален патронаж организираме така нареченото социално кафене. Това е среща на възрастни хора, потребители на домашен социален патронаж, а и не само възрастни хора, които не ползват услугите, също не посещават, с идеята да комуникираме по определени теми. Води се кафенето от нашия психолог Наталия Швен, която всяка седмица задава определена тема, по която разговаря с възрастните хора. Така решихме един път месечно да включваме и полицейски инспектори от областна дирекция на МВР с идеята да им разкажат малко повече за рисковете, които се крият в общуването, престъпленията, свързани с ало-измамници и всички теми, които касаят ОД на МВР, които са интересни за хората. Първата среща премина през миналата седмица. Доста въпроси задаваха хората, свързани и с кражбите по домовете, какви са начините за реакции, на кой да звъннат първо, кои са техните полицейски инспектори и как могат те да се запознаят с тях, да ги открият, за да имат бърз контакт с тях. И защо всякакви въпроси, свързани с полицията, доста активни бяха възрастните хора и набелязахме някои теми, които в предстоящите срещи всъщност ще бъдат обсъждани.
2: Чухме Валентина Станкова, управител на домашния социален патронаж Бургас. По време на срещите представители на МВР ще информират възрастните хора по актуални теми и проблеми, свързани с тяхната сигурност и безопасност. Срещите ще са всеки последен четвъртък на месеца на улица Иван Богоров 20, където е административната сграда на дирекция социално подпомагане.
3: БНР Бургас 92.5.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Учебната година за най-малките приключи, но в детските градини ще се работи през цялото лято, в услуга, разбира се, на родителите. И тази година в община Бургас ще се случат общинските образователни програми Заедно за образованието и Прочети ми приказка. Двете инициативи са в подкрепа на младите семейства и качественото образование, както и ранното детско развитие. Програмата Заедно за образованието отново се реализира съвместно с Бургаския свободен университет и Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров. Целта е да се осигури непрекъсната работа на детските градини през месеците юли и август, като едновременно с това се предоставя възможност на студенти от педагогическите специалности да натрупат практически опит в реална работна среда. В програмата ще се включат студенти с завършен трети и четвърти курс от специалностите предучилищна и начална училищна педагогика, начална училищна педагогика и чужд език, а за работата си като стажант-учители те ще получат възнаграждение в размер на 90% от основното месечно възнаграждение за длъжността учител. Програмата пък Прочети ми приказка също продължава успешно и това лято. Инициативата е насочена към ученици, доброволци от бургаските училища с завършен 7-ми клас, които ще четат приказки на децата. Тези дейности се провеждат в периода от 1 юли до 15 август, всеки делничен ден от 16 до 16.30, при това на открито. Разбира се, основната цел е да се насърчи интереса на децата към книгите и четенето, да се обогати речни куловия им запас и да се стимулира развитието на тяхното въображение и емоционална интелигентност. Учениците доброволци ще получат ваучери за книги като признание за своя принос към общинската инициатива.
0: БНР Бургас.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Това, което Веселин Вълев от къмпинг БГ обяви, че сезона на ревютата е открит. От вашата страница разбрах, че къмпингите в България са вече над 200. Това е до някъде изумително и ми се струва, че е доста добро насищане, при положение, че продължават да се появяват и нови къмпинги. Това означава, че започва голямата обиколка. Къмпинги и във вътрешността на страната и край морето. Обявили сте, че ще направите такова пътуване и съответно ревюта за условията в 27 къмпинга. Как се случва това?
2: Ами това се случва де-факто всяко лято. Всяко лято аз обикалям по над 100 къмпинга в България, като снимам такива ревюта на част от тях само, защото не искам всяка начин година не се прави ревю на всеки къмпинг, тъй като няма нужда. Ако някой обект нещо има някаква промяна, като нови удобства, като подобрение и така нататък, нали, заслужава си да се снима ново ревю, но по принцип обикалям по над 100 къмпинга и правя по, да речем, около 30-40-50 ревюта правя на година на къмпинги. Като тези ревюта, тук е важно да кажа, че тези ревюта всъщност не са рекламни. Това са ревюта, които се показва след пътя, локацията на къмпинга или на кемперстопа, пътя до него в какво състояние, дали е добър или не е добър, местата за къмпингуване на място, достъпа на кемпери, каравани, изобщо на туристите, токи вода, санитарните възли как изглеждат, а де се намират в самия обект, и естествено разни екстри, като детски площадки и така нататък. Това нещо се прави с една единствена цел, да могат да се запознаят предварително с самия обект, да знаят какво значи да очакват на място.
1: Това е нещо като кулинарните критици, само че по отношение на туризма и на къмпингите. Как собствениците и управителите ви посрещат? Как приемат те тези ревюта?
2: Бих казал положително, до сега изключително рядко някой да не откликне на моето присъствие на място и да ми откаже ревю. Даже, честно казвам, не си спомням. Може би, когато имаше един случай, когато всъщност те хората не бяха си укусили още тревата, но това беше в началото на сезона и те не бяха подготвени и ме помолиха просто да изчакам още няколко дни или там при следващото ми минаване в района, тогава да снимам. Като цяло хората са много отворени, собствениците искат значи да си покажат мястото, защото те са горди, нали, с това, което са направили.
1: Поглеждам към списъка и виждам там, че Южното Черноморие ще бъде представено с Зора в обзор, къмпингите Айляк и Градина Черноморец, Градина и Корал Царево. Защо точно те?
2: Това са обекти, които не съм ги снимал през последните години, макар че на един от тези обекти му направих ревю миналата година, но тази година отново ще съм там и ще му направя ново ревю, но под някакъв различен ъгъл. Пак, значи казвам, гледам да правя ревюта на места, на които не съм правил до сега, или пък съм правил преди известно време, има някаква промяна и трябва да се покаже. Иначе ще посета де-факто почти всички къмпинги по морето, които са от румънската до турската граница. Има над 70 обекта. Тук, значи, говорим и кемперстопове, и къмпинги. Да ги посета почти всички от тези и ще снимам за някои от тях, ще снимам ревюта, така че хората да могат да се запознаят с местата към днешна дата, как изглеждат и какви услуги предлагат на нас, какви удобства.
1: Това беше Веселин Вълев от къмпинг БГ. Очакваме неговите ревюта от обиколката на къмпингите в България и по морето, и тези във вътрешността.
3: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма Арт стъкло витраж в филиал Бургас. Пречупи въображението си през светлината. Създавай художествени витражи и декоративни елементи за архитектурната среда. Работи с изявени творци и преподаватели от Художествената академия

0: Бургаския държавен университет. Избери света на цветовете и светлината. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
1: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
2: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
3: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
2: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
4: А вие останете с нас и в най-горещите месеци, в колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
5: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
6: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
7: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Първоначално промените бяха единствено за осигуряване на ръст с 7,8 на 100 на минималната пенсия в унисон с швейцарското правило, но вчера депутати от управляващата партия предложиха и други мерки. Редукция на партийната субсидия за един глас, отпадане на COVID-добавката от пенсията и промяна в тавана на държавния дълг с 3,8 милиарда евро. Това са мерките за бюджетни икономии. Марта Младенова допълва.
2: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
3: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост.
2: Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка.
3: Тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите, такива каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така, за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък, COVID-добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя имаше временна кризисна мярка.
2: Депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. За новините, Марта Младенова.
1: Днес отбелязваме Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Точно в 12 часа сирените в цялата страна ще приканят всички да отдадат почет към паметта и делото на Христо Ботев и на героите в национално-освободителните борби. Митинг поклонение ще има в Калофер, родния град на поета-революционер, където преди церемонията от Националния музей Христо Ботев за военни почести ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета. Във Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит Христо Ботев, ще се проведе традиционното всенародно поклонение край паметника на връх Околчица. Молебен за България ще отслужи врачанския митрополит Григорий. Историческият връх събира хора от цялата страна.
4: Винаги съм ходил на Околчица с едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички тези млади момчета. И дано в 12 часа, когато засвират сирените, всички да спрем и да помислим за малко.
5: Когато чуя сирените, си казвам, че трябва да бъда част от младите, които може да не са велики колкото Ботев, но наистина оставят част от сърцето си във всичко свързано с България.
1: В продължение на половин час от 11 до 11 часа и 30 минути днес ще бъде проведен отложеният от 1 април национален тест на системата BG Alert, съобщиха от МВР. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи, обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за по-голямата част от страната.

0: Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украйна. Атакувани са Киев, Харков, Днепър и други градове. Редакторът Георги Петровски информира.
1: 4 души са загинали и 58 са били ранени при руските атаки с ракети и дронове в столицата Киев. Избухнали са пожари в два жилищни блока, като в единия има и разрушения. Опожарени са автомобили, на места има прекъсване на електроснабдяването. Много хора потърсиха убежище в станции и на метрото. Не разбираме какво става. Апокалипсис ли настъпи, каза киевчанка пред Reuters. 6 души са загинали, над 30 са били ранени при руските атаки в Днепро. В Харков са пострадали 10 души. Обект от критичната инфраструктура е бил атакуван в Запорожие, като е предизвикан пожар. Взривове отекнаха и в градовете Суми и Николаев. Съобщава се за въздушни удари в Полтавска област. Пожар е избухнал в Илската петролна рафинерия в Краснодарския край в Русия след атака с дрон, според местните власти. 11-годишно момче е било ранено след попадение на дрон в къща с граничещата с Украйна Белгородска област. За новините Георги Петровски.
0: Израелската армия обяви, че е прехванала две ракети, навлезли във въздушното пространство на Израел от Ливан. За сега не постъпва информация за пострадали. Това се случва часове след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че Израел и ливанската шиитска групировка Хизбула са постигнали съгласие да преустановят временно размяната на удари помежду си. В телефонно интервю за американския телевизионен канал ABC News Тръмп каза още, че според него през предстоящата седмица ще има споразумение с Иран и то ще включва удължаване на примирието и отварянето на блокирания от силите на Техиран Ормузки проток. В емисията новини следва спорт. В студиото е Илиян Христов.
2: Предстоят партиите от 8-я кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. С по 5 точки най-напред в класирането от нашите са Нургил Салимова и Надя Тончева. Те делят 9-то място, а начало с по 6 са 3 шахматистки. Днес Салимова и Тончева ще имат белите фигури съответно срещу французойката Софи Миле и естонката Майя Нарва. Трима наши тенисисти започват участието си на различни турнири. Александър Донски ще срещне японеца Акира Сантилан в Центурион, Южна Африка. Изабела Шиникова ще играе срещу рускинята Анастасия Тихонова в Казерта, Италия. А Юлия Стаматова срещу словенката Ела Плошник в Куршумлийска баня, Сърбия. На откритото първенство на Франция по тенис предстоят първите четвъртфинали. При мъжете Рафаел Жудар от Испания, Александър Зверев, Германия и Якоб Меншик, Чехия, Жоао Фонсека от Бразилия. При жените Мира Андреева, Русия, Сораня Кръстра, Румъния и Елина Свитолина срещу Марта Костюк и двете от Украйна. И към предстоящите до вечера футболни контроли, част от подготовката на отборите за световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико след 10 дни. Хърватия, Белгия, Грузия, Румъния, Марокко, Мадагаскар и Уелс, Гана. Снощи в проверка в Пловдив националите ни отстъпиха пред тима на Черна гора с 0-1, а в петък ще гостуват на Молдова. Други контроли: Австрия, Тунис 1-0, Турция, Северна Македония 4-0, Норвегия, Швеция 3-1, Колумбия, Коста Рика 3-1 и Словакия, Малта 2-1. Френският футболен клуб Монако уволни треньора Себастиан Поконьоли, след като той не успя да класира отбора за квалификациите в Шампионската лига.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час значителни валежи от дъжд на места с грамотевична дейност има в Западна България. През следващите часове валежната зона ще се измества на изток. Температурите са от 13 градуса в Перник до 21 във Велико Търново. По Черноморието са между 17 и 19 градуса, а в планините от 3 градуса на връх Мусала до 12 в местността Рожен в Родопите. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 95%. Атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, югозапад, в източните райони от югоизток. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Ограничено е движението по път 213 Стубел Криводол в района на Липен заради катастрофа. Преминаването на леки автомобили се осъществява по обходен маршрут Сумер Стояново Враца. Шофьорите на тежкотоварни моторни превозни средства изчакват на място. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Поета, журналист и заместник кмет по култура на община Бургас Диана Саватева беше отличена с престижната награда Златно перо. Отличието, учредено през 1996 година от Кантус Фирмус и галерия Макта, се връчва за принос към българската култура и изкуство в областта на литературата, театъра, музиката, изобразителното изкуство, киното и журналистиката. Това е повода Диана Саватева да бъде при нас. Добре дошла и казвам.
2: Добро утро!
1: Ще се възползваме, разбира се, да информираме и за горещите събития от лятната програма на общината, както и да разберем как се движи голямата идея, която следим, кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година. Но първо, поздравление за това отличие.
2: Благодаря. Аз мисля, че темите, които изброи току-що, са свързани, защото активностите на Бургас през последните години стават все по-видими. Аз съм втъкана в целия този живот, който се случва в нашия любим град, и няма как да не приема това отличие като част от всичко това, което се случва в Бургас. Ние се говорихме малко преди това, че наградите са хубаво нещо, защото те маркират определена част от развитието на всеки творец. Аз като журналист съм се радвала на доста награди. Като човек, който работи в сферата на културата, може би това е така едно от най-големите признания, които получавам. За мен то е ценно, точно в контекста на цялостната ми работа. Защото това литературен Бургас в частност и въобще културен Бургас да бъде по-видим и в национален, и в международен план е кауза, която следваме всички ние. Било то съзнателно или не толкова осъзнато. Ние сме част от една общност. Дори най-големия индивидуализъм в творчеството, той не може да някакси да функционира нормално, ако не бъде ситуиран като част от една общност, която го подкрепи или пък му опонира. За мен признанието беше изненадващо. Аз благодаря на Кантус Фирмус, на Васил Димитров, на Радостина Озунова, които успяха да видят това, което се случва в Бургас. Още повече, че церемонията беше изключително тържествена. Аз се оказах в компанията на творци, за които всеки би било чест да сподели едно пространство,
1: нека да кажем,
2: с тях.
1: Актьорите Явор Милушев и Павел Попандов, актрисата Койна Русева, режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов, журналиста Бойко Василев, разбира се, и музикалния педагог от Бургас Людмила Иванова.
2: Да, бяхме заедно. От едната страна до мен беше Людмила Иванова, от другата страна беше Павел Попандов. За мен беше много интересно и с двамата да говоря. С Людмила сме се говорили и друг път. Нейният принос в развитие на Бургаската музикална школа е абсолютно безспорен, и всъщност усилията и като педагог са видими през най-вече през Олга Тойкова и Владимир Алиев, които са част от младите музиканти, подкрепени от Кантус Фирмус. Между другото, имаме едно интересно филмче за тях и мисля, че скоро време то ще бъде показано на аудиторията. Знаеш много добре и вашите слушатели, че ние изключително много подкрепяме хората, които са в началото на творческия си път, и може би тук е мястото да кажа, че тази година стартираме една програма Дебюти, която беше разработена в рамките на нашия проект по плана за възстановяване и устойчивост. Мисля, че и друг път сме говорили за него тук. Едно голямо предизвикателство пред общините в сферата на културата, който, мога да кажа, приключи в края на март, отчитането му в края на април. Разбира се, все още има процедури по възстановяване на средства, които се надяваме скоро да постъпят.
1: Тази награда, връщам те аз пак към нея, идва в един момент, когато Бургас се вдигна в една позитивна вълна. Вълна насочена към култура, спорт. Има някаква енергия, която се усеща, и аз мисля, че тя се усеща и в

0: София и от други места я виждат.
1: Да, така е. Като че ли хората около мен повече... Аз го прех по-мъдро. Нормално е след толкова опит и в други професионални сфери. Но хората около мен искрено се зарадваха и тази тяхна искреност докосна и мен. Аз в един момент си казаха ми, айде зарадвай се и ти малко, защото това е част от една обща оценка. Много е хубаво да усещаш един позитивен тренд, бих казала, ако мога да кажа, в негативно време, макар че четейки доста, разсъждавайки доста, не мисля, че времената трябва да се делят на позитивни и на негативни, на лесни и на трудни. Всяко време се идва с изпитанията. Нашите поколения, защото ние няколко поколения сме събрани в една житейска динамика, също си минават през изпитанията, включително и предизвикателствата, които ни поставя AI, също са изпитания. Ние трябва да преструктурираме собственото си мислене и собствените си ангажименти и да вземем най-доброто от това, което ни дава технологичния напредък, а не да го отричаме или да го демонизираме. Тази позитивна вълна на пръв поглед изглежда може би случайна, според мен тя е много съзнателно градена и когато работиш системно години наред, в един момент енергията ти се отплаща, събитията ти се отплащат, реакциите на хората ти се отплащат. Изключително удовлетворена съм от това, което видях в Бургас по време на Джиро ди Италия. Защото на пръв поглед едно спортно събитие, то вече приключи
0: пак
1: при няколко дни.
0: Пак го казваме, беше уникално.
1: Но не беше само спортно събитие. Толкова многокомпонентно събитие, което изисква включването на абсолютно всички сфери. Много усилия останаха невидими. Хората, които и от общината, и не само от общината, подготвяха инфраструктурата, подготвяха транспортната схема. Това трябва да се оцени и да се аплодира. Защото месеци преди да облечем розовите тениски, имаше много невидим труд. Разбира се, имаше и доста труд, който се видя в организацията на самото спортно състезание. Това беше също много сериозен тест. И както кмета тогава каза, оценката на италианците е перфето. Няма как това да не звучи удовлетворяващо. Но пък Джиро ди Италия като многокомпонентно събитие беше идеална платформа да покажем социалното израстване на Бургас и неговата културна видимост. Нашата културна видимост. Защото в рамките на тези 4 дни най-много бяха в Бургас, ние успяхме да покажем изключително различни неща. Но най-ценното, разбира се, перформанса на танцовите клубове беше страхотен. Такава енергия, след това буквално за часове те направиха ремейк с Бангаранга. Часове след спечелването на Дара. Но заедно с концерта, който направихме с режисьор Пламен Каров пред храм Свети Свети Кирил Методи, на който присъстваха част от италианците, до последно стояха, аплодираха, снимаха с нашите оперни изпълнители и другите участници
0: концерта.
1: Концерта
0: също беше невероятен. Поздравления за това. Хубава беше и замисъла, и атмосферата.
1: И най-хубаво беше, че всичко това, разбира се, остана на носител и ние го имаме като клипове, и като видеа, които бихме могли да излъчваме през различни периоди от време, но за мен най-ценното остава включването на града. Това е феноменално. Хората усетиха какво значи едно събитие да отключи енергията на града. Разбира се, общината се постара с това да има хоругви, да има винили. Когато минават колездачите по Александровска, да са в един шпалир от една страна Джиро ди Италия, от друга страна новата визия на Бургас, кандидат за Европейска столица на културата. Но това, че собственик на книжарница, собственик на магазин за сувенири, собствениците на кафетата, на кафенетата, ресторантите, бистрата, инвестираха някакви средства от себе си, за да имат бич флагове, за да имат стикери. Това абсолютно е нов процес, който много разчитам да се разгърне по време на нашите следващи кампании. Било то за Евровизия, било то за Европейска столица на културата, това е знак, както и да се върне към наградата, това е, за мен това се значи, че ние сме на правилната писта. Аз

0: самата съм на правилната писта и хората, които работят в тази посока, са на правилната писта.
1: Следваме знаците с поглед напред към предстоящото лято. Сега правим обаче една музикална пауза.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Минутите за култура и изкуство на БНР Бургас на 2 юни. Наш събеседник е заместник кмета по култура Диана Саватева. Един двигател на културния живот в Бургас. Сега ни е важно да разберем какво общината е подготвила за летния сезон. Така че и хората, които се интересуват от култура, но и тези, които ще дойдат като туристи, да станат част от преживяването Бургас. Може би да започнем от фестивалите.
2: Аз преди да тръгна към фестивалите, просто ще кажа две думи за тези годишнини, които тази година отбелязваме. Много е важно един народ да има памет и да се връща към тази памет с осъзнаване и уважение. И понеже е 2 юни, наистина, нека когато почитаме нашите предци, които са си отдали живота, да го правим с мисъл за историята и мисъл за настоящето. Годишната на Априлското въстание ми даде възможност да прочета и да

0: Бургас, имам чувството, че лятото
1: започна лято.
0: По-рано. И това е много хубаво, това отваряне към сезоните. За мен сезона, който е изключително капацитетен и който трябва да разгърнем още и още, това е Златната бургаска есен, която продължава до 6 декември и отвъд него, т.е. до нова година.
2: Сега, факт е, че неща, които са...
0: Но имахме тази година много интересна възможност да разгърнем точно зимните месеци. Един наш партньор, който прави ерата на Водолея, Петю Тодоров.
2: Точно това ще я да кажа за огледалните летни и зимни събития.
0: Кои имат възможност да правя февруари ерата на Водолея, щах да го правя февруари. Тази година имахме огледални събития заради плана по възстановяване устойчиво, защото трябваше да го реализираме в периода септември и март. Той приключи, няма да се случи втори път, но ни показа, че насищането на тези месеци с събития работи, което означава, че трябва да продължим да работим в тази посока. Иначе интензивността на събитията ни, бих казала, стартира без да има някаква пауза точно заради този период. Знаете, че направихме за първ път празници на любителското творчество. След това Марио Егов и неговия великолепен ансамбъл Странджа, нашия великолепен ансамбъл Странджа, превърнаха 10 дни Бургас в абсолютно пространство на професионалния фолклор.
2: И така, нямаше места в залата. Хора отвън се сърдиха, че не могат да влязат. За български фолклор на бургаска сцена.
0: Това е всъщност добър преход към едно друго фолклорно събитие, което ще се случи за първи път, защото фолклор е на изключителен така, то феномен в последните години и един от механизмите за запазване на идентичността ни. Предполагам, че никой не е прогнозирал какъв бум ще имат клубовете, които се занимават с фолклорни танци. Това е много разпространено и в чужбина. И в средата на септември Бургас ще бъде домакин на един такъв фолклорен форум, който ще събере стотици българи, живеещи в чужбина, които съхраняват любовта си към родината, своята идентичност, намират начин да общуват помежду си през фолклора, така че това е абсолютно ново събитие в нашия календар, който ще се случи на няколко локации, разбира се, летния театър и на различни пространства в града. Не очаквай от мен хронологичност, както виждаш, прескачам от тема в тема, но не мога да не обърна внимание на това, което ни чака сега юни, защото юни е литературен месец, всъщност прехода от май в юни е литературно. Приключи 20-то издание на Международния литературен фестивал Свято Слово. Нека да аплодираме Народно читалище Любен Каравелов, ентусиазма на Вили Колева и Роза Боянова, които го правят 20 години, разбира се, с помощта на Бургаска писателска общност. Аз съм донесла сборника.
2: Нека да го покажем.
0: Да, който се появи тази година. Това е сборник с над 20 бургаски автори. Радвам се, че съм сред тях, няма да спестя това, които са преведени на сръбски. Това е възможност бургаската литература, бургаското поетично творчество да бъде по-видимо в международен план и в балкански план. Но имаме още един фестивал, който ще бъде открит в края на тази седмица, в петък. Заедно ще бъдем на откриването на третото издание на Международния черноморски литературен фестивал. Едно относително ново събитие, което обаче попълва друга ниша, друга част от нашия литературен спектър, защото той е изключително мащабно, организира се със съдействието, той е на община Бургас, на регионална библиотека Пео Яворов. Тази година с изключителното участие и съдействие на екипа на фондация Бургас 2032. Аплодисменти за колегите, които много сериозно се включиха в организацията и логистиката. За първи път тази година е това тяхно участие. Фондацията, знаете, че съвсем млада организация на година и половина, но те направиха една великолепна нощ на музеите, която покри цялата област и това е едно мащабно събитие, което също ще тества тяхната готовност. Отново ще посрещнем много утвърдени автори, които са от страните от Черноморския регион. Заедно с това ще ни гостува Ирене Карабаш, която направи видима българската литература за пореден път в тясната номинация на наградата по

0: автор. Предстоят и други интересни литературни срещи. Както виждате, в много кратък срок два международни фестивала, които обаче допълват литературната карта, защото фестивала, за който в момента говоря, той обединява хора, които се занимават с това как книгата да достигне до читателската аудитория. Това са литературните агенти, това са издателите, това са преводачите. Разбира се, заслужено място има и на авторите. Аз съм изключително удовлетворена, че отново има бургаско участие. Смятам Мария Касимова за бургаско участие, защото тя си е абсолютна бургазлийка. Разбира се, с много така сериозни изяви и живота, и знаете, че е между България и Франция, но пък си е бургазлийка.
1: И София и Бургас.
0: И София и Бургас, да. Но заедно с това в един от модулите се включва един много интересен бургаски автор, Деница Младенова. Не крие пристрастията си към нея.
1: Ние също, да. Защото и дебютната и стихосбирка сме представили. Прави и пътя живот. И следим и като поет, и като художник.
0: Деница в момента е студент, първокурсник драматургия в НАТВИС, но тя успя да се съчетае ангажиментите и ще участва в модулите в последния ден на фестивала. Разбира се, и преди това ще се включи. Обръщам се към литературните общества от нашите елитни гимназии, тъй като голяма част от събитията са с работен език английски, и за тях ще бъде много полезно, разбира се, и за техните преподаватели и ръководители. Включвайте се, това обогатяване на изключително ниво.
1: Няма как да посочим всичко, което се случва.
0: Как, да.
1: Знаем, че ни чакат кинофестивали, музикални фестивали. Мисля, че вече Бургас и хората, които са гости на Бургас, са свикнали с тях. Това, което казваме, следете програмата на общината, следете и сайта на БНР Бургас, където всичко това ще се появи. Отново сега правим една музикална пауза и след това вървим към Бургас, Европейска столица на културата.
2: БНР Бургас 92.5.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: На бързи обороти културата на Бургас през идващото лято. Говорим с Диана Саватева. Просто не можем да насмогнем, защото събитията са толкова много. Са интересни, нови, с гости, с включване на местната общност. Всеки ден непрекъснато тук се случва нещо, което е добре да не бъде изтървано.
2: Да, ние точно това коментирахме, че тази интензивност няма как да бъде отразена в едно предаване. По-скоро за мен са важни тенденциите. Една от ключовите тенденции е точно това добро съчетание между капацитета на местната общност и гостуването на ярки имена. Например, нас ни очаква една доста интензивна седмица. Освен на откриването на литературния фестивал, ние ще имаме поредното издание на един много впечатляващ форум на рекламните компании, тези, които се занимават с рекламна и креативна индустрия. Също в края на седмицата и да не забравяме големия матч на благотворителността, което ще превърне нашия стадион в най-видимата точка от България в събота. Знаем вече, че водещ ще бъде Юлиан Костов. При всички случаи бих искала да кажа, че тази седмица за мен ще бъде споделена между Бургас и София и да поканя ценителите на не само на моето литературно творчество, но въобще и на бургаските автори. Имаме щанд бургаски на издателство Знаци, на бургаското издателство Знаци, на панирана книгата в София, и аз ще гостувам на този щанд на 4-ти. Но преди това, тази вечер, заповядайте на постановката Даскъл, която е в културен дом на ХК, един моноспектакъл на Валентин Танев. Искам да спомена една годишнина, като говорим за за местни структури и тяхната видимост на национален план. Снощи отбелязахме с великолепен концерт 80 години от читалище ФАР. Читалищата са изключително важна структура. Но точно след един месец годишнина с, абсолютно сигурна съм, грандиозен спектакъл, 40 години от танцова формация Дюн. Така че всичко това, което имаме тук, е много ценно, трябва да го пазим и трябва да му намерим точното място в нашата кампания за Европейска столица на културата през 2032 година. Разбира се, отворили сме максимално широко вратите, защото не можем да говорим за Европейска столица и да не поканим европейски артисти. И знаете, беше обявена една инициатива, Магазия 32, която е всъщност хранилище за идеи.
1: Затворихте страницата на приемането на проектите, поне към този момент. Сега отворихте ли вече четенето им? Кой с какво ви изненада? Разбира се, никаква конкретика. Знам, че няма възможност.
2: 250 идеи, защото не казвам проекти. Идеи, както беше обявено. Има един екип, който чете много сериозно, защото наистина трябва да се прегледат нещата. Ако някой има супер интересна идея, въпреки че вратата е затворена на 5 май, нека да я пусне на мейла, защото в крайна сметка всичко това, което в момента е подадено, то ще бъде преосмислено, то ще бъде комбинирано така, че нашите апликационни форми, нашата книга, с която ще кандидатстваме, тя си истинска книга, трябва да бъде не само наситена с ценни събития, тя трябва да бъде и концептуално добре подредена, защото, както много пъти сме говорили, да си европейска столица на културата не е да покажеш, че си един

0: една прекрасна културна сцена. Трябва да покажеш, че възприемаш културата като ключова част от цялостната хармония на едно зряло общество. Културата е механизъм, през който могат да се решат много проблеми. И осъзнаването на тези проблеми, честното им поставяне на масата и търсенето на механизми за тяхното решаване е истински правилната посока.
1: Ветрилото беше достатъчно широко отворено с 5 теми, които зададахте.
0: Да, те са много добре формулирани, носят в себе си и философия, и поезия. Моята любима тема, няма да скрия, че е флуидни или плаващи граници, защото да, на английски liquid fluid, защото тя е толкова много аспектна, че в нея може да се заключи какво ли не като активности. Но и другите са много ценни. Хранители на паметта, което е на духа, сега интерпретирам в момента от природа към култура към природа. Всяка една от тези тематични

0: паметта, което е на духа, сега интерпретиран в момента, от природа към култура към природа. Всяка една от тези тематични области дава възможност за разгръщане на въображението, но заедно с това и за изграждането на една ценна и последователна концепция.
1: Кога тази апликационна книга трябва да бъде готова за представяне?
0: Сроковите бяха обявени в началото на годината до средата на декември. Градовете, които са кандидати за Европейска столица на културата, трябва да заявят това свое желание, да го декларират пред Министерството на културата. Всъщност Министерството на културата направи вече една информационна среща, на която присъствахме заедно с госпожа Руска Бояджиева, изпълнителен директор. За мен е много ценен този контакт, който имаме от една страна общината, която се работи години системно в сферата на културата, и една абсолютно нова структура, която има възможност обаче да погледне културния живот по друг начин. Поздравявам екипа на Фондация Бургас 2032 заедно с нейния управителен съвет. Разбира се, знаете много добре, че инициативата беше поставена в началото на миналата година от кмета Димитър Николов, и съм абсолютно убедена, че създаването на отделно юридическо лице точно на фондация е правилният подход към изграждането на една добре осмислена и печеливша кандидатура. В момента сме в процес на преглеждане на тези предложения, след което срока за подаване на тази апликационна книга е средата на януари. Следващите срокове ще бъдат обявени, предполагам, от Министерството на културата, защото трябва да минем през първи кръг, в който да бъдат определени българските градове кандидати, всъщност финалисти, след което вече отиваме на финал-финал. Казвам, отиваме, аз въобще не се замислям дали ще стигнем. За мен
1: ние сме абсолютно сигурни.
0: Не, някакси, но сме отговорно сигурни. Тоест, не възприемаме това като игран матч, свирен матч. Знаем, че трябва да бъдем абсолютно концентрирани, абсолютно мотивирани, организирани до последната стъпка. Все едно, че сме на Джиро ди Италия. И докато не минем финалната права, не трябва никакво отпускане.
1: Добре, завършваме разговора с една много хубава дума, около която също има много положителна енергия. Бургас може би ще приеме Евровизия 2027. Всички работят вече за тази идея. Заявихме го високо. Знаем, че това е тема на кмета Димитър Николов, който сутрин си пие кафето вече с чаша с надпис Евровизия Бургас. Все пак и от вас като заместник кмет по култура.
0: За мен това е абсолютно реалистична кандидатура. Аз си спомня момента, в който ние преживяхме финала, защото това се случи в 2 часа в културен център Морско казино. Вън валеше проливен дъжд, а всъщност това беше финала на нашата Европейска нощ на музеите, която именно Фондация Бургас 2032 организира. Бяхме заедно с Руско Бояджиева, част от екипа на фондацията.
1: И няма как да е
0: по-европейски. Много ентусиазирани хора, които дочакаха в 2 часа финала на Европейската нощ на музеите, за да могат да си получат наградите като най-така съвестни участници, най-последователни участници. И усещайки тази емоция, толкова добре го бяха направили домакините с това изкачване на скалата. Само като си го представям и се вълнувам, защото наистина беше много зареждащо. И няколко часа по-късно, като прочетах поста, си казах,
1: Това е толкова логично.
0: Това е толкова логично. Нека да оставим вратата открехната към тази тема. Аз съм сигурна, че има какво още да се каже. Поне и когато кмета казва нещо, той не го казва само от емоция. Сигурна съм в това. Заедно с това съм сигурна, че пътят е важен толкова колкото и целта, но пък и целта е важна.
1: Още много културни вълнения ни предстоят с чудесната програма на Бургас в сферата на културата, спорта, туризма. Всичко е свързано, както винаги казва Диана Саватева. Благодаря и за това, че беше наш гост днес. В 10 следват новините на БНР Бургас.

0: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.
1: Бургас се превръща в градът на вълшебствата. Азимут Констракшънс, заедно с Бенере Бургас и Капана Фест Базар Маяк, с съдействието на Община Бургас, виканият на едно от най-големите семейни събития това лято. 6 юни, 11 часа, Морска алея, Флора Бургас. Арт работилници, детски зони и изненади. Концерти, музика и фестивална атмосфера. Вечерта на сцената ще се качат Тино и Керана и космонавтите. На 7 юни, зад диджей пулта Бобо, а от 19 часа започва големият концертен финал с Стефан Илчев, Красимира Иванова, Петя Панева, маестро Митко Денев и Бендът на България. Градът на вълшебствата. 6 и 7 юни, Флора Бургас. Вход свободен. Ела и бъди част от магията.
2: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
3: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
4: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с свят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа, новините на БНР Бургас, представя Ивайло Пеев. Добър ден! Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Първоначално промените бяха единствено за осигуряване на ръст с 7,8 на 100 на минималната пенсия в унисон с швейцарското правило, но вчера управляващите предложиха и други мерки. Мотива управляващите да вдигнат лимита на дълга и желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясниха от комисията. Като преимуществено, тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Регионалната дирекция за строителен надзор във Варна започва проверка на документите на хотелския комплекс Астория в комплекс Елените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване и инженерната инфраструктура в комплекса, като водоснабдяване, канализация и електричество. С подробностите слушаме Даниела Костадинова.
2: 8 месеца след наводнението в курортния комплекс Елените, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Кълтайтината на места още не са изчистени, кабели стърчат от сградите, част от тръбите на канализацията са отнесени от водата, коритото на реката не е почистено. Слушаме Татяна Титова, собственик на апартамент във Вили Романа.
3: Ми не искаме да ми дадете пари да си оправим апартаментите. Дайте ни право да имаме ток, вода и да си живеем, да си ги оправим сами. Пък управите канализацията, всичко ни управите, да не убие някой този ток. Ми не знаем де кой излява.
2: В продължение на 2 седмици от строителния контрол във Варна ще проверяват документите на хотел Астория. Защо? Обяснява временно изпълняващия длъжността директор на дирекцията в Бургас Кети Вълкова.
4: Имаме информация, че не са въведени в експлоатация все още сградите. Имаме разрешения за строеж, които са издадени от главния архитект на община Несебър. Защо не са въведени в експлоатация, ние не можем да кажем, тъй като е в компетенциите на главния архитект, който издава удостоверения за въвеждане в експлоатация. Предвид категорията на строежите.
2: За хотел Негреско, построен върху коритото на река, е ясно, че е напълно законен.
4: Относно Негреско, там самия хотел има удостоверения за въвеждане в експлоатация, които също са от компетенциите на общината и са издадени за въпросния хотел. При нас няма преписка, която да е за незаконно строителство, тъй като за него има издадени 2 броя.

0: казах овета.
1: На фона на разрухата, двата плажа на Елените са готови да посрещнат туристи. За новините, Даниела Костадинова.
2: 66-годишна жена е болница с комоция след катастрофа в село Братово. Шофьорката на същата възраст изгубила контрол над колата си и при завой с несъобразена скорост автомобилът ѝ е преминал през тротуара, навлязал в насрещното платно и блъснал правилно движещ се автомобил. Пострадалата е пътувала в първото превозно средство и е настанена за лечение в болница. Платформата CampingBG прави оценка и ревюта на условията в къмпингите и кемперстоповете за летния сезон. Инициативата е на Веселин Валев.
3: Обикалям по над 100 къмпинга и правя по, да речем, около 30-40-50 ревюта правя на година на къмпингите. Тези ревюта всъщност не са рекламни. Това са ревюта, които се показва след пътя, локацията на къмпинга или на кемперстопа, пътя до него в какво състояние, дали е добър или не е добър, местата за къмпингуване на място, достъпа на кемпери, каравани, изобщо на туристи, токи вода, санитарните възли как изглеждат и естествено разни екстри, като детски площадки.
2: Това се прави с една единствена цел – да могат туристите да се запознаят предварително с обектите, посочва Валев. Цялото интервю можете да чуете в нашата програма. Аудиовизуалната изложба «Къщата и хората» ще гостува в Културен център Морско казино Бургас до 13 юни. Експозицията, която представя традиционната селска архитектура и личните истории на пазителите на 7 къщи, се открива днес от 19 часа в зала Александър Георгиев Коджака Фалията. Автори на проекта са архитектите и документалисти Елена Стойчева и Георги Николов, а куратор е Васил Владимиров. Посетителите ще могат да разгледат фотографии и да чуят аудиоразкази за реставрацията и живота в тези домове всеки ден от 10 до 19 часа при вход свободен. Програмата в Бургас ще завърши на 13 юни с дискусия и среща с авторите от 17 часа. Предимно слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 20 градуса, толкова е в момента в Несебър и Айтос. В Средец, Царево и Сливен е 21 градуса, в Ямбол 22. Жълт код за интензивни валежи и грамотевични бури в почти цялата страна са обявили от Националния институт по метеорология и хидрология, включително Бургас, Сливен и Ямбол. Очакваните количества на валежите ще достигнат до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места и до 50 литра, като се очакват и градушки. Максималните температури ще достигнат до 24 градуса, вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас представя Ивайло Пеев. Добър ден! Този час започва националният тест на системата за ранно предупреждение БГ Алерт, който ще продължи до 11.30 часа. Проверката на МВР цели да изпита всички компоненти на платформата чрез специален канал за съобщение на мобилните устройства. Днес отбелязват и 150 години от гибелта на Христо Ботев, като точно в 12 паметта на героите ще бъде почетена с двуминутен вой на сирени. Бургас годишнината се отбелязва с военен ритуал и за упокойна молитва пред паметника на поета-революционер в Морската градина. Полицията в региона регистрира серия от сериозни нарушения по пътищата и случаи на придържание на голямо количество забранени субстанции в рамките на едно денонощие. Подробностите научаваме от Християна Йорданова.
2: Двама чужди граждани, седнали зад волана след солидна употреба на алкохол, предизвикаха катастрофи в Слънчев бряг. При първия инцидент в района зад един от хотелите 76-годишен френски турист, управляващ бус при движение на заден ход, ударил паркиран товарен автомобил. Дрегерът отчел 1,28 промила. Малко по-късно в района на хотелски комплекс, постоянно пребиваващ у нас белгийски гражданин, загубил контрол над колата си и се блъснал в паркиран автомобил с украинска регистрация. Тестът с дрегер показал рекордните малко над 3 промила алкохол. И двамата нарушители са задържани, а превозните средства са иззети по надлежния ред. В Царево служители на реда спрели за проверка друг неадекватен шофьор. Установено е, че 39-годишен бургазлия управлявал автомобила си под въздействието на бензодиазепин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. През специализирана полицейска акция в Поморие е извършена проверка в частен дом на улица Плиска. В жилището обитавано 36-годишен местен жител, униформените открили и взели около 6 грама метамфетамин. Помориецът е задържан под стража. По всички 4 случая са образувани бързи производства. Християн Йорданова, БНР Бургас.
1: 5-годишно изследване на родилното отделение в Университетската многопрофилна болница в Бургас доказва, че естественото раждане след предходно цезарово сечение е безопасно и успешна алтернатива на рутинната повторна операция. Акушер-гинеколозите доктор Антонио Душепеев и доктор Златко Кироваков публикуваха научен труд, базиран на проучването. Данните показват високи нива на успеваемост, съответстващи на съответните практики, като при жени с две предходни операции успешно естествено раждане се постига в 55% до 76% от случаите. Според авторите, с въвеждането на строги критерии, болницата успешно намалява процента на повтарящите се оперативни раждания, които в лечебното заведение съставляват 23% от всички случаи. Богат културен, артистичен и спортен уикенд под надслов «Светове от думи» ще се проведе в Бургас от 4 до 7 юни. Програмата включва престижния рекламен фестивал «Фара» в Международния конгресен център и Черноморския международен литературен фестивал в регионалната библиотека Пейо Яворов. В студиото на БНР Бургас заместник мета по култура Диана Саватева сподели, че ни очаква наситена от събития седмица.
3: Освен откриването на литературния фестивал, тази седмица за мен ще бъде споделена между Бургас и София и да поканя ценителите на не само на моето литературно творчество, но въобще и на бургаските автори. Имаме щанд на панира на книгата в София на 4. Искам да спомена една годишнина. Абсолютно сигурна съм, грандиозен спектакъл. 40 години от танцова формация Дюн. Така че всичко това, което имаме тук, е много ценно. Трябва да го пазим и трябва да му намерим точното място в нашата кампания за Европейска столица на културата през 2032 година.
1: Сред акцентите тази седмица са още юбилейният концерт на певицата Иштар на 4 юни в Летния театър и мащабния благотворителен матч на надеждата на стадион Лазур на 6 юни. В празничните дни жителите и гостите на града ще могат да посетят също и танцов конкурс, екологични и градски фестивали, както и редица международни спортни турнири. И още е премиерният за бургаската публика моноспектакъл Даскал с участието на актьора Валентин Танев ще бъде представен тази вечер от 19 часа в културния дом на НХК. Постановката е изградена върху срещата между драматургия, актьорско майсторство и лична изповед. Сюжета предлага откровенен поглед към професията и житейския път на учителя, като поставя акцент върху търсенето на истината в човешките взаимоотношения. Предимно слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 21 градуса, в Несебър и Айтос е 20, в Средец и Сливен 22, в Ямбол и Царево 23 градуса. Жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури в почти цялата страна е обявен, включително Бургас, Сливен и Ямбол. Очакваните количества на валежите ще достигна до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места и до 50 литра, като се очакват и градушки. По Черноморието облачността ще е значителна, особено в следобедните часове ще духа умерен вятър от изток-юго-изток с максимални температури до 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
0: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Бургас се превръща в градът на вълшебствата. Азимут Констракшънс заедно с Бенере Бургас и Капана Фест Базар Маяк с съдействието на Община Бургас ви канят на едно от най-големите семейни събития това лято. 6 юни, 11 часа, Морска алея, Флора Бургас. Арт работилници, детски зони и изненади. Концерти, музика и фестивална атмосфера. Вечерта на сцената ще се качат Тино и Керана и космонавтите. На 7 юни, зад диджей пулта Бобо, а от 19 часа започва големият концертен финал с Стефан Илчев, Красимира Иванова, Петя Панева, маестро Митко Денев и Бендът на България. Градът на вълшебствата. 6 и 7 юни, Флора Бургас. Вход свободен. Ела и бъди част от магията!
1: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма фотография в филиал Бургас. Запечатай света през фотографски обектив. Работи с изявени преподаватели. Експериментирай с техники и създавай визуални истории, които оставят следа. Националната художествена академия. Твоят фокус към бъдещето. Подай документи онлайн. От 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
2: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.
3: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
4: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
5: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
6: А вие останете с нас и в най-горещите месеци. В колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
7: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
8: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
9: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

0: На 2 юни България се прекланя пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Това е и водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето и другото по-важно накратко. Дефицитът в хазната достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2 на 100 от брутния вътрешен продукт към края на май. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес. Предупреждението важи за по-голямата част от страната. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Почина българският писател, журналист, телевизионен сценарист и политик Любен Дилов син. Останете с нас. С всенародно поклонение край паметника на връх Околчица във Врачанския Балкан се отбелязват 150 години от гибелта на Христо Ботев. От героичния връх включваме Ива Антонова. Добър ден!
1: Добър ден! За да се поклонят пред Ботев и пред загиналите за свободата и независимостта на родината ни, на Околчица има стотици резолюции от цялата страна, по-малко от други години, заради прогнозата за лошото време. Сутринта проливен дъжд посрещна първите ентусиасти, а сега ще ги изпрати слънцето, което вече огрява стръмните склонове на Врачанския Балкан, където преди 150 години намира гибелта си великия поет и революционер. Живи картини от последната битка на Ботевата чета, при която загива войводата и бяха пресъздадени от Национално сдружение Единение. Като гост на българската свобода определи връх Околчица врачанският митрополит Григорий, който отложи молебен за българите. Кметът на Враца Калин Каменов приветства походниците, които през последните 5 дни вървяха по пътя на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Врачанския Балкан. Преди сирените венци и цветя на признателност бяха положени с военен ритуал в подножието на белокаменния кръст на Околчица. Своите цветя положиха и тези, които днес са тук на героичния връх. Чуйте какво казаха те.
2: Винаги съм ходил на Околчица с едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички тези млади момчета. И дано в 12 часа, когато засвират сирените, всички да спрем и да помислим за малко.
3: Когато чуя сирените, си казвам, че трябва да бъда част от младите, които може да не са велики колкото Ботев, но наистина оставят част от сърцето си във всичко свързано с България.
0: Казаха част от хората, които се качиха до връх Околчица на днешния 2 юни. 150-та годишнина от героичната гибел на Христо Ботев беше отбелязана в родния му град Калофер с митинг поклонение. Стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс, за да се преклонят със сведени глави пред подвига на поета-революционер и да отдадат почет на всички загинали за свободата на България. От Калофер включваме сега пряко кореспондента ни Кремена.

0: Данева. Добър ден!
1: Добър ден! По традиция тържествената церемония в Калофер започна от Националния музей Христо Ботев, като с военни почести беше изнесено знамето на Ботевата цвета, а след това присъстващите се отправиха към площада, където се състоя и митинга поклонение. За тях днешния ден е ден на памет и преклонение. Нека ги чуем.
2: Преди всичко поет, революционер, отдаден на идеята да освободи България. Това е за мен Ботев.
3: Идол за много от нас. Волята, която имал и с това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
4: Това, което днеска ни дава упование са неговите идеи. Чувството на отечественост, принадлежност към една нация. Да не забравяме, че преди нас са живяли велики хора, за да бъдем ние тук сега.
5: Да покажем уважение и чест към нашите освободители. Тези хора трябва да се помнят, защото те са отдали живота си за нас, да почетеме тяхната памет подобаващо. Това е нещо в нас, което носим.
1: Поклонението на българи от цялата страна през паметника на поета революционер, извисяващ над подбалканския град, ще продължи през целия ден. От Калофер, Кремена Данева.
6: Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към другите теми сега. Дефицитът в хазната достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2% от брутния вътрешен продукт към края на май. Това сочат предварителните данни на Министерството на финансите. Припомням, че финалните данни за април показаха, че недостигът в хазната тогава беше малко над 1 милиард и 700 милиона евро или 1,4 на 100 от брутния вътрешен продукт. На този фон временната бюджетна комисия обсъжда промени в удължителния закон. Марта Младенова информира.
7: След като в петък премиерът Румен Радев предупреди за възможна процедура по свръхдефицит, вчера след обед от Прогресивна България предложиха редица мерки за намаляване на разходите. Първите коментари. Деница Сачева за ГЕРБ СДС.
8: Нека да кажем ясно, че това да не се осъвременяват COVID добавките би донесло на бюджета за тази година 2,9 милиона евро. Това са 6 плащания по Боташ.
7: За предложението за тегляне на 3,8 милиарда евро нов дълг Мартин Димитров от Демократична България.
9: Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита. Има едно вайкане и въртене в кръг. Предлагат мерки, после отказват, ще ли да намаляват майчинските, после не ги били разбрали.
7: От Продължаваме промяната обявиха, че ще атакуват промените за дълга в Конституционния съд, обяви Асен Василев. Цончо Ганев от Възраждане пък обясни, че всички предложения за промени между първо и второ четене на управляващите са получени около 9 часа тази сутрин от народните представители.
10: Обяснява се, че няма да се режат пенсиите, пенсиите се намаляват. И тук парадоксалното е, че се режат повече пенсиите на тези, които са с малките пенсии.
7: Нито една от тези парламентарни групи няма да подкрепи промените, а за намаляването на малко с над 1 евро на глас държавните субсидии, коментарите са следните.
9: Това е безпринципно и предлагаме следното нещо. Има таван на субсидията.
8: А отново спестяванията за бюджета ще бъдат в размер на около 3 милиона евро, малко отгоре. Още 6 плащания по Боташ, но пък за сметка на това борците с олигархията очевидно очакват олигарсите да финансират партиите.
7: Заявиха Мартин Димитров и Деница Сачева. Промените в удължителния закон са последна точка в заседанието на Временната бюджетна комисия, малко преди което станаха ясни и предварителните данни за фиска през май. Недостигът се очаква да достигне 2,5 милиарда евро. За новините Марта Младенова.
6: Сигнали за бомби в училища в няколко града в страната са подадени тази сутрин. Получени са предупреждения в Пловдив, Карлово, Асеновград, Разград, Кърджали и в детска градина във Варна, съобщиха от МВР. Сградите са евакуирани до приключването на проверките от специализираните полицейски екипи. Сигнали за поставени бомби са били подадени до имейл адресите на 5 пловдивски училища. Учебните заведения са проверени, не са открити взривни устройства и учебният процес е възстановен. Продължава работата по установяването на извършителите, допълват от полицията. Стотици ученици от 6 училища и 2 детски градини в Кърджали бяха евакуирани след заплахи за поставени взривни устройства. Незабавно са информирани и полицейските екипи, които вече проверяват сградите. Това не са първите сигнали за бомби. Миналата година по това време такива бяха получени в 4 училища и няколко държавни институции в Кърджали. По-късно сигналите се оказаха фалшиви. Сигнали за

0: Паднали дървета в София са били подадени с нощи и днес сутринта в резултат на силния вятър и дъжда. Няма данни за пострадали хора. Още от Николай Христов.
1: От Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението обясниха, че с нощи в резултат на силния вятър и дъжда в София са постъпили 10 сигнала за паднали дървета в различни части на столицата. Пет екипа на пожарната са били на място и са отстранявали последиците. Няма пострадали хора. Заради силния вятър и грамотевичната буря с нощи два самолета, които трябваше да кацнат на летище София, бяха пренасочени. Полетът от Истанбул се върна в Турция, а самолет на нискотарифна компания от Меминген беше пренасочен към летище Пловдив. Закъснение имаше и при няколко излитащи самолета заради лошото време. Днес сутринта от пожарната допълниха, че няма данни за наводнение в резултат на силния дъжд, който падна в София. До 9:30 екипите на пожарната в града са реагирали на 5 сигнала за паднали дървета. До момента няма подадени сигнали във Враца, Видин, Кула и Монтана за сериозни щети в резултат на силния дъжд и вятър. За новините Николай Христов.
0: Заради лошото време беше отменена церемонията по повод 150 години от смъртта на Христо Ботев в Борисовата градина в столицата. Причината е опасността от инциденти при буря с грамотевици. Жълтков за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за по-голямата част от страната. Подробна прогноза за времето към края на бюлетина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп номинира Дъглас Холдър от Флорида за извънреден и пълномощен посланник в България, става ясно от обявените на сайта на Белия дом номинации. 59-годишният Холдър е служил в щатската камера на представителите във Флорида в продължение на 8 години. Дъг Холдър е дългогодишен член на Републиканската партия, занимавал се и с частен бизнес. Номинацията на Холдър трябва да бъде гласувана от Сената преди да бъде официализирана. Ако бъде одобрен, Дъг Холдър ще бъде назначен почти година и половина, след като Кенет Мертен подаде оставка като посланик на Съединените щати у нас в началото на миналата година. В момента временно изпълняващ длъжността посланик на Съединените щати в София е Мартин Макдауъл. Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент постигнаха споразумение по новите правила за връщане на граждани на трети държави, които пребивават незаконно на територията на Съюза. Предвиждат се по-строги мерки, ако засегнатите лица отказват да сътрудничат на властите по време на процедурата по връщане. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Новият регламент цели да ускори и опрости процедурите по връщане, след като данните показват, че едва около една четвърт от хората, получили заповед да напуснат Европейския съюз, реално го правят. Предвижда се възможност за задържане на лица, които не съдействат на властите, укриват се или съществува риск да избегнат връщането си. Срокът на задържането може да достигне до 2 години. Особено строги са разпоредбите за граждани на трети страни, които представляват заплаха за обществената или националната сигурност. За тях се предвиждат ускорени процедури по извеждане, задължително принудително връщане, по-дълги забрани за повторно влизане в Европейския съюз и разширени възможности за задържане. Регламентът въвежда и самостоятелно основание за арест и задържане на лица, определени като риск за сигурността. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украйна през последната нощ. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. 13 души са загинали, повече от 100 са били ранени. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Петима души са загинали и повече от 60 са били ранени при руските атаки с ракети и дронове в столицата Киев. Избухнали са пожари в 2 жилищни блока, като в единия има и разрушения. Опожарени са автомобили. Повреден е голям технологичен център в украинската столица. Разрушено е представителството на китайска компания за електромобили. Не разбираме какво става. Апокалипсис ли настъпи, каза киевчанка пред Reuters. 8 души са загинали, 37 са били ранени и 6 са в неизвестност след руските атаки в Днипро. В Харков са пострадали 10 души. Обект от критичната инфраструктура е бил атакуван в Запорожие, като е предизвикан пожар. В Киев, Киевска област и редица други украински области много потребители са останали без ток. Стратегически обект на енергийната компания «Нафтогаз» е бил поразен в Харковска област. Пожар е избухнал в Илската петролна рафинерия в Краснодарския край в Русия след атака с дрон. 11-годишно момче е било ранено след попадение на дрон в къща в граничещата с Украина.

0: Богородска област. Украинският външен министр Андрій Сибіга призова партньорите на Киев да използват разблокирания Европейски фонд за мир за спешно финансиране на програмата за нуждите на Украина първо за доставка на допълнителни системи и ракети Patriot. За новините Георги Петровски.
1: На 61 годишна възраст почина българският писател, журналист, телевизионен сценарист и политик Любен Дилов син. Заради тежки осложнения след прекаран инфаркт, той не успя да се закълне като депутат в 52-я парламент и отсъстваше от обществения живот. В политиката Любен Дилов влиза през 2001 година, като е създател и първи говорител на движение Гергьовден. Бил е народен представител в няколко парламента от групата на ГЕРБ СДС, за което говори в едно от последните си интервюта по програма Хоризонт.
2: Един от големите цинизми на политиката, който не можем да избегнем, е, че всъщност политическата енергия се ражда от разломи. Обикновено са прости. За и против абортите, Левски срещу ЦСКА. Такъв тип разломи. Може да се управлява с тези, които влязат в парламент. Ти работиш с тях, няма как да работиш с други. Принуден си да живееш с тях. Те са съседите в блока, в който живееш. И етажната собственост трябва да взима някакви решения за покрива, за лука, за заплата на чистачка. Просто това е каквото дадат изборите, като воля на избирателите, че се съобразим с него.
1: Любен Дилов син оставя трайна следа в българския културен и обществен живот като един от създателите на емблематичните телевизионни предавания Куко, Каналето и Шоуто на Слави, автор на редица сатирични книги и дългогодишен главен редактор на списание Люропео. Поклон пред паметта му. В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Илиан Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Нидерландският АЗ Алкмар отправи оферта от 7 милиона евро за сръбския национал на футболния лудогорец Петър Станич, пишат медиите в страната. От Лудогорец искат 10 милиона за Станич, но според нидерландската преса трансферът ще се реализира. Футболният Локомотив Пловдив ще започне лятната си подготовка на 22 юни. След медицинските изследвания предстои лагер на Боровец, а договорените контроли до сега са срещу Арда на 4 юли и рилски спортист на 8 юли. Националният ни отбор по футбол, да ви припомня, загуби срещу тима на Черна гора с 0 на 1 в Пловдив първата от двете си летни контроли. Втората е в петък, гостуване на Молдова. Други проверки: Австрия, Тунис 1 на 0, Турция, Северна Македония 4 на 0, Норвегия, Швеция 3 на 1, Колумбия, Коста Рика също 3 на 1, Канада, Узбекистан 2 на 0 и Словакия, Малта 2 на 1. Суперкомпютър на аналитична компания определи Испания като фаворит за спечелване на титлата от световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. След испанците се нареждат англичаните, французите и аржентинците. Френският футболен клуб Монако уволни треньора Себастиан Поконьоли, след като не успя да класира отбора за квалификациите в Шампионската лига. Божидар Сарабояков ще продължи изявите си в Диамантената лига по лека атлетика с участие на турнира Golden Gala в Рим на 4 юни. За Сарабояков това ще бъде трето участие в старт от лигата, като той зае второто място в скока на дължина в Шанхай с 8 метра и 7 сантиметра и трето в Сиамън 8,29. Осми на финали при мъжете на откритото първенство на Франция по тенис в Париж. Флабио Коболи от Италия, Закари Свайда от Съединените щати 3 на 1 сета. Матео Беретини от Италия, Хуан Серундоло, Аржентина 3 на 0. Феликс Оже Елиасим, Канада, Алехандро Табило от Чили 3 на 0. И Матео Арнауди от Италия, Франсис Тиафо от Съединените щати 3 на 2. При жените Ана Калинска, Русия, Анастасия Потапова от Австрия 2 на 1 сета. Диана Шнайдер от Русия, Медисън Кий, Съединените щати 2 на 1. Майя Чвалинска, Полша, Даян Пари от Франция 2 на 0 и Арина Сабаленко от Беларус, Наоми Осака от Япония 2 на 0. Днес са първите четвъртфинали. При мъжете Рафаел Жудар от Испания, Александър Зверев Германия, Якоб Меншик Чехия, Жуао Фонсека от Бразилия. При жените Мира Андреева от Русия, Сорана Кръстия от Румъния и Елина Свитолина срещу Марта Костюк и двете от Украина.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
4: Добър ден. Към този час значителни валежи от дъжд на места с грамотевична дейност има главно на места в Югозападна България, както и в Централна Северна. През следващите часове валежната зона ще продължи да се измества на

0: изток. Температурите са от 15 градуса в София до 26 в района на Петрич. По Черноморието са от 19 градуса в Шабла до 21 в Бургас. В София относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има и градушки. Вятърът ще е слаб и умерен от запад и югозапад в източните райони от юго-исток. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса, в София около 23-4 градуса. През нощта явленията ще затихнат най-късно в източна България. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно в източна България и планинските райони, отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. На Черноморието ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и там ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса, температурата на морската вода е 19-20 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Товарен автомобил и тир катастрофираха в Монтанско.

0: Като село Липен твърдят, пътят между Стубел и Криводол е временно затворен, информира кореспондентът ти в Монтана Любо Андреев. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км е ограничено пътното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено пътното посока София. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 19 до 27 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активните ленти. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. На 2 юни България се прекланя пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата. Дефицитът в хазната достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2 на 100 от брутния вътрешен продукт към края на май. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес. Предупреждението важи за по-голямата част от България. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Почина българският писател, журналист, телевизионен сценарист и политик Любен Дилов син. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: Един час с българската музика по БНР Бургас.

0: Учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз!
1: Звучи чудесно! Непременно ще те запишем!
2: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
3: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас, представя Нина Рангелова. Добър ден! На 61 годишна възраст почина депутатът Любен Дилов син. Новината съобщи в профила си във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Дилов не успя да се възстанови след получен инфаркт на 30 юни по време на почивка със семейството си в Италия. По тази причина той пропусна първото заседание на новия парламент, където влезе като народен представител от Бургас. Бил е депутат в общо 8 народни събрания. През 90-те години се занимава със създаването на телевизионните предавания Куку, Каналето, Хъшове, Шоуто на Слави. Кметът на Бургас Димитър Николов също изказа съболезнования към семейството и близките му. Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започва проверка на документите на хотелския комплекс Астория в курорта Елените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване и инженерната инфраструктура в комплекса, като водоснабдяване, канализация и електричество. С подробностите Даниела Костадинова.
2: 8 месеца след наводнението в курортния комплекс Елените, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Кълтайтината на места още не са изчистени, кабели стърчат от сградите, част от тръбите на канализацията са отнесени от водата, коритото на реката не е почистено. Слушаме Татяна Титова, собственик на апартамент във Вили Романа.
3: Ми не искаме да ми дадете пари да си оправим апартаменти. Дайте ни право да имаме ток, вода и да си живеем, да си ги оправим сами. Пък управите канализацията, всичко ни управите, да не убие някой то ток.
2: В продължение на 2 седмици от строителния контрол във Варна ще проверяват документите на хотел Астория. Защо? Обяснява временно изпълняващия длъжността директор на дирекцията в Бургас Кети Вълкова.
4: Имаме информация, че не са въведени в експлоатация все още сградите. Имаме разрешения за строеж, които са издадени от главния архитект на община Несебър. Защо не са въведени в експлоатация, ние не можем да кажем, тъй като е в компетенциите на главния архитект, който издава удостоверения за въвеждане в експлоатация.
2: За хотел Негреско, построен върху коритото на река, е ясно, че е напълно законен.
4: Там самия хотел има удостоверения за въвеждане в експлоатация, които също са от компетенциите на общината и са издадени за въпросния хотел. При нас няма преписка, която да е за незаконно строителство, тъй като за него има издадени 2 броя, както казах, увета.
2: На фона на разрухата, 2 плажа на Елените са готови да посрещнат туристи. За новините Даниела Костадинова.
1: Богдан Милчев от Института по пътна безопасност съобщи пред БНР, че управителният съвет на АПИ е взел решение

0: да даде 90 милиона евро на автомагистрали за поставянето на мантинели по принципа на инхаус. По думите му, служебното правителство е спряло поръчката за 300 милиона евро за мантинели, докато сега, цитирам, през инхаус ще ги прокарат на хапки. От института са подготвили адаптиран модел от Швейцария, насочен към по-добро управление на риска по пътищата. Оттам предлагат програма, която за 2 години ще доведе до 150 души по-малко загинали. 40 ученици от училище Христо Ботев в Айтос се включиха в националния туристически поход по стъпките на Ботевата чета. Те изминаха 120 км от Козлодуйския бряг до Околчица. Участието ни беше приключение и възможност да се докоснем до историята и да отдадем почит към подвига на Ботев и неговите четници, каза Денис Епитропов, който за трета година участва в похода.
1: От Айто специално сме момичета и момчета от 8 до 11 клас, като по време на похода имаше и малки деца, като най-малкото дете беше от Враца, беше на 3 години, а най-възрастната жена беше на 81.

0: те извървяха всичко. Също така бих казал, че момичета бяха доста по-смели и повече момичета извървяха целия поход, отколкото момчета.
1: Тази година в инициативата участваха близо 2000 души от цяла България. Походът се провежда за 78-и път и с него бяха отбелязани 150 години от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета. Възпитаничката на фехтовален клуб Корсар Лора Ганева спечели сребърен медал във възрастова група до 12 години в международен турнир на Сабия в Истанбул. Тя пребори конкуренция от 61 състезатели от 6 държави. Ганева излезе от групите с 6 победи от 6 срещи. При мъжете до 14 години в турнира се включиха 65 състезатели, сред които и 7 българи. Най-добре от тях се представи Русалин Ангелов от Маркели Карнобат, завършил на 16-то място. Последният турнир за сезона ще бъде в Бургас от 5 до 7 юни в спортна зала Никола Станчев. Жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури е в сила за почти цялата страна, включително за областите Бургас, Сливен и Ямбол. Значителни валежи от дъжд се очакват в следобедните часове по южното крайбрежие. Духа умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури са 22-24 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в един следобед.
2: Най-добрата музика.

0: Бургас се превръща в градът на вълшебствата. Азимут Констракшънс заедно с Бенере Бургас и Капана Фест Базар Маяк с съдействието на Община Бургас ви канят на едно от най-големите семейни събития това лято. 6 юни, 11 часа, Морска алея, Флора Бургас. Арт работилници, детски зони и изненади. Концерти, музика и фестивална атмосфера. Вечерта на сцената ще се качат Тино и Керана и космонавтите. На 7 юни, зад диджей пулта Бобо, а от 19 часа започва големият концертен финал с Стефан Илчев, Красимира Иванова, Петя Панева, маестро Митко Денев и Бендът на България. Градът на вълшебствата. 6 и 7 юни, Флора Бургас. Вход свободен. Ела и бъди част от магията.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Нина Рангелова. Дефицитът в хазната достигна 2 милиарда и половина евро, или 2% от брутния вътрешен продукт към края на май, сочат предварителните данни на Министерството на финансите. Припомняме ви, че окончателните данни за април показваха, че недостигът в хазната тогава бе малко над 1,7 милиарда евро или 1,4% от брутния вътрешен продукт. На този фон Временната бюджетна комисия обсъжда промени в удължителния закон. След като в петък президентът Румен Радев предупреди за възможна процедура по свръхдефицит, вчера следобед от Прогресивна България предложиха редица мерки за намаляване на разходите. За втора поредна година сдружение Мисия Будител се включи в тържественото отбелязване в Бургас на 2 юни, деня на почит към революционера, поет и герой Христо Ботев и на всички загинали за свободата на България. Точно в 12 часа на ъгъла между улиците Христо Ботев и Васил Левски официални лица, родолюбци, ученици и граждани превърнаха уличното пространство в море от български трибагреници. Паметта към героите не е само страница от историята, а жива връзка между поколенията, каза за БНР Бургас инициаторът и депутат Пламен Карашев.
2: На урок по родолюбие към нашите деца, които именно ще бъдат утре моста към една по-успешна държава и една по-красива родина, като вече осъзнати големи хора и българи. Предадеме любовта в сърцата на тези млади деца, значи сме свършили работата си като българи, като горди потомци на този велики славен народ. На този ден не трябва да се говори за политика. Да, аз съм народен представител, но днес съм тук в качеството си на човек и на човек, който от години наред прави благотворителни инициативи и родолюбиви инициативи в град Бургас, с ясния знак, че политиката не трябва да променя човека, а ние

0: Чрез политиката трябва да променяме България към едно по-добро бъдеще.
1: Патриотичната атмосфера в такъв ден и на такова място се превръща в истински урок по родолюбие за младото поколение, посочи още Пламен Карашев. Повече за инициативата разказваме в предаването Булевар Демокрация след 15 часа. Кметът на Сливен Стефан Радев беше удостоен с златен ключ от Съюза на народните читалища. Отличието му беше връчено в рамките на втория ден на националната научна конференция, посветена на читалищното дело, която се провежда в града. Форумът продължава и днес с представяне на доклади и изследвания с фокус съхраняването и развитието на културно-историческото наследство. Лятна програма с курсове по езици, култури, комуникация и хуманитарно знание предлага Бургаският филиал и факултетът по класически и нови филологии на Софийския университет Свети Климент Охридски. Японският език и култура отново ще събере гимназисти с екипа на катедра японистика. Продължава и интересът към китайския и корейски език и култура. Програмата тази година се разширява с занимания по турски, новогръцки, норвежки езици, както и класически езици и антична култура и бизнес немски език. Бургас ще бъде домакин на третото издание на Черноморския международен литературен фестивал от 5 до 8 юни. Едно от най-значимите литературни събития в региона събира писатели, преводачи, издатели, агенти и читатели. Репортаж на Петя Янакиева.
2: Темата на фестивала тази година е Черно море говори езика на свободата. В продължение на три дни градът се превръща в пространство за срещи между литератури, култури и идеи чрез дискусии, четения и професионални панели в регионалната библиотека. Заместник кмета по култура Диана Саватева посочи пред БНР Бургас.
3: Едно относително ново събитие, което обаче попълва друга ниша, друга част от нашия литературен спектър. Това е на община Бургас, на регионална библиотека Пео Яворов. Тази година с изключителното участие и съдействие на екипа на фондация Бургас 2032, отново ще посрещнем много утвърдени автори, които са от страните от Черноморския регион. Заедно с това ще ни гостува и Рене Карабаш, която направи видима българската литература за пореден път в тясната номинация на наградата Букър.
2: Мария Касимова, Моасе, Галин Никифоров, Николай Тързийски, Владимир Полеганов и младата бургазлийка Деница Младенова ще са част от фестивала. В Бургас пристига и американската писателка Елизабет Костова, създател на едноименната фондация за творческо писане. За новините Петя Янакиева.
1: За областите Бургас, Сливен и Ямбол е обявен жълт код за интензивни валежи. Значителни валежи се очакват в следобедните часове по южното крайбрежие, духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури са до 24 градуса, на морската вода около 20, с вълнение на морето до 3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 2 следобед.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
1: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
0: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
1: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
0: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
1: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
0: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
1: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
3: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
4: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
5: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с свят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона Явор Стаматов. Комисията за енергийно и водно регулиране предлага токът за бита да бъде увеличен с около 3% средно от 1 юли, а топлинната енергия с малко над 4% и половина. Предложението е токът за абонатите на Електрохолд да е с 3,11 на 100 по-скъп, за EVN с 3,24%, а за абонатите на Енергопро с 2,38 на 100. При топлофикационните дружества най-голямо е предложеното увеличение за топлофикациите в Плевен и в София, съответно 5,54% и 5,5%. За топлофикация Варна увеличението е 5,14%, за Русе 5 на 100. Предстои комисията да реши окончателно за новите цени на тока и парното след обществени обсъждания на предложенията. Дефицитът в хазната достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2% от брутния вътрешен продукт, става ясно от предварителните данни на Министерството на финансите за май. Те идват на фона на предложенията за промени в удължителния бюджет, част от които включват премахване на COVID помощта от актуализацията на пенсиите и от новите пенсии, намаляване на партийната субсидия с около 1 евро и увеличение на лимита на новия дълг с 3,8 милиарда евро. Последното предложение бе временно оттеглено, информира репортерът Марта Младенова.
3: Още в началото на заседанието Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди, че е противоконституционно депутати да предлагат увеличаване на лимита на дълга. Това накара Прогресивна България

0: консултация с Министерство на финансите временно да изтегли текстовете. Нов дълг обаче най-вероятно ще бъде изтеглен, но по предложение на кабинета. Стефан Белчев.
1: Бих искал да апелирам към колегите от Министерство на финансите наистина в най-ускорен порядък да могат да подготвят това, което ние в момента оттеглихме. Наличният разполагаем ресурс, ако не се лъже, е около 0,9 милиарда. Тоест, ние тук не говорим за покриване на ПВУ за бъдеще, говорим дори за осигуряване на пенсии за юли месец.
0: От Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ предупредиха, че мерките, които се предлагат за ограничаване на разходите, например намаляване на партийните субсидии, са трухи. Деница Сачева.
2: Спестяванията за бюджета ще бъдат в размер на около 3 милиона евро, малко отгоре, още 6 плащания по БОТАШ, но пък за сметка на това борците с олигархията очевидно очакват олигарсите да финансират партиите.
0: Константин Проданов от Прогресивна България.
1: Капка по капка вир става 3 милиона тук, 3 милиона от друго място и постепенно ще се натрупат.
3: Понеже казахте капка по капка, да става само да точно, че последните 24 часа дъждовете сигурно имат по-голям фискален ефект, отколкото мерките, които в момента предлагате.
0: Отговори Владислав Панев от Демократична България. Малко по-рано през деня станаха ясни и данните за изпълнението на фиска към края на май, като предварителните сочат, че дефицитът е набъбнал до 2 милиарда и 500 милиона евро или 800 милиона евро повече спрямо април. За новините Марта Младенова.
4: Сигнали за бомби в десетки училища в няколко града в страната са подадени тази сутрин. Получени са сигнали в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград, Силистра и Кърджали, съобщиха от Министерството на вътрешните работи. Сградите са били евакуирани до приключването на проверките от специализираните полицейски екипи. Във Варна всички 15 детски градини и училища, за които имаше сигнали, вече са проверени, не са намерени взривни устройства и занятията продължават. Няма информация за намерени взривни устройства и в останалите училища и детски градини, за които бяха подадени сигнали. По-малко от 10 дни след като беше задържан и отведен в затвора в Бобов дол, Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е пред промяна на режима за изтърпяване на наказанието си от година и 8 месеца лишаване от свобода. За кратък период от време той е извършил 3 дисциплинарни нарушения, каза правосъдният министър Николай Найденов.
5: Властите в затвора са предприели действия по искане до съда за промяна на режима за изтърпяване на наказание. Очакваме това да бъде променен след съответното съдебно решение. Последното нарушение, третото поред, е от тази сутрин, така че в момента се изготвя самото искане и там ще се прецени съобразно тежестта на дисциплинарните нарушения, какво да се иска от съда. Другото също е свързано с смиване. Третото е свързано с отказ за даване на проба за алкохол. При самото настаняване това е част от стандартните процедури, отказва да бъде взета такава проба.
4: По случая баба Алино, Найденов заяви, че са установени всички собственици на имоти, издадените нотариални актове и нотариусите участвали в изповядването на сделките. Цялата документация вече е предадена на разследващите органи за търсене на отговорност при данни за виновно поведение. С традиционното всенародно поклонение на връх Околчица беше почетена 150-та годишнина от гибелта на Христо Ботев във Врачанския Балкан. Репортаж на кореспондента ни Ива Антонова.
6: На Околчица своя поклон пред Ботев отдадоха родолюбци от цялата страна, макар и по-малобройни спрямо минали години, заради прогнозата за лошо време.
7: Дъжда няма как да ни оплаши.
8: Нашите въстанници, които са борили за нашата свобода, са минали през дъжд, през сняг, през скал. Този дъжд няма да ни спре да положим поне малкото уважение, което тези хора заслужават от нас.
9: Върх Околчица е едно символично място. Духът тук се усеща и напомня на хората за тази жертва и за този силен човек.
10: За нас Ботев е пример, памет и вдъхновение.
6: Проливен дъжд посрещна първите ентусиасти, но за церемонията слънце огря стръмните склонове на Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит Ботев. Последната битка на четата и гибелта на войводата беше пресъздадена с живи картини от Национално дружество Единение. Като голгота на българската свобода определи върху Околчица врачанският митрополит Григорий, който отслужи молебен. Кметът на Враца Калин Каменов приветства походниците, които за 5 дни преминаха по пътя на Ботевата чета. Тази година участниците бяха над 1800 души. На величествения паметник на Околчица

0: бяха положени десетки венци и цветя на признателност. От Враца Ива Антонова.
1: От чужбина увеличава се броят на жертвите на масираната руска атака срещу Украина през изминалата нощ. Преди час кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за руски дронове над столицата. Весела Владкова обобщава информацията до този час.
2: Русия е изстреляла дронове и ракети от различни типове, изстреляни от въздуха, морето и земята. Регистрирани са общо 730 въздушни удара, 73 ракети и 656 дрона от различни типове. Само в дни прозагинаха 12 души. Броят на жертвите се увеличава след разчистването на останките от срутени жилищни сгради, обясни кметът Борис Филатов. Според него Русия е използвала касетъчни бомби срещу града на Днепър. В Киев загинаха най-малко 5 и повече от 60 били ранени, избухнали са пожари в 2 жилищни блока, има и разрушения както на жилищни, така и на бизнес гради. Стратегически обект на енергийната компания «Нафтогаз» е бил поразен в Харковска област, в града Харков има ранения, в Запорожие ударена критична инфраструктура, което е предизвикало пожар. Взривове отекнаха в Суми и Николаев, съобщава се за въздушни удари в Полтавска област. Навсякъде има прекъсвания на електрозахранването. Според Руското министерство на отбраната, ударите са били насочени към украински военни обекти. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва няма да отстъпи от постигането на своите цели в Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че действията на Русия показват намерението и да продължи да унищожава живота в Украина, тъй като страната няма защитни средства срещу балистични ракети. За новините Весела Владкова.
1: Министърът на отбраната на държавата Израел, Израел Кац, заяви, че сухопътната операция в Ливан продължава. Няма ограничения на нашите действия, заяви Кац. Израелската армия призова жителите на южния ливански град Набатия да напуснат района преди планирани удари срещу проиранската групировка Хизбула, въпреки че е в сила примирие. По-рано американският президент Доналд Тръмп проведе разговор в изключително остър тон с израелския премьер Бенямин Нетаняху заради сухопътната операция в Ливан и планираните бомбардировки на столицата Бейрут. Иран поставя спирането на огъня в Ливан като условие за споразумение с Вашингтон. Тръмп заяви, че е убедил Нетаняху да се откаже от предстояща атака срещу южните квартали на ливанската столица. На 61 години почина писателят, журналист и народен представител Любен Дилов син. В политиката Любен Дилов влиза през 2001 година, като е създател и първи говорител на движение Гергьовден. Бил е народен представител в общо 8 парламента от листите на ОДС и на ГЕРБ СДС. Заради здравословни проблеми той не успя да положи клетва в 51-то народно събрание. Неговото име обаче остава силно свързано с телевизионната сатира от началото на българския преход, а и по-точно с емблематичните предавания Куку, Каналето, Хъшове и Шоуто на Слави. В социалните мрежи творци и обществени личности изразиха скръпта си от загубата, а Лили Иванова написа поклон пред паметта на писателя и общественик Любен Дилов син. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
3: Добър ден! В момента значителни грамотевични бури

0: има в Източна България, като все още те не са достигнали морското крайбрежие, но скоро и това ще се случи. Също така краткотрайни валежи с гръмотевици има и в района на Родопите. Като количества валежите има до 30-40 мм. В синоптичните станции в Хасково през последните 6 часа са отчетени 34 мм валеж. Температурата в момента в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от среното за месеца, до края на деня и утре бавно ще се понижава. До края на деня ще продължи да се развива купеста и купсото дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-югозапад в източните райони от юго-исток. През нощта явленията ще затихнат най-късно в Източна България. В сутрешните часове на места в низините и котловините, поради високата влажност, ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно в Източна България и планинските райони, ще се развие купеста и купсто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София 26-27 градуса. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията ще се активизират. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес за ремонт на фуга на мост се променя организацията на движение в платното за Свиленград между 27 и 29 км на магистрала Марица. За изпълнението на дейностите в участъка в област Хасково ще се ограничи преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът ще бъде в изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 50 км в час. Очаква се ремонтните дейности да продължат до средата на месец юли. Чухте емисията новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Авангард демокрация.
1: Има такива дни, които не са обявени за официални празници, но българите почитат с особено чувство на гордост, мили са им, близки. Причината може би е прозаична, навярно защото ги свързваме с делата на конкретни личности. Такъв

0: ЕИ 2 юни. Спомня ми си за автора на Напрощаване, борба и молитва, за буйната кръв на един калоферец и непримиримото му борбено сърце, възпяло идеите си в незабравими стихове и доказало ги със смъртта си. 150 години по-късно хиляди минаха по стъпките на Ботев и неговата чета. Днес цветя се полагат пред паметниците на един от най-талантливите ни поети и национални герои в цялата страна. 150 години по-късно все още рецитираме и помним: умря си Ромах за правда, за правда и за свобода. Това, което обаче отличава 2 юни, е, че той не е само деня на Ботев, а и на загиналите за нашата свобода. Но онова невидимо българско войнство, в които се сливат имената на знайните и незнайни, загинали за родината ни. Това прави уникален този ден, защото чрез смъртта на един почитаме безсмъртието на всички негови събратия по оръжие. Това е предаването Боливар Демокрация. То започва сега. Звукорежисьор е Ваня Генсузова. Новините представени на Рангелова, а аз съм Десислава Златева.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Времето до 18 часа днес, в деня на Ботев и загиналите за свободата на България, ще ви разкажем как в Бургас почетоха паметта на дарите живота си за независимостта на нашата родина. Репортаж на Свободата Насова. Айтозлията Денис Епитропов е един от участниците в националният поход по стъпките на Ботевата чета. Той и негови съученици от училище Христо Ботев изминаха 150 години по-късно пътя до Околчица. С него ще ни срещне Стефка Бакарджиева. След наводнението през есента на елените, как собственици на пометените от водата имоти посрещат летния сезон, докъде стигне разследването на случая и за какво настояват хората, разказва Даниела Костадинова. Напуснаният Любен Дилов син, депутатът от Бургаски регион, беше свързан с Бургас, хората от региона и морето. Отдаваме му почет с интервю, дадено за БНР Бургас, в което талантливият писател и журналист разказва за една от своите големи страсти – гмуркането. Във вторник следобед добавяме коментарът на деня, социалните мрежи, спортните новини, културните събития и трафик информация.
1: БНР Бургас –

от регионалната дирекция по строителен контрол във Варна за две седмици ще извършват проверка на хотелският комплекс Астория заради съмнение, че е незаконен. А станалият край емблематичен край Варна град се появи незаконен, а край Несебър си имаме пък мъртъв град. 8 месеца след наводнението, про което загинаха 4 души, курорта Елените тъне в кал и разруха. Жителите на курорта бедстват без ток, вода и канализация. Коритото на реката и стесненият колектор са задръстени от нано.

0: От сградите стърчат кабели, електрически табла са отнесени от водата, тръбите на канализацията на места също липсват. В центъра на комплекса има кал и тиня, които са събрани на куп и оградени с телена ограда. Мостът на реката е разрушена, самата река изглежда така, все едно наводнението е било вчера. Хотел Негреско, който първи е посрещнал ударната вълна, е без прозорци и с разрушена мазилка. До хотела се вижда два изоставени багера, потънали в кал, и кола, качена върху натрупани камъни. Освен че хората живеят без ток и вода, те се притесняват, че топлото време ще донесе в курорта зарази, бактерии и плъхове. Кой е виновен, всички знаем, но сега е важно инфраструктурата да започне да се възстановява, обясни Стоян Атанасов. Той е капитан на кораб, купил е на елените за своите деца 3 апартамента. С него и с други собственици се срещна Даниела Костадинова.
1: Той се знае кой е виновен. Държавата в лицето на общината, в лицето на общинския съвет, който е взимал решение, на архитекти, на прокурора, който се е самоубил, на бездействието на агенция по горите, която е оставила непочистени коритата на двете реки. И тук много ясно е било, че ще мине водата през комплекса, върху който е построен този хотел Негреско. Дали е закон или незакон, от това нас не накасай. Но все пак това е изключителна държавна собственост, върху която дори и прилежащите територии трябва да се ползва за строителство. Построеният хотел всъщност нарушава освен инфраструктурата, спокойствието и живота на хората. Ние в момента искаме от държавата да вземе нещата в свои ръце, и това престъпно поведение и алчността на арабаджиеви и сие да отпусне пари, да се направи корито на реката, и то корито, което да подобава на една такава следваща вълна, ако дойде, защото тук са изляди 100-120 литра вода на квадратен метър. Значи в момента реката е вкарана в два колектора, а тук говорим за хиляди литри. Значи това може да не стане следващи 20 години, но ако стане, ако би станало август, тук ще да има масова глад. Да направи държавата корито на реката, собствениците да поемат разходите за възстановяване на инфраструктурата.
2: Какво е състоянието в момента? Ток, вода, къде има?
1: В момента има ток и вода само на този хотел, понеже те му правят реклама, искат да го пуснат за туристи. Ако те го пуснат, бъдете сигурни, че ние тук всичките умножени по 5 ще бъдем постоянно присъстващи, един турист няма да влезе. Съм сигурен, че повечето от тези хора никога вече няма да останат нощен да приспат тук, защото не знаят какво ще се случи. Значи, при още една такава вълна всичко ще е отдавено. В момента тези хотели надолу, които имат, аз съм в Перла, Андалусия и Ятрум, те имат акт 16, имат законните документации, долу има 1 метър вода и кал. И боклуци, които след известно време там ще се народят жаби, змии, плъхови, ще стане страшно.
3: Толкова държавата казва, това е частна собственост, няма да влезе за чистите.
1: Добре, нека да се обърне към арабаджиеви с тяхната алчност и престъпно мислене да ги изчистят. Ако ние да съдействат, ние в момента почнем да събираме пари и казахме, дайте поне 50 на 50 да се разделим. Предложихме на арабаджиевите да платят половината, те се изпоразболяха. Заявихме на мен, че няма ли пари. Ако хора, които така лесно са ползвали държавната протекция, услуга и престъпното влияние на прокурор или на общинска съвет, ако те нямат пари, кой ни ли да имаме?
2: Защо няма ток и вода? Какъв е проблема?
1: Защото в момента в канално-помпената станция е отдавена, вътре е пълно с тина и с боклуци, и долу в мазета на сградите всичко комуникации са унищожени.
2: 8 месеца жителите на курорта обикалят държавните институции и молят за помощ. Какви отговори получават те и за какво настояват? Слушаме Маншук Тугабаева от Казахстан и Татьяна Титова от Украина.
4: Сейчас у нас произошла ошибка.
5: Сега стана грешка. Валентин Вицканов, секретар на областната управа, написа, че токът и водата няма да ни бъдат възстановени, защото сградите имат само акт 15. Ние имаме нотариален акт, в който е посочено, че сградата има акт 16. Вили Романа, хотел Негреско и хотел Атриум, всички имат акт 16. И ако той посочва като основание, че имаме само акт 15, ние му казваме: моля, приемете ни и вижте нашите документи. И моля, включете ни тока, водата и канализацията. Всички хора тук бедстват. Настъпи летния сезон, всичко се усложнява. Ние молим, ако може, кмета на Несебър да дойде на среща и да накараме Ветко Арабаджиев да преотстъпи земята, на която е разрушената инфраструктура на ИВН и ВИК. Двете дружества са съгласни да ни помогнат. Молим Ветко Арабаджиев да направи ново разпределение.

0: разпределение на земята. А какво означава ново разпределение на земята?
1: Это частная территория.
0: Това означава, че земята е частна собственост. И значи част от земята да бъде с договори продадена на EVN и ВИК. Тогава ще имат законно право да инвестират и няма да плащаме промишлен ток.
2: Сбрахме всичките кумши, вече сами се изчистихме. Ние не искаме да ни оправят нашите апартаменти, искаме да ни дадат достъп да си направим през държавата, официално ИВН да си оправим нещата, да ни дадат трансфопорици, да бъде всичко наред, да дойм да си живеем в нашите жилища. Да видите, аз 8 месеца не мога да вляга дома да си живея.
3: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Какво се случва на елените на прага на лятото? Преди малко чухте собственици на имоти, които търсят справедливост и решение след голямото наводнение. От тях научихме, че собствениците на курорта, дружеството Виктория Груп, зад което стои известното семейство Рабаджиеви, отказват да се срещнат с бедстващите хора. Междувременно те подготвят хотела си Royal Castle да отвори и посрещне туристи това лято. Хората се възмущават и заплашват, че ще блокират туристите и няма да ги допуснат до базата. Сдружението, което собствениците на имоти създадоха, искат да подпишат споразумение с Виктория Груп. 8 месеца жителите на курорта обикалят държавните институции и молят за помощ. Председателят на Сдружението Обществен съвет на Себър Кръстю Пеев също отправи призив към институциите. С него се срещна Даниела Костадинова.
2: Държавата отсъства, хората нямат ток,

0: нямат вода и не се знае какво ще се случва. Ще събарят ли незаконните сгради, за които се казва, че са незаконни? Ще бъде ли открито речното корито или няма да бъде открито? Реално нямаме абсолютно никакви реални действия от страна на държавата. Елените не са единичен случай. Това не е единственото застроено дере, дори само на територията на Свети Влас. Реално погледнато от Елените до Слънчев бряг, почти всички дерета са застроени почти изцяло. Тоест ние говорим за заболяване, институционално заболяване. Имаме строежи, които са завършени съвсем скоро. Имаме общински стадион, който дори е построен в речно дере. И както виждаме от съвсем скорошни събития в община Варна, моделът да се строят незаконно селища, да изникват и държавата и общините знъж да разбират, че е строено незаконно, този модел продължава.
1: Да се разшири коритото на реката, да се почисти канално-помпената станция и да започне възстановяването на канализацията са неотложни задачи пред държавата и местната власт, които могат да упражнят контрол върху частното дружество, стопанисващо курорта. Междувременно хотелите около плажовете на комплекса се подготвят за сезона. Слушаме собственик на ресторант на плажа.
2: Александър Стоянов се казва. Собственик на ресторанта.
1: Който е на плаж?
2: Робинзон, да. Този плаж се казва Робинзон, а за Елените има нататък. Да.
1: Каква е картината тук в момента при вас около плажа?
2: Картината не е много. Плажа е добре. Аз съм добре, тук като с район сега не е. Наредно, почта са чисти и ще се оправи това. И то сръвно ще се оправи. Нещата ще се влезат в реда.
1: Очаквате туристи, значи?
3: Очаквате.
2: Ами очакваме. Лято му е каем септември месец. Какво е? Какво е добро лято?
1: Къде ще дойдат тези туристи? Тези бази работят ли? Какво става тук? Колко хотела работят тук?
2: И тук работи, и тук работи. И тук в Привелич. Работят.
1: И как като няма канализация? Къде отива тая от... Помпената станция още не работи.
2: И има канализация, как да няма. Не може да няма. Няма къде.
1: И как помпената станция не работи?
2: И не знам, това не мога ви кажа.
1: Много странно.
2: Не знам.
3: Вие при потопа останахте ли без вода и ток? И
2: да. Ами за 2-3 дена. За 2-3 дена нямахме ток и вода и пуснаха, да. Тук се оправихме.
3: Имате ли тревоги някакви?
2: Не, никакви тревоги нямаме. Никакви тревоги да имаме.
3: И все пак туристи тук ще бъдат по-предпазливи в този район, защото...
2: По-предпазливи, но си идват хора. Да.
1: Добре, да ма не изглежда добре.
2: Не изглежда добре, нали? Ето багера чисти. Не изглежда добре. И аз знам, че не изглежда добре. Знам го, това не е от сега. От преди 5 месеца, 6 месеца знам, че не е добре.
1: И не стигнаха 8 месеца, за да се оправи.
2: Не стигнаха. Изглежда, че не стигнаха, но ето ще се оправим сега. Какво да направим?
1: От регионалната дирекция за строителен контрол във Варна за 2 седмици ще извършат проверка на хотелския комплекс Астория заради съмнения, че е незаконен. Станалият емблематичен хотел Негреско няма да бъде проверяван, обяснява временно изпълняващия длъжността директор на дирекцията в Бургас Кети Вълкова.
4: Относно Негреско, там самия хотел има удостоверения за въвеждане в експлоатация, които също са от компетенциите на общината и са издадени за въпросния хотел. При нас няма преписка, която да е за незаконно строителство, тъй като за него има издадени 2 броя, както казах, увета.
1: Проверките на Елените продължават. Търсенето на виновни лица също, а докато държавата, оплетена в собствения си бюрократичен хаос, се опитва да създаде ред, беззаконието по морето продължава да властва.
5: Бургас се превръща в градът на вълшебствата. Азимут Констракшънс, заедно с Бенере Бургас и Капана Фест Базар Маяк, с съдействието на Община Бургас, виканият на едно от най-големите семейни събития това лято. 6 юни, 11 часа, Морска алея, Флора Бургас. Арт работилници, детски зони и изненади. Концерти, музика и фестивална атмосфера. Вечерта на сцената ще се качат Тино и Керана и космонавтите. На 7 юни, зад диджей пулта Бобо, а от 19 часа започва големият концертен финал с Стефан Илчев, Красимира Иванова, Петя Панева, маестро Митко Денев и Бендът на България. Градът на вълшебствата. 6 и 7 юни, Флора Бургас. Вход свободен. Ела и бъди част от магията.
6: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Опазване на подводното културно наследство» в филиал Бургас. Имаш интерес към подводната археология и реставрацията? Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели и професионалисти от Художествената академия и Центъра за подводна археология. Потопи се в дълбините на Черно море и открий тайните на миналото. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.

0: заедно всеки ден.
1: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
0: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
2: А вие останете с нас и в най-горещите месеци, в колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
3: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
4: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
5: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 16 часа емисия новини на БНР Бургас. Пред микрофона е Нина Рангелова. Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на тока за бита да бъде повишена с около 3% средно от 1 юли, а на топлинната енергия с малко над 4,5%. Предложението е цената на тока за абонатите на EVN да е 3,24%. При топлофикационните дружества най-голямо е предложеното увеличение на цената за топлофикациите в Плевен и София, съответно 5,54 и 5,50%. Предстои комисията да реши окончателно за новите цени на тока и парното след обществени обсъждания на предложенията. Домашният социален патронаж Бургас в партньорство с областната дирекция на полицията започва две инициативи в подкрепа на възрастните хора на територията на общината. Повече в репортажа на Стефка Бакърджиева.
2: При първата инициатива полицейски инспектор и социален работник обикалят по домовете на самотно живеещи възрастни хора без наследници и близки. Целта е да се проследят техните потребности, да им се окаже нужната подкрепа. Това съобщи Валентина Станкова, управител на домашния социален патронаж Бургас.
3: И като цяло най-общо да усетят тези хора, че имат подкрепа на институциите и във всеки един момент могат да се обърнат за помощ към тях.
2: При втората инициатива се предвиждат ежемесечни срещи-беседи с полицейски служители по теми, които вълнуват хората, добави Станкова.
3: Им разкажат малко повече за рисковете, които се крият в общуването, престъпленията свързани с ало-измамници и всички теми, които касаят ОД на МВР, които са интересни за хората.
2: Срещите са всеки последен четвъртък на месеца на улица Иван Богоров 20, където е административната сграда на домашният социален патронаж. За новините Стефка Бакърджиева.
1: Платформата CampingBG прави оценка и ревюта на условията в къмпингите и кемперстоповете за летния сезон. Инициативата е на Веселин Вълев.
4: Обикалям по над 100 къмпинга и правя по, да речем, около 30-40-50 ревюта правя на година на къмпингите. Тези ревюта всъщност не са рекламни. Това са ревюта, които се показва след пътя, локацията на къмпинга или на кемперстопа, пътя до него в какво състояние, дали е добър или не е добър, местата за пингуване на място, достъпа на кемпери, каравани, изобщо на туристите, токи вода, санитарните възли как изглеждат и естествено разни екстри, като детски площадки.
1: Това се прави с една единствена цел – да могат туристите да се запознаят предварително с обектите, посочва Вълев. Днес, дни преди големия матч на надеждата на стадион Лазур, бургазлии и гостите на града ще имат възможност да се срещнат лично с легендата на българския футбол Стилиан Петров. Рекордьорът по мачове с екипа на националния ни отбор ще е в мола в комплекс Славейков от 17 до 19 часа. Всеки присъстващ ще може да вземе личен автограф, да си направи снимка за спомен и да изрази своята подкрепа към благородната кауза. Матчът на надеждата е след 4 дни на 6 юни. Аудиовизуалната изложба «Къщите и хората», която разказва архитектурни истории за българите,

0: Българските села ще бъде открита от 19 часа в Морското казино. Автори на изложбата са Елена Стойчева и Георги Николов, архитекти и документалисти, завърнали се в България и намерили своята мисия в изследване на културното наследство. Николов каза пред БНР Бургас.
1: За къщите и хората ние събрахме 7 истории, които са предимно в Северна България. Имаме един пример също от Родопите в Южна България. Ние се срещнахме с хората, направихме интервюта, оставихме ги да си разкажат техните истории, тяхната мотивация, желанието да поддържат и да спасяват такива къщи. Тези 7 истории ние ги разказваме веднъж чрез пана, които са голямо форматни. Едното е на снимка на фасадата на къщата, и на техните стопани, а към тях също така имаме и един орнамент, т.е. един обект, който е от мястото на къщата.
0: Изложбата ще остане в Бургас до 13 юни, когато от 17 часа с авторите на проекта е предвидена и дискусия за архитектурното наследство на българските села. Жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури е в сила за почти цялата страна. В областите Бургас, Сливен и Ямбол очакваните количества валежи ще достигнат до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места и до 50 литра, като съществува и риск от градушки. Духа умерен вятър от изток-югоисток, максималните температури са 22-24 градуса, тези на морската вода 19-20, вълнението на морето около 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 4 след обед.
2: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължаваме с актуалните събития и теми от деня. Европейската комисия препоръча на Австрия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Словения и Швеция да работят за постепенното премахване на контрола по вътрешните граници, като използват наличните алтернативни мерки и регионално сътрудничество. Тя публикува становище за временното повторно въвеждане на граничният контрол от тези държави. От Брюксел посочва, че правото на Европейския съюз позволява временно възстановяване на граничния контрол при сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност. Според комисията, държавите са се възползвали от тази възможност заради реални опасения, свързани с заплахите за сигурността и миграционната ситуация.

0: редакция. Останете с нас, след минути ще чуете коментарът на деня, най-депутираното днес в социалните мрежи, спортните новини и културните събития.
1: 92.5 БНР Бургас.

0: Коментар на деня.
1: Платформа се опитва да бъде полезна на българите и събрала на едно място всичко свързано с цените в България. Неен създател е софтуерният инженер Елица Вранчева, като тя е нарекла платформата «Знам цените». От една страна показваме статистически данни за хранителните продукти, за имотите, за заплатите, а от друга идеята е да се види ясно как са се развили те през годините. В платформата се представят и цените на водещи магазини, по които хората могат да се ориентират за евентуалните промоции. Всеки може да следи цените, ако пожелае, каза Елица Вранчева в интервю на Спас Крайнин.
2: Ние се стремим да бъдем водещата платформа за всичко свързано с цените в България. Показваме статистически данни за, така, за хранителните продукти, за имотите, за заплатите. Идеята е да се види ясно как са се развили през годините и всички актуални промоции от водещите супермаркети, като вместо, нали, да се разлистват тези брошури, които са 80-90 страници, например, може много лесно да се намери така продуктите, които човек се интересува, за да ги купи възможно най-евтино.
3: Да ви питам като обикновен потребител, вашето усещане и на база на това, което сте работили, как се движат цените?
2: Една от последните ни статии е точно на как се развили цените на хранителните продукти през годините. Със сигурност има тенденция на покачване, като да кажем миналата година. На базата на данните, които използваме, има сериозно покачване, среден ръст около 12%.
3: Колко време отне е създаването на подобен на вид платформа? Аз доколкото се порових, може би е единствената такава. Има някакви и други, които правят претенцията, но да обхваща специално продукти, заплати, имоти, в едно не съм, поне не попаднах на такава.
2: Старам се, наистина да сме по-съобхватни. Сега платформата започнах работа поне, може би, юни месец миналата година, но не съм се занимавала изцяло с нея, защото, нали, имах друга работа. Сега от примерно последните 4-5 месеца вече съм изцяло дадена на нея.
3: Има ли интерес от страна на потребителите? Не правите ли своя анализ?
2: Ами да, разбира се. Някъде за последните, да кажем, 6 месеца има около 30-40 хиляди потребители, което е супер. И откакто пуснахме тази функционалност с промоциите, има около 20 хиляди потребители, което е от 2 месеца. Това наистина са страхотни данни, които показват, че наистина има интерес, хората се вълнуват, влизат, използват я и това само може да ме радва.
3: Един мини вариант на

0: статистиката в сфера цени, защото националната статистика се занимава с цените на пазара.
1: Ами сега може да се каже, че ние използваме, да кажем, статистическата част, използваме данни от различни източници, като един от източниците е точно НСИ. Идеята е, че в нашата платформа могат да се видят много по-ясно нещата, докато тяхната платформа просто е наистина на по-икономически език и това е по-трудно за разбиране от обикновения потребител. Така че ние се стараем да сме като мястото, което да е за всички хора. Това с промоциите е може би по-предизвикателната част, защото имаме собствен модел, който разпознава промоциите от брошурите и така нататък. Има си твоите предизвикателства, но не ви казвате нещо, кой знае какво.
0: Знаете ли, мисля си сега, докато ви слушам, понеже казвате, внедряваме и различни функционалности, обмисляте ли внедряването на функционалност от рода на изкуствения интелект, който все пак да прави анализи, прогнози?
1: Не мисля, че е много правилно да се разчита тотално на изкуствен интелект. Все пак е важно да наистина да използваме данни, да имаме и собствени алгоритми, които да знаем всъщност какво продуцират, нали? Защото може да в крайна сметка така могат и да се допуснат много грешки, ако е изцяло базирано на изкуствен интелект.
0: Безспорно, а пък зад всяка цифра стои някакъв вид информация и човек може да направи някакъв обобщен извод, особено ако е експерт в тази сфера. Платформата, отново да кажем името, онези, които искат да проверят и да направят справка, как могат да го направят?
1: Ами, просто влизат в платформата Знам цените БГ. Това е уебсайта. Скоро плануваме и мобилно приложение. Мисля, че е много лесно да се види, така, както казах, промоциите от актуалните водещите супермаркети, както и статистическите данни, които се намират в секцията Стандарт на живот и в секцията Статии.
2: БНР Бургас.

0: социалните мрежи днес.
1: Поглеждаме сега към това, което е най-коментирано в социалните мрежи. Прогресивна България предлага намаляване на партийната субсидия. Това е едно от няколкото финансови предложения на партията, които се променяха вече на няколко пъти. Първоначално през деня беше обявено, че ще се тегли нов заем. Поне това са идеите на Прогресивна България. След това беше опровергана тази информация, така че на час по лъжичка за сега няма твърдо регламентирани предложения за промени, които да влязат в обсъждане на финансовата комисия, но се знае, че едно със сигурност от предложенията ще бъде за тази партийна субсидия. В момента тя е 4,09 евро на един глас, а идеята е да падне за 3 евро на глас. Тази промяна ще влезе в сила деня на полагане на клетва на новият парламент, т.е. от 30 април тази година. Това разбуни духовете в интернет. Различни мнения, повечето, разбира се, крайни, доста негативни. Ето част от тях. Илиана Донева: не виждам защо изобщо трябва да има държавна субсидия, доколкото знам. Политическите партии са доброволно сдружение на хора с еднакви политически виждания. Та да си определят там един членски внос и да си издържат партийните централи или да минат на принципа на доброволното изпълнение на партийните задачи, а пък да си работят там каквото могат да правят. Никой не е длъжен да работи и да му вземат от залъка и за тях. Валентина Томова: 1 евро е достатъчно, освен това трябва да се намали броят на депутатите. Николай Колев: намалете на 1 евро, а не на 4. Преди да приемем еврото, бе 11 лева, които се оказаха в един момент 16 лева. Като сме тръгнали да сочим с пръст Германия, да го направим като в Германия, там е 1 евро субсидията. Александър Белов: време е партии, които два поредни избора не влязат в парламента, да бъдат заличавани. Всяка да се издържа с членски внос, колкото толкова. Бориана Мишина: кризисен пиар е това за замазване на изцепката на Владо Николов относно намаляване на майчинството. Радка Петканска: всяка партия да се събира членове, а от членски внос да се издържа. Надежда Петрова: защо са ви субсидии? Вземате заплати с нищо, не сте по-важни от другите хора от българския народ. Искра Димитрова: намалете депутатите, за какво са ни толкова хрантутници, носим ги на наш гръб. Елена Кръстева: кога ще се намали числото на ненужно раздутата държавна администрация, пита тя. Иванка Кацарова: без субсидии намаляване на депутатите на 120 броя. Това е правилното решение. Станой Германов: каква субсидия за народа няма? За депутати има. Прост народ, слаба държава. Росен Петров: няма какво да предлагат, решават, гласуват и всичко е готово. Само че не 3, а 1 евро трябва да бъде. Любомир Симеонов: направо, който спечели да не взема никаква субсидия. Те, докато управляват, си пълнят гушите, а пък другите 1 цент на глас. Виличка Нанкова: без държавна субсидия да си събират членски внос и така да се самоиздържат. Самуил Хаджиев: те си лапнаха тяхната по 4 евро и сега искали да намалят. Веселина Йовчева: трябва без субсидия, всяка година милиони влизат в джобовете. Мариана Кьосева: а те вече имат ли регистрация като партия, че са се захванали с партийни проблеми, че нещо не ги намирам сред регистрираните или регистърът не е обновяван?
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: въпреки че българският отбор отпадна от Ференцварош още в края на зимата. А следи Петър Станич още от пролета. В момента преговорите между двата клуба са в напреднала фаза. От Лудогорец искат 10 милиона евро за сърбина, но според нидерландската преса цената ще бъде по-ниска и трансферът ще се реализира. Суперкомпютърът на аналитичната компания Orta определи фаворитите за световната купа по футбол. Според техните данни, Испания е спечелила първенството с 16,1% от 10 000 разиграни симулации на турнира. След Ла Фурия Роха са отборите на Англия, Франция и Аржентина, които имат повече от 10 на 100 от симулациите. Португалия е пета със 7% шанс да спечели световната купа. Бразилия е получила 6,6%, а тимът на Германия е с 5,1%. Топ 10 се допълва от Нидерландия, Норвегия и Белгия. За първи път 48 отбора ще участват в световното първенство. Испания ще играе в група срещу Кабо Верде, Уругвай и Саудитска Арабия.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: спорт.
1: Нидерландският АС Алкмар е отправил оферта за сръбският национал на Лудогорец Петър Станич за 7 милиона евро плюс още 2 милиона бонуси. Предава БТА, отборът има сериозен интерес към Станич, който завърши като голмайстер участието си в Лига Европа с 7 попадения в

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Дано дъждът да не провали намеренията на онези, които имат билети за театър тази вечер. Валентин Танев играе в Бургас премиерно. Моноспектакъла Даскал, този и други арт-акценти на 2 юни представя Петя Янакиева.
2: Новият месец в Бургас започва с силно културно събитие от 19 часа в дома на НХК. Гостува моноспектакъла Даскал. Заглавието е премиерно за бургаската публика. Режисурата на Георги Михалков, който поверява ролята на Валентин Танев. Един учител по литература избива почти всички ученици от своя клас. Не можейки да издържи на безсмислието на работата си, на глупостта на постоянните реформи в образованието и на презрението на младите. За постъпката си той е осъден всяка вечер да разказва в театъра пред публиката за ужасното си престъпление и какво го е довело до него. Абсурдната история и тъжна и смешна оживява на сцената. А Валентин Танев казва пред Българското национално радио.
3: Наистина много е интересен текст. По някакъв начин не знам защо, но е много близък. Не мога да си дам сметката, защо така, но е много близък и така много лесно ми върви. Някак си го разбирам. Изрових така в паметта си всичките ми учители и може би някой от тях са ми влезли под кожата, някакво разбиране имам към тях. Аз не съм уважавал учителите си. Някакво почет имам към тях. Сега разликите са по-големи, по-ярки са образите на учениците.
2: БНР Бургас представя изложба на талантливи млади художници в зала Георги Баев на Морското казино. В изложбата са включени 55 картини на наградени и номинирани автори от второто издание на конкурса «Постъпките на Сирак Скитник». Инициативата е посветена на първия директор на радиото, а в нея се включват ученици от 7 училища с преподаване на изобразителни изкуства. Директорът на Националната художествена гимназия Димитър Добрович в Сливен, Александър Дойчинов, казва.
4: Да, тук участват наши ученици, но идеята на изложбата е те да бъде така диспергирана, че тези 7 училища на съвсем равностойно да бъдат представени. И това е така. Да ви кажа право, сега за трети път я виждам аранжирана изложбата по различен начин от това как беше в Сливен, как после се случи в мравното фоайе на радиото и тук при вас. И я преоткривам, защото начинът по който сега я аранжирахме изкарат работи, които не бяха премирани, също да звучат толкова добре, колкото тези, които получиха награди.
2: Съседната зала Александър Георгиев Коджака Фалията днес е откриването на аудиовизуалната изложба «Къщите и хората», която разказва архитектурни истории за българските села. Автори са Елена Стойчева и Георги Николов, архитекти и документалисти, завърнали се у нас и намерили своята мисия в изследването на културното наследство. Николов разказа.
5: За къщите и хората ние събрахме 7 истории, които са предимно в Северна България. Имаме един пример също от Родопите в Южна България. Като ние се срещнахме с хората, направихме интервюта, оставихме ги да си разкажат техните истории, желанието да поддържат и да спасяват такива къщи. И защо изобщо, каква е причината да имат, защото някои примерно са си купили в последствие, някои са вече. Една от историите са примерно вече пето поколение, живеят в такава къща. Тези 7 истории ние ги разказваме веднъж чрез пана, които са

0: един обект, който е от мястото на къщата.
1: Изложбата се открива в 19 часа и ще остане в Бургас до 13 юни, когато с авторите на проекта е предвидена и дискусия.
2: БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа новините на БНР Бургас, аз съм Нина Рангелова. На 61 годишна възраст почина народният представител, писател и сценарист Любен Дилов син. Той не успя да се възстанови след получен инфаркт на 30 юни по време на почивка със семейството си в Италия. По тази причина той пропусна първото заседание на новия парламент, където влезе като народен представител от Бургас. Бил е депутат в общо 8 народни събрания. Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започна проверка на документите на хотелския комплекс Астория в курорта Елените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие.

0: и благоустройството и ДНСК София след среща с собственици на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване инженерната инфраструктура, като водоснабдяване, канализация и електричество. С подробностите Даниела Костадинова.
1: 8 месеца след наводнението в курортния комплекс Елените, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Кълтайтината на места още не са изчистени, кабели стърчат от сградите, част от тръбите на канализацията са отнесени от водата, коритото на реката не е почистено. Слушаме Татяна Титова, собственик на апартамент във Вили Романа.
2: Ми не искаме да ми дадете пари да си оправим апартаментите. Дайте ни право да имаме ток, вода и да си живеем, да си ги оправим сами. Пък управите канализацията си. Всичко ни управите, да не убие някой то тук.
1: В продължение на 2 седмици от строителния контрол във Варна ще проверяват документите на хотел Астория. Защо? Обяснява временно изпълняващия длъжността директор на дирекцията в Бургас Кети Вълкова.
3: Не са въведени в експлоатация все още сградите. Имаме разрешения за строеж, които са и дадени от главния архитект на община Несебър. Защо не са въведени в експлоатация, ние не можем да кажем, тъй като е в компетенциите на главния архитект.
1: За хотел Негреско, построен върху коритото на река, е ясно, че е напълно законен.
3: Там самия хотел има удостоверения за въвеждане в експлоатация, които също са от компетенциите на общината и са издадени за въпросния хотел. При нас няма преписка, която да е за незаконно строителство.
1: На фона на разрухата двата плажа на Елените са готови да посрещнат туристи. За новините Даниела Костадинова.
0: За втора поредна година сдружение Мисия Будител се включи в тържественото отбелязване в Бургас на 2 юни, денят на почит към революционера, поет и герой Христо Ботев и на всички загинали за свободата на България. На ъгъла между улиците Христо Ботев и Васил Левски, официални лица, родолюбци, учени и ученици и граждани превърнаха уличното пространство в море от български трибагреници. Паметта към героите не е само страница от историята, а жива връзка между поколенията, каза инициаторът и депутат Пламен Карашев.
4: На урок по родолюбие към нашите деца, които именно ще бъдат утре моста към една по-успешна държава и една по-красива родина, като вече осъзнати големи хора и българи. Предадеме любовта в сърцата на тези млади деца, значи сме свършили работата си като българи, като горди потомци на този велики славен народ. На този ден не трябва да се говори за политика. Да, аз съм народен представител, но днес съм тук в качеството си на човек и на човек, който от години наред прави благотворителни инициативи и родолюбиви инициативи в град Бургас, с ясния знак, че политиката не трябва да променя човека, а ние чрез политиката трябва да променяме България към едно по-добро бъдеще.
0: Сливен също застина под звука на сирените в почит към Ботев и падналите за свободата на България. Пред паметника на войводата Хаджи Димитър се проведе тържествена възпоменателна церемония. Стоян Радев информира.
5: Военнослужащи от 13-то бригадно командване, военен почетен Кърл, десетки граждани и ученици се включиха в възпоменателната проява на централния площад. В официалното си слово кметът Стефан Радев припомни, че в творчеството и подвига на Христо Ботев се приплитат вечните теми за свободата, достоинството и гражданския дълг.
6: В неговия живот и в неговото творчество се приплитат теми като свободата, достоинството, гражданския дълг, личната смелост, справедливостта. Той е морален критерий, с който измерваме и днешното време, настоящето.
5: След тържествената церемония учениците от Второ основно училище Христо Ботев прочетоха на глас безсмъртните Ботеви стихове, изписани на паметника на сливенския войвода Хаджи Димитър.
7: Живе! Там на Балкана!
5: От Сливен Стоян Радев.
0: Платна на млади творци изпълниха залите на културния център Морско казино, след като снощи в Бургас бе открита новата гостуваща експозиция по стъпките на Сирак Скитник. Артистичното събитие е посветено на 14-та годишнина от създаването на регионалната радиостанция БНР Бургас. Експозицията има и благотворителна кауза. При откриването управителят на Морското казино Людмила Котиева сподели.
8: И на първо място искам да честитя 14 годишнината на Българското национално радио Бургас. Те са наши партньори, наши приятели и с тях сме направили не едно събитие. Изложбата, която виждате подредена тук, е част от конкурс по стъпките на Сирак Скитник. Едни от най-добрите творби,

0: които получаваме на този конкурс, са от учениците на Сливенската гимназия. Част от тях продължават да учат и в Националната художествена академия тук в Бургас.
1: Изложбата по стъпките на Сирак Скитник може да се разгледа в следващите дни в културен център Морско казино.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: В Бургас все още продължава да вали. Прогнозата на синоптиците за утре е за предимно слънчево време, но в следобедните часове отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и отново ще има валежи. Максималните температури ще са между 22 и 25 градуса. Това бяха новините на БНР Бургас в 17 часа.
2: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Дедве и Милените бяха това. Времето наистина се промени само за час. Много дъжд в целия Бургаски регион, но за сега поне спокойна е обстановката тук при нас, докато в Хасково и в други райони на страната, основно в Южна България, има паднали валежи, то сериозни, както и градушки. Дъждът тук намаля, но все още продължава, така че и ние следим обстановката и ако има нещо важно, ще ви информираме. Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев заявява в разпространена до медиите позиция, че не е упражнявал натиск върху никого, като през цялата си 30 годишна кариера в съдебната система е работил в съответствие с закона, принципите на независимост и професионална етика. Позицията му е по повод думите на правосъдният министър Николай Найденов, че срещу него е подаден сигнал за натиск, упражнен над служител на МВР в рамките на служебни взаимодействия между институциите. Междувременно вчера стана ясно, че инспекторатът на Върховната касационна прокуратура е започнал проверка срещу пловдивският апелативен прокурор във връзка с този подаден сигнал. Тихомир Стоев изтъква, че уважава проверяващите институции и ще се действа изцяло за изясняване на случая, като до приключването на проверката няма да коментира конкретни факти и обстоятелства. Стоев изразява и притеснение от публично отправени обвинения към други прокурори от района на апелативната прокуратура в Пловдив. Останете с нас до 18, ще ви разкажем как почетохме днес в Бургас паметта на Ботев и загиналите за свободата на България, както и ще ви разкажем как се изминават километрите до Околчица от ученици от град Айтос, спомен за Любен Дилов син и актуална трафик информация.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължаваме сега с актуалните теми и събития от деня. Сдружение Мисия Будител организира за втора поредна година тържествено отбелязване в Бургас на 2 юни. Деня на почет към революционера, поета и герой Христо Ботев, както и на всички загинали за свободата на България, точно в 12 часа по време на възпоменателната сирена. Движението на превозни средства и на пешеход се спря на ъгъла между улиците Христо Ботев и Васил Левски. Десетки трибагреници бяха развети от гвардейци, към които се включиха и официални лица, ученици и граждани. Паметта към героите не е само страница от историята, а жива връзка между поколенията, каза за БНР Бургас инициатора на събитието и депутат Пламен Карашев. Още от Свобода Атанасова.
2: Море от бяло, зелено и червено. Ученици, граждани и родолюбци. Такава бе патриотичната атмосфера в ден като този. Истински урок по родолюбие за младото поколение, сподели Пламен Карашев.
3: За втора поредна година, на 2 юни, отдаваме почет към великия революционер Христо Ботев. Но за мен днес не е просто ден за памет. Днес е ден на урок по родолюбие към нашите деца, които

0: ще бъдат утре моста към една по-успешна държава и една по-красива родина. А ако ние, като вече осъзнати големи хора и българи, предадеме любовта в сърцата на тези млади деца, значи сме свършили работата си като българи, като горди потомци на този велик и славен народ.
1: Вие сте и депутат, въпреки отговорностите си, присъствате тук.
0: Днес, на този ден, не трябва да се говори за политика. Да, аз съм народен представител, но днес съм тук в качеството си на човек и на човек, който години наред прави благотворителни инициативи и родолюбиви инициативи в град Бургас с ясния знак, че политиката не трябва да променя човека, а ние чрез политиката трябва да променяме България към едно по-добро бъдеще. Тук бяхме десетки, развя се българския знак и склонихме глави в знак на почет към революционера Христо Ботев.
1: Имаме ли такива родолюбци и идеолози в нашето време?
0: Абсолютно имаме. Аз в отлично качество мога да кажа, че от тук нататък с работата ще правя всичко възможно думата родина и родолюбие да присъства ежедневно в, както в училищата, така и в бизнеса, така и на хората на улицата. Защото ние трябва, това е нашата основа, за да успеем във всяко едно естество, ние трябва да обичаме родината, да обичаме България.
2: Такава обич към родината е предала и на своите ученици Евелина Андонова, учител по история. Разговаряхме и с Ирина Иванова от Комисията за защита от дискриминация.
3: Това е един от, може би, най... Аз съм историк-учител по професия, но вече пенсионирана от старото поколение, което много почита тия неща. За мен това е един от най-великите български поети и казвам на децата, че единствено той в Сорбоната с златни букви е написано неговото 40-тече на природната картина за това, защото е точно пресъздадена. Стане вечер, месец изгрее, звезди обсипят с воден избезен, гора за шуми, вятър повее, балкана пее, шедушка пее. Аз работих в оня район, който беше преименуван, така да се каже.
1: Кой?
3: Руянския Балкан. Просиник работих. Той е едно село, което е по-близо до морето, отколкото до това. Казват му полулея на Руянска община, защото е едно от най-хубавите села. На какво ги учих? Преди всичко на това, че човек трябва да принадлежи към националността си. Независимо от това какво име носи, името няма никакво значение. Важното е вътрешното усещане.
1: В такъв ден като днешния, какво е усещането?
4: Усещането е патриотично. Особено със свирените. Чувстваш наистина патриот и национална гордост. На улицата, на която бях, аз всички спряха. Дори малки деца спряха, което ми направи много приятно впечатление.
2: Десетки бяха и тези, които останаха на едно място с автомобилите си или пеша в минутата за мълчание и сведоха глави пред подвига на Христо Ботев и към тези завещали ни с загубата на живота си свободна родина.
5: БНР Бургас.

Дъждът създаде проблеми на шофьорите в Бургас. Три леки пътно-транспортни произшествия в момента по улица Булаир и съответно по площад Царица Йоана или Гаровия площад, както си го знаем. Те са буквално една след друга, преди светофара с пресечната на Фоченов и след светофара. Така че там се образува една много-много дълга колона от автомобили. Наши слушатели казаха, че няма спиране на движението, но преминаването, съответно за обикалянето на катастрофите, става изключително бавно и поради тези катастрофи опашката започва от автомобили още от светофара на булевард Иван Вазов, като се спуснете по него и просто попадате в трафик. Ако завиете нагоре към Цар Петър и съответно по Христо Ботев, отново движението е изключително бавно, има на всеки един светофар много дълги колони от автомобили. Изрично е да казвам, че на Билкова аптека е така, а някакъв малък кошмар в момента е и на Трапезица. Там колоната от автомобили, тези, които идват от Меден рудник, буквално са спрели. Колоната е дълга, започва от светофара на Спортна и продължава до самото кръстовище. В обратна посока обаче ситуацията изглежда по идентичен начин. В момента около Връстното и в двете посоки към Меден рудник и от Созоповския път към Спортна буквално е блокиран и движението става изключително бавно. На Крайезерна подобна ситуация. Там ако минете обаче по посока и ако тръгнете към Славейков, съответно и към Долно Езерово, малко по-спокойно ще стигнете по-бързо като заобиколите и попадате обаче в друго задръстване, което започва от преди кръговото на Кат и продължава чак до Вехити. Тези обаче, които идват тази вечер към града от магистрала Тракия, са по-малко и сравнително бързо могат да преминат. Големи задръствания обаче в

0: момента преди кръговото на Мираж, след него на светофарите на болницата. В цялата централна градска част в момента се кара изключително бавно. 92,5
1: БНР Бургас.

0: За поредна година ученици от училище Христо Ботев в Айтос се включиха в националния туристически поход по стъпките на Ботевата чета. 40 момичета и момчета с 4 учители изминаха 120 км от Козлодуйския бряг до Околчица. Учебното заведение, чийто патрон е поетът революционер, традиционно участва в проявата. Преминаването по маршрута беше приключение и възможност да се докоснем до историята и да отдадем почет към подвига на Ботев и неговите четници, каза Денис Епитропов, който за трета година участва в похода.
1: Правим го заради нашия патрон и почитани към него и към неговото дело. За това се включваме. Както казахте и вие, традиционно всяка година се включваме и ще продължаваме да се включваме в този поход. За нас то е истинско приключение и една различна емоция, която изпитваме. Тъй като е нещо различно, имаме възможността да се докоснем до местата, на които са били Ботев и неговата чета.
2: Да, 120 км по стъпките на Ботевата чета никак не са малко.
1: Ами не са малко наистина, но бих казал, че сме изключително силни и подготвени. И за нас беше лесно.
2: Кажи ни как премина похода тази година. Времето беше доста променливо. Предполагам, че имаше и слънце, и дъжд.
1: Ами да, първата част от похода, може би бих казал и по-голямата част от него, премина под ясно слънце, под открито небе, но вчера заваля изключително силно и

0: време всъщност е похода?
1: Похода трае 5 дена, като ние постигаме един ден по-рано и следователно ден по-късно, като днес не сме вървяли. Вчера приключи цялото вървение, като тръгнахме, общото вървение тръгна на 28 май, а тръгнахме от Айтос на 27 май, като на 27 беше и официалното откриване на похода. Тогава в Козлодуй до кораба Радецки имаше голям спектакъл по повод 150 годишната от слизането на Ботевата чета в България. Имаше голямо дрон шоу, светлинно шоу също и по-различна заря тази година. Зарята определено беше по-различна от миналите години. Казвам за зарята, защото община Козлодуй се стараят тя да е много голяма, пишна и по-различно от обичайните зари, които сме виждали.
0: Каква е емоцията всъщност да участваш в този поход?
1: Тази емоция бих казал, че е неповторима и всеки един ученик в България трябва да се включи в този поход. Към момента почти всяка година се включват към 2000 участници от цяла България. Това, което разбрах от ръководителя Евгений Филипов, ръководителя на похода, е, че е имало години, където се включвали над 7000 души, което е доста показателно за похода. Но препоръчвам на всеки един ученик, приятел, с който се запозная, който не ходи на този поход, да предложи да се организира една група от училище и да учат.
0: Предполагам, че и момичета, и момчета, на каква възраст е всъщност, кои класове?
1: От Айто специално сме момичета и момчета от 8 до 11 клас, като по време на похода имаше и малки деца, като най-малкото дете беше от Враца, беше на 3 години, а най-възрастната жена беше на 81. Те извървяха всичко. Също така бих казал, че момичета бяха доста по-смели и повече момичета извървяха целия поход, отколкото момчета.
2: Чухме Дениса Петропов, който е ученик от училище Христо Ботев в Айтос и председател на Айтоската младежка телевизия. Тази година в инициативата Постъпките на Ботевата чета участваха близо 2000 души от цялата страна. Походът се провежда за 78-ми път и с него бяха отбелязани 150 години от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета.
3: БНР Бургас, близо до вас.

0: Дебат Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Талантлив писател, остроумен, ироничен, интелектуалец и бухем. Каквото и да се каже за Любен Дилов син, ще е недостатъчно. Хората го разпознаваха заради присъщата му индивидуалност, неподправеност и специфично присъствие. Напусна ни днес след лечение, тъй като получи инфаркт в Италия и беше транспортиран до България. През последните години Дилов беше депутат от ГЕРБ от Бургаски регион и неизменно присъстваше на всички значими събития в региона. Връзката му обаче с нашия район и морето и местните хора беше много по-дълбок. Една от големите му страсти беше гмуркането. Наведнъж той разказвал за него. За тънката нишка, която го потапя в друг свят, в който живее пълноценно. Нека да си спомним за Любен Дилов син с част от негово интервю, направено преди няколко години за БНР Бургас от Елена Димитрова.
2: Той е като на всяко нещо в човешкия живот. Нали, най-страшно нещо под водата е човек. По-страшно от него няма. Тоест, когато се спазват правила, нищо страшно няма. Подводният свят наистина е извънземен свят, във всеки един смисъл на думата, но си има свои доста ясни.

0: правила и закони, добре проучени, за щастие, които, когато човек ги пазва, напълно защитен. А освен това и техниката на гмуркане, туристическо, вече толкова много напредна, че хората вече имат какви ли да е предохранителни устройства, с които могат да се пазват евентуално от някакви опасности. Така че имал съм, разбира се, понеже да се гмуркам повече от 30 години, имал съм почти всичко възможно, което мога да случи на удобно, се е случило. Но, както виждате, като изключим менталните поражения, все още съм горе-долу в нормална форма.
1: А красиво ли е под водата? Какво виждате? Има ли странни създания?
0: Изключително красиво. Всяко море има свои очарования. Нали? Нищо не може да бие Червено море, например, където има места като резервата Раф Мохамед, например, който се намира в близост до Шарм ел-Шейх, където във всеки един момент около теб има над 100 вида същества. Не знам дали може да се го представите. Не бройки, вида. То е наистина се едно плувате в този филм на Дисни, Finding Nemo. Но Черно море също има своята много красива и сурова кръста, много интересни морски обитатели, които са ендемични, рядко са за другите места, тук само могат да бъдат видяни. Но тук трябва да си малко по-добър водолаз просто, за да откриеш кръстата на Черно море. Нали, тя не е толкова, как да кажем, туристическа, толкова маркетингов. Но изключително, говоря за природния свят, просто изключително интересен. За щастие тази година поне нашите впечатления са, че тенденцията да се морето да става все по-чисто се запазва. Има доста интересни видове, които преди по-рядко се виждаха в Черно море. Например, в началото на сезона бяха влезнали малки тунци. Това тунаки им викат гърците, италианци е тунино. Това са малки рибитон, които са голяма рядкост тук. За радост на рибарите в Сине морец и надолу се облажиха с малки тончета, които са много вкусни. И въобще има много, много интересно. Но света наистина абсолютно различен.
1: А сега казвате, че ще ходите по южните морета. Къде?
0: Ами, надяваме се да стигнем до Судан чак. Нали? Но ще тръгнем през Египет. Па Червено море. По това време то е едно от най-красивите морета по всяко време, но август е особено интересно, защото се сменя почти цялата фауна морска. И е доста различно от традиционните месеци, когато се ходим. Там се ходим на април, май, септември, октомври, когато в Европа е по-хладно. Там продължава да е много топло. Сега наистина е много горещо, но е пък си струва много подводния свят.
1: Липсва ли ви този адреналин през зимата?
0: Ами той не е адреналин. Знаете ли, хмуркането е обратно на адреналина. То е сливане. То е много будистко внимание. Там има едно правило, че нищо не прави достатъчно бавно. Може още по-бавно да се прави, още по-спокойно, още по-разположено. И просто когато се слее с околната среда, тя става част от тебе и идва при тебе. И съществата, и ти се чувстваш добре. Има нещо много интересно, когато човек понапредне малко с хмуркането и примерно се спусне под 20 метра дълбочината на 3 атмосфери налягане, знаеш, клетките ти просто на собствения ти организъм, сега си припомня, че някой си тръгнал от тук и му си глупостта да използваш на случка. И започва да се чувстваш изключително добре, наистина, просто физически да се чувстваш добре. Не случайно, като изключиме травмите на ухото, няма нито една друга болест, която да е противопоказна на гмуркането, нито пък възраст. Нали, една от най-известните в света режисьорки, Лени Рифенштал, започва се гмурка, да не сбъркам, на 62 години и на 67 си има първия голям подводен филм, като сама се изобретява кейса, нали, кутията, в която да скрие тази, да потопи голямата камера.
1: Тоест никога
0: така, че
1: не е късно.
0: Няма възраст, няма болести, които са противопоказни и човек се чувства като фулоното, там, където всъщност е излязъл.
1: Ще напишете ли книга за живота под водата, за гмуркането?
0: За гмуркането някак не пише книга, защото
1: първи много преживявания.
0: Писатели от мене. Например, споменатия вече Мишо Заимов, мисля хора с много по-наблюдателно перо за подводния свят. А пък някак си съм такъв леко ревнив, т.е. много щедро споделям и на всяка година потапям за пръв път страшно много хора. И днес даже след обед на една известна тук шоу-бизнес персона ще бъдем в подводното кръщене. Но нека си не мисля, ще нещо да го разказвам това черно на бяло. Предитам лично да го предавам на хората, които имат интерес. Защото наистина това е много, много интересен свят.
2: Това беше спомен за Любен Дилов син, поклон пред светлата му памет. В 18 часа започват новините на Българското национално радио. От нас спокойна вечер.
3: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Ела на премиерата. 7 юни, неделя, 21 часа. Централен плаж Созопол. Откриване на летен сезон 2026. Музика, море, емоции и една незабравима вечер под звездите с Тони Димитрова. Созопол те очаква.
4: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма «Културното наследство на българското Черноморие» в филиал Бургас. Стани специалист в областта на арт-менеджмента и културния туризъм. Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели от академията, водещи изкуствоведи и реставратори.

0: просто изследвай историята. Стани част от нея. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Българско национално радио. В 18 часа на 2 юни се прекланяме пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте! Аз съм Рим Тенев, началото водещите новини. Токът за бита да поскъпне с 3% средно за страната, а парното и топлата вода с близо 5% от 1 юли, предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени тази сутрин. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино. Прокурорският син е пред промяна на режима за изтърпяване на наказанието си заради 3 дисциплинарни нарушения в затвора в Бобов дол за 10 дни. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина, има загинали и ранени. Израелската сухопътна операция в Ливан продължава, въпреки че Тръмп проведе разговор с изключително остър тон с Нетаняху по темата. Следват подробностите по тези и други новини. Традиционно всенародно поклонение на връх Околчица беше почетена 150-та годишнина от гибелта на Христо Ботев в Врачанския Балкан. Репортаж на кореспондента ни Иван Тонова.
1: На Околчица своя поклон пред Ботев отдадоха родолюбци от цялата страна, макар и по-малобройни спрямо минали години, заради прогнозата за лошо време.
2: Дъжда няма как да ни оплаши. Точно поради 150 годишнината решихме, че е добър момент да дойдеме да присъстваме на честването.
3: Нашите

0: Те въстанници, които се борили за нашата свобода, са минали през дъжд, през сняг, през скал. Този дъжд няма да ни спре да положим поне малкото уважение, което тези хора заслужават от нас.
1: Върху Колчица е едно символично място. Духът тук се усеща и напомня на хората за тази жертва и за този силен човек.
2: За нас Ботев е пример, памет и вдъхновение.
3: Проливен дъжд посрещна първите ентусиасти, но за церемонията слънце огря стръмните склонове на Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит Ботев. Последната битка на четата и гибелта на войводата беше пресъздадена с живи картини от Национално дружество Единение. Като Голгота на българската свобода определи върху Колчица врачанският митрополит Григорий, който отслужи молебен. Кметът на Враца Калин Каменов приветства походниците, които за 5 дни преминаха по пътя на Ботевата чета. Тази година участниците бяха над 1800 души.
4: Ние сме от Варна, семейство за първи път идваме на туристическия поход Козлодуй-Колчица по стъпките на Ботевата чета. Силна емоция, много хубави хора, комбинацията между патриотичното и планинарското тук се покриват напълно.
3: На величествения паметник на Околчица бяха положени десетки венци и цветя на признателност. От Враца Иван Тонова.
5: Токът за бита да поскъпне с 3 на 100 средно за страната. А парното и топлата вода с близо 5% от 1 юли. Това предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. Още от репортера ни Юлиана Корнашева.
6: Поскъпване с малко над 3 на 100 на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Южна България, снабдяване от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро е под 2,5%. Предлаганото поскъпване при парното и топлата вода е средно с 5 на 100, въпреки че исканията на някои от топофикациите бяха за скок от 70%, нещо с което енергийният регулатор явно не се е съгласил. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5 на 100 се движи поскъпването и във Варна, Велико Търново, Разград, Руси и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение от 3,6 на 100. Ако и след общественото обсъждане, предлаганите сега цени се запазят, отново най-евтината топлоенергия ще е в Бургас, близо 46 евро за мегаватт час, а най-скъпата в Разград – 74 евро. Този път обаче, освен в Разград, над 70 евро за мегаватт час ще плащат и потребителите на парно и топло вода в София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Предстои цените на електро- и топлоенергията да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. За новините Юлиана Корнашева.
5: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във Временната бюджетна комисия, чиято основна цел е намаляването на разходите в хазната. Партийната субсидия беше намалена с малко над 1 евро, а обобщеният ефект от мерките от опозицията определиха като трохи на фона на очакван дефицит от 2,5 милиарда евро по предварителни данни към края на май, или 2% от брутния вътрешен продукт. Най-високото ниво на недостиг за последните 20 години, според анализа на Фискалния съвет, обобщава репортерът ни Марта Младенова. В репортажи започва с разменени реплики между Владислав Панев от Демократи България и Константин Проданов от Прогресивна България.
7: Капка по капка вие стават 3 милиона тук, от 3 милиона от друго място и постепенно ще се натрупат.
8: Понеже казахте капка по капка, да става само да точно, че последните 24 часа дъждовете сигурно имат по-голям фискален ефект, отколкото мерките, които в момента предлагате.
9: Мерките, предложени от депутати от Прогресивна България снощи и гласувани по-малко 24 часа след първоначалния анонс, се оказаха с минимален ефект за фиска, но с остра реакция от опозицията. Например, партийната субсидия за спечелване на глас се намалява от 4,9 евро на 3 евро. Деница Сачева от ГЕРБ.
10: Спестяванията за бюджета ще бъдат в размер на около 3 милиона евро, малко отгоре, още 6 плащания по БОТАШ, но пък за сметка на това борците с олигархията очевидно очакват олигарците да финансират партиите.
9: Пенсиите от 1 юли ще бъдат усъвременени по швейцарското правило с 7,8.

0: на 100, включително и минималните, Асен Василев от Продължаваме промяната коментира.
1: Размера на минималната пенсия ще бъде 347 евро след увеличението. Размера на линията на бедност е 390 евро. Това означава, че след осъвременяването 880 000 пенсионера, които са на минимална пенсия, няма да им стигат 43 евро на месец да си платят битовите сметки, храната и лекарствата.
0: Именно Василев предупреди, че една от другите предложени промени е вдигането на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро по предложение на депутати, може да се окаже противоконституционна мярка, което накара управляващите след консултация с Министерство на финансите да направят крачка назад. Не, че дълг няма да бъде изтеглен, но промяната ще дойде с предложение на Министерския съвет. Стефан Белчев, Прогресивна България.
2: Бих искал да апелирам към колегите от Министерство на финансите наистина в най-ускорен порядък да могат да подготвят това, което ние в момента оттеглихме. Наличният разполагаем ресурс, ако не се лъже, около 0,9 милиарда. Тоест, ние тук не говорим за покриване на ПВУ за бъдеще, говорим дори за осигуряване на пенсии за юли месец.
0: Теглянето на нов дълг не се одобрява като цяло от опозицията. Мартин Димитров, Демократична България.
3: Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита. Има едно вайкане и въртене в кръг. Предлагат мерки, после отказват, ще ли да намаляват майчинските, после не ги били разбрали.
0: Припомням, че вчерашният анонс на управляващите е, че редовният бюджет 2026 година ще трябва да влезе в сила от 1 август, месец след първоначално обявената цел. За новините Марта Младенова.
4: Годишната инфлация в еврозоната се ускори до 3,2 на 100 през май, спрямо 3% през април, показаха предварителните данни на Евростат. Най-голяма тежест имат енергийните цени, които достигат до ръст от 1,9 на 100 на годишна база. Индексът е много над целевата стойност на Европейската централна банка от 2% в средносрочен план. На международните пазари цената на петрола се стабилизира на ниво около 95 долара за барел сорт Brent, докато инвеститорите претеглят шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран, съобщава Франс Прес. След предупреждение от Техеран и Вашингтон, Израел се въздържа от атаки по ливанската столица Бейрут, но продължи както бойните действия с иранския съюзник Хизбула в Южен Ливан, така и размяната на заплахи с Иран. Подробностите от редактора Добрин Йотов.
5: Терористичният режим в Техиран, чиято Орис е да изчезне от този свят, а ние ще му помогнем в това, този режим няма повече да ни заплашва с ядрени бомби и хиляди смъртоносни балистични ракети. Обеща израелският премьер Бенямин Нетаняху при назначаването на генерал Роман Гофман начало на Мосад. Американското издание Axios съобщава за сериозно напрежение между Нетаняху и главния му съюзник Доналд Тръмп. Президентът на САЩ е използвал нецензурни изрази по адрес на израелския лидер, след като Нетаняху нареди вчера атака над Бейрут и с това постави под риск преговорите на американците с Иран за отваряне на Ормузкия проток. Иранският външен министър Абас Аракчи припомни още вчера, че нарушение на един от фронтовете означава край на примирието на всички фронтове в Близкия изток, а иранските войни заплашиха с удари по северен Израел. Но едва след намесата и разговор с Тръмп, Нетаняху склони да спре офанзивата към Бейрут. Въздушните и артилерийските удари в Южен Ливан обаче продължиха днес. Хизбула от своя страна съобщи, че контратакува израелците там, но се въздържа от нови ракетни атаки в Северен Израел. Същевременно във Вашингтон бяха възобновени преговорите между израелски и ливански представители в търсене на начин за гарантирано прекратяване на огъня. Формално Израел и Ливан са в състояние на примирие от 17 април, но нито Израел, нито Хизбула го спазват. Днес войната навлезе в четвъртия си месец с повече от 3000 убити, главно от ливанска страна, и над 1 милион прокудени. За новините Добрин Йотов.
4: Най-малко 18 души бяха убити, а над 100 ранени след масирана атака, предприета от Русия срещу няколко украински града, включително Киев, в ранните часове на деня. Украина преживя едно от най-интензивните въздушни нападения, регистрирани през последните месеци на войната. Редакторът Весела Владкова информира.
6: Атаките срещу украински градове на територията на почти цялата страна последваха руски предупреждения за систематични удари. Според украинските военновъздушни сили, Русия е използвала 73 ракети и над 600 дрона срещу Киев, Днипро, Харков и други градове. Атаките са причинили щети на жилищни сгради, енергийна инфраструктура, медицински центри.

0: центрове и образователни заведения. Бомбардировките причиниха и прекъсвания на електрозахранването и други комунални услуги. Украинските власти съобщиха, че най-малко 6 души са загинали в столицата Киев и 12 в района на Днипро. Броят на жертвите може да се увеличи след разчистването на останките от срутени жилищни сгради, обясни кметът Борис Филатов. Според него Русия е използвала касетъчни бомби срещу града на Днепър. Там 70-годишната Тетяна още по халат и пантофи сред развалините на дома си разказва как е загинала дъщеря й. Първият удар разби прозорците, а вторият я уби, шрапнел я удари. Не успя да стигне до коридора, за да се скрие.
1: Първи два точно помня, потому же.
0: Спомням си ясно само първите два удара, после не помня, но имаше още.
1: Смотри, тут вообще разруха, думаю, меня за то Бог отвел.
0: Около мен са само развалини, Господ ме спаси. Докато ми оказваха първа помощ, дрон се разби в двора. Унищожи буса, с него си изкарвах прехраната. Сега нямам нищо, нито жилище, нито бизнес, разказва съседът на Татяна Володимир. Москва твърди, че офанзивата е била насочена към съоръжения, свързани с украинската отбранителна промишленост, и поддържа тезата, че атаките са отговор на скорошните военни операции на Киев в контролираните от Русия украински територии. Украинският президент Володимир Зеленски повтори призива си към западните съюзници да укрепят противовъздушните отбранителни способности на страната и поиска нови системи Patriot, за да се противодейства на засилените руски атаки. Това беше мащабна атака и абсолютно ясно обещание на Русия. Ако Украина не бъде защитена от балистични и други ракети, тези нападения ще продължат, написа Зеленски в Телеграм. За новините Весела Владкова.
2: След поройния дъжд е обявено бедствено положение в село Медовец, община Дългопол. Наводнени са къщи в селището, няма бедстващи хора, предаде кореспондент ни Даниела Стойнова. В Хасково буря с градушка наводни ниските части на областния град. Десетки шофьори закъсаха в града, пожарникари бяха повикани за отводняване на сутерени, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Оставя момчета!
4: От пожарната в Хасково реагират на сигнали за отводняване на сутерени в по-низките части на града, съобщи директорът на областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Митко Чакалов.
5: Имаме частично наводнение, основно на по-низки улици и сутерени. Имаме 5 екипа, които в момента отработват сигналите последователно.
4: От пожарната са отстранили паднало върху кола дърво в района на училище Климент Охридски. В района на църквата Света Богородица аварийните екипи помагаха на останали в автомобили. Билите си сред водата шофьори.
5: Там, където има по-висока вода, но ни на практика оказваме помощ на хората, само не тези автомобили.
4: При пресечката на булевард България и улица Банска закъса багер на ВИК, което допълнително усложни ситуацията.
5: Сега намаля като че ли валежа, надявам се, че нещата се успокоят. Имаше хора в коли, които са изведени, нямаме пряко застрашени хора.
4: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени тази сутрин, съобщиха от МВР. Засегнати бяха учебни заведения в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград и Кърджали. Ученици и учители бяха евакуирани от сградите до приключването на проверките от специализираните полицейски екипи. От бомбени заплахи не беше подмината и Силистра. 8 детски градини и 4 училища там са получили заплашителни имейли. Повече от кореспондента ни Незабравка Кирова.
6: Сред засегнатите училища е и средно училище Никола Йонков в Царов, където ситуацията съвпадна с подготовката за националното външно оценяване на четвъртокласниците, разказа директорът Калоян Петков.
7: Получихме съобщение на дата 2-6, 10-17 за поставено взривно устройство в сградата на училището. Съобщението е получено на старата ни училищна поща, която е в АБВ платформата. Ние в защитената ни платформа Едомон.бг. Дойде екип от полицията, евакуирахме учениците.
6: Проверките в училищата и детските градини са извършени по стандартната процедура с ограничаване на достъпа, евакуация и огледи от специализирани екипи, коментира старши комисар Пешо Петров, директор на областната дирекция на МВР в Силистра.
8: Служителите веднага се отзовават, реагират на место, попълват са протоколи, на база на които решение взима ръководството на определеното учебно заведение.
6: От съобщението на средно училище в Царов

0: Става ясно, че получателите са били 87 на брой. Към момента няма данни за реална опасност в проверените учебни заведения в Силистра. От Силистра на Забравка Кирова.
1: МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. Вече са дадени указания по места, каза в Кърджали министър Иван Демерджиев. Продължава издирването на бизнесмен Олег Невзоров, както и на още няколко лица. По оперативна информация той се намира извън България, а според вътрешния министър в случая с незаконния комплекс има данни за политическа намеса и пране на пари. Репортаж на кореспондента ни Валя Апостолова.
2: Проверката обхваща всички структури на МВР в страната.
3: Ясни задачи съм дал на всеки директор на структура в рамките на Министерството на вътрешните работи да провери дали на територията на неговата структура съществува подобно място, където законите на България не се прилагат, и ви уверявам, че ще започнат да се прилагат незабавно.
2: Според министър Демерджиев, строителството край Варна е само върхът на айсберга. В министерството има данни за пране на пари и политическа намеса, включително в отмяната на заповедта за експулсиране на Олег Невзоров.
3: Издадена е принудителна административна мярка за господин Невзоров, оттеглена е така съвсем безмотивно. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво. Това да се свърши.
4: Колко
3: също
4: високо така,
3: колко е високо, че да може да влияе на председателя на ДАНС. Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа, така че вярвам, че ще направим необходимото да се преодолее забавянето от няколко години, позволило развитието на този случай до начина, по който го намираме в момента.
2: Що се отнася до многото бомбени заплахи тази сутрин в училище и институции, министър Демерджиев съобщи, че писмата са изпратени от сайт в Италия и вероятно са координирани. Те са много подозрителни и ще търсим кои са авторите, посочи той. В Кърджали също бяха получени сигнали, но след проверка на място се оказаха фалшиви. За новините Валя Апостолова.
1: Три автомобила бяха запалени в Търговище. По неофициална информация, те са собственост на бивши окръжен прокурор на Търговище Драгомир Сяров и съпругата му съдия Христина Сярова. Светелина Георгиева от Радио Шумен допълва.
5: Двете коли са били паркирани пред жилищна сграда на улица Стефан Куцаров в Търговище, на очи Радио Шумен. Минути преди полунощ в пожарната е получен сигнал за палежа. Огънят е потушен от пожарникари, които успели да спасят само трета кола, паркирана в близост. Колите на фамилията Магистрати са унищожени. Те са собственост на търговско дружество Лизингодател. По случая е образувано досъдебно производство за палеж. Информация за инцидента беше оповестена в бюлетина на областната полицейска дирекция в Търговище, но там отказаха да коментират самоличността на потърпевшите. И в момента текат допълнителни огледи за изясняване на подробности как точно са запалени автомобилите. Назначена е пожаротехническа експертиза, уточниха от апелативна прокуратура Варна. Районната прокуратура в Търговище ръководи досъдебното производство за пожара. Драгомир Сяров беше окръжен прокурор на Търговище до есента на 2024 година. За новините Цветелина Георгиева.
1: Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев отрече да упражнявал натиск върху когото и да било. Позицията му беше разпространена до медиите по повод твърденията на правосъдния министър Николай Найденов, че срещу Стоев е подаден сигнал за натиск над служител на МВР. Инспекторатът на Върховната касационна прокуратура, както и Софийската градска прокуратура, вече проверяват сигнала. Стоев изразява и притеснение от публично отправени обвинения към други прокурори от района на апелативната прокуратура в Пловдив. Изрази надежда, че всички поставени въпроси ще получат своя отговор по законно установения ред, така че магистратите спокойно, независимо и отговорно да могат да изпълняват своите служебни задължения. По-малко от 10 дни след като беше задържан и отведен в затвора в Бобов дол, Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, е пред промяна на режима за изтърпяване на наказанието си от година и 8 месеца лишаване от свобода. За този кратък период той извърши от 3 дисциплинарни нарушения, съобщи правосъдният министър Николай Найденов.
6: Властите в затвора са предприели действия по искане до съда за промяна на режима за изтърпяване на наказание. Очакваме той да бъде променен след съответното съдебно решение. Последното нарушение, третото поред, е от тази сутрин, така че в момента се изготвя самото искане и там ще се прецени съобразно тежестта на дисциплинарните нарушения, какво да се искат от съда. Другото също е свързано с смиване. Третото е свързано с отказ за даване на проба за алкохол. При самото настаняване това е част от стандартните процедури, отказва да бъде взета такава проба.
1: На 61 годишна възраст ни напусна българският писател, сценарист и политик Любен Дилов син. Той оставя трайна следа в българския културен

0: и обществен живот. Като един от създателите на емблематичните телевизионни предавания Куку, Каналето и Шоуто на Слави. Автор на редица сатирични книги и дългогодишен главен редактор на списание Леоропео. В политиката влиза през 2001 година, като е създател и първи говорител на движение Гергьов ден. Бил е народен представител в няколко парламента от групата на ГЕРБ СДС, за което говори и в едно от последните си интервюта по програма Хоризонт.
1: Един от големите цинизми на политиката, който не можем да избегнем, е, че всъщност политическата енергия се ражда от разломи. Обикновено са прости, за и против абортите, Левски срещу ЦСКА, такъв тип разломи. Може да се управлява с тези, които влязат в парламент. Ти работиш с тях, няма как да работиш с други. Принуден си да живееш с тях. Те са съседите в блока, в който живееш. И етажната собственост трябва да взима някакви решения за покрива, за лука, за заплата на чистачка. Просто това е каквото дадат изборите, като воля на избирателите, че се съобразим с него.
0: Заради тежки осложнения след прекаран инфаркт, Любен Дилов син не успя да се закълне като депутат в 52-я парламент и отсъстваше от обществения живот. Поклон пред паметта му. Звой на сирени точно в 12 часа България почете паметта на Христо Ботев и падналите за свободата на отечеството. В родния град на поета революционер Калофер, стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс, за да се преклонят с минута мълчание пред подвига. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: По традиция, тържествената церемония в Калофер започна от Националния музей Христо Ботев, откъдето с военни почести беше изнесено знамето на Ботевата чета.
3: Знамето е музейна копия, защото оригиналното, за съжаление, е загубено още в боевете при Рашов дол, но това наше знаме също е една светиня, защото повече от 60 години то е в постоянната експозиция на музея и чест и гордост за всяка войскова част е то да бъде част от бойния строй.
2: Подчерта директорът на музея Ася Николова. Тук сме в знак на преклонение пред подвига на Ботев и всички герои дали живота си за родината, казаха присъстващите на митинга на едноименния площад.
4: Ботев, той е нашето минало, нашата гордост, а това, което днеска ни дава упование, са неговите идеи.
5: Видел за много от нас волята, която е имал и с това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
4: Да не забравяме, че преди нас са живяли велики хора, за да бъдем ние тук сега.
6: Да покажем уважение и чест към нашите освободители. Да почетеме тяхната памет подобаващо. Това е нещо в нас, което носим.
2: Участниците в поклонението и рецитираха заедно, като центърът на Калофер беше озвучен от баладата Хаджи Димитър. За новините Кремена Данева.
0: С спортните новини в студиото е Антони Йорданов.
7: Добър вечер. Комисията за защита на конкуренцията е получила съобщение за предстоящата смяна в собствеността на футболния Левски. Клубът ще бъде придобит от София Кепитал, действащо чрез учредителите си, две дружества, базирани в Обединените арабски емирства и Англия. Лицето на тези дружества ще бъде бизнесменът Атанас Бостанджиев. Искането е комисията да извърши оценка и да се произнесе с решение за придобиване на пряк контрол върху професионален футболен клуб Левски и непряк контрол върху дъщерните му дружества – стадион Георгия Спарухов и Спорт Маркетинг. Нидерландският АЗ Алкмар е отправил оферта от 7 милиона евро за сръбския национал на футболния лудогорец Петър Станич, пишат медии в страната. От лудогорец искат 10 милиона, но според нидерландската преса трансферът ще се реализира. За интерес към Станич се съобщава от гръцкия Олимпиакос. Славия привлече първите нови футболисти за следващия сезон. Това са Димитър Буров и Йоан Бурнусузов. 28-годишният защитник Буров за последно носи екипа на Монтана, а 22-годишният нападател Бурнусузов бе в Ботевраца през втората част от миналия шампионат. 73-тото издание на колездачната обиколка на България ще стартира на 29 август и финишира на 3 септември, обяви днес генералният секретар на федерацията Тодор Колев. Има заявки от 30 отбора, като за сега три града са сигурни – Бургас, Сливен и Троян, а преговорите с други два са в напреднала фаза. Още по темата ще чуете в предаването на финала след новините в 19 часа. Мира Андреева е първата полуфиналистка в откритото първенство на Франция по тенис, като отстрани румънката Сораня Кърстя с 6-0 и 6-3. Съперничка на рускинята ще бъде украинката Марта Костюк, която елиминира своята сънародничка Елина Свитолина с 6-3, 2-6 и 6-2. При юноши

0: Той Димитър Кисимов отпадна във втория кръг, като отстъпи на Конър Дойк от Република Южна Африка с 4 на 6 и 5 на 7. Двамата спечелиха на двойки титлата в откритото първенство на Австралия през януари, а ще стартират като дуети в Париж. Александър Донски се класира за втория кръг на тенис турнир от веригата Чаленджер в Сентурион, Южна Африка, като се наложи над японеца Акира Сантилан с 7 на 5 и 7 на 5. В Куршумлийска баня, Сърбия, Юлия Стаматова стартира с успех срещу Ела Плошник. Българката водеше в първия сет с 3 на 0 гейма и словенката се отказа заради контузия.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! През изминалото денонощие на много места в страната имаше валежи и гръмотевични бури, както и дребни градушки. Най-много от синоптичните станции валяло в София 38 литра на квадратен метър, в Хасково 36, от изминалата нощ в Плевен 20 литра на квадратен метър, Казанлък и Сливен днес 15. През последните часове повече по-интензивни валежи и по-мощни гръмотевични бури имаше в източните райони. Валежите там Бургас 17 литра на квадратен метър за 3 часа, Карнобат 15, Добрич 14, Кърджали 11, Варна 9. През нощта явленията ще затихнат най-късно в източна България. Утре в сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 26-27. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията ще се активизират. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 22 до 25 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 19-20 градуса. В четвъртък и петък въздушната маса над страната ще остане неустойчива. През първия ден над Западна България още сутринта, а после и на изток, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури, както и градушки. През втория ден, сутринта, над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд, до полунощ, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има и валежи, но ще са на по-малко места и с по-малка интензивност. Относително по-хладно ще бъде в четвъртък, в петък ще се затопли. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Шофьорите да се движат с повишено внимание по пътя Рояк-Комунари заради свлечена земна маса на пътното платно, стеснена едната пътна лента. Утре и в други ден движението при 55-ти км на автомагистрала Траки в двете посоки ще е в една лента. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението в участъка е пренасочено до посочено пътното посока София. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено пътното посока Варна. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега да чуем отново водещите новини. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Токът за бита да поскъпне с 3 на 100 средно за страната, а парното и топлата вода с близо 5% от 1 юли, предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени тази сутрин. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина, има загинали и ранени.

0: Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов, Лъчезар Валев и Мерим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Пръвчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: Азимут Constructions заедно с БНР Бургас и Капана Фест Базар Маяк с съдействието на Община Бургас ви канят на едно от най-големите семейни събития това лято. 6 юни, 11 часа, Морска алея, Флора Бургас. Арт работилници, детски зони и изненади. Концерти, музика и фестивална атмосфера. Вечерта на сцената ще се качат Тино и Керана и космонавтите. На 7 юни, зад диджей пулта Бобо, а от 19 часа започва големият концертен финал с Стефан Илчев, Красимира Иванова, Петя Панева, маестро Митко Денев и Бендът на България. Градът на вълшебствата. 6 и 7 юни, Флора Бургас. Вход свободен. Ела и бъди част от магията.
1: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
2: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
3: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
4: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
5: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
6: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
7: А вие останете с нас и в най-горещите месеци, в колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
8: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
9: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
10: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

Sarajevo 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Цената на тока за бита да бъде увеличена с около 3% средно от 1 юли, а на топлинната енергия с малко над 4,5%. Предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. За абонатите на Електрохолд токът ще поскъпне с 3,11%, а за EVN с 3,24%, за Енергопро с 2,38%. При топлофикационните дружества най-голямо увеличение на цената е в Плевен и София с 5,5%. За топлофикация Варна е предвидено увеличение с 5,14%. А за Русе с 5. Комисията ще определи окончателно цените след обществени обсъждания на предложенията. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във временната бюджетна комисия, чиято основна цел е намаляването на разходите в хазната. Партийната субсидия беше намалена с малко над 1 евро, а обобщеният ефект от мерките от опозицията определиха като, цитирам, трохи. На фона на очакван дефицит от 2,5 милиарда евро по предварителни данни към края на май, или 2% от брутния вътрешен продукт, най-високото ниво на недостиг за последните 20 години, според анализа на Фискалния съвет. Дъждът в района на Варненската община Дългопол е спрял, няма бедстващи хора. По-рано, заради излелите се в този район поройни дъждове, беше обявено частично бедствено положение. Утре предстои почистването на улиците и дворовете от наноси. Областният управител Марио Смърков ще посети засегнатото село Медовец, за да се направи оглед на щетите, информира кореспондентът ни Даниела Стойнова. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. Вече са дадени указания по места, каза в Кърджали министър Иван Демерчиев.
2: Ясни задачи съм дал на всеки директор на структура в рамките на Министерството на вътрешните работи да провери дали на територията на неговата структура съществува подобно място, където законите на България не се прилагат, и ви уверявам, че ще започнат да се прилагат незабавно.
1: Продължава издирването на бизнесмена Олег Невзоров, както и на още няколко лица. По оперативна информация, Невзоров се намира извън България, а според вътрешния министър в случая с незаконния комплекс има данни за политическа намеса и пране на пари.
2: Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа, така че вярвам, че ще направим необходимото да се преодолее забавянето от няколко години, позволило развитието на този случай до начина, по който го намираме в момента.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени тази сутрин. Засегнати бяха учебни заведения в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград и Кърджали. Ученици и учители бяха евакуирани от сградите до приключването на проверките от специализираните полицейски екипи. 8 детски градини и 4 училища в Силистра са получили също заплашителни имейли. Сред засегнатите беше и средното училище Никола Вапцаров града, където ситуацията съвпадна с подготовката за националното външно оценяване на четвъртокласниците, разказа директорът Калян Петков.
3: Получихме съобщение на дата 2.6, 10.17 за поставено взривно устройство в сградата на училището. Съобщението е получено на старата ни училищна поща, която е в АБВ платформата. Ние в

0: защитената ни платформа Edumon.bg. Дойде екип от полицията, евакуирахме учениците.
1: 22 са жертвите, над 130 ранените сред мирното население в резултат на снощната масирана руска атака по Украина. Силите на Москва използваха стотици далекобойни дронове и десетки крилати и балистични ракети, включително 8000.

0: масирана руска атака по Украина. Силите на Москва използваха стотици далекобойни дронове и десетки крилати и балистични ракети, включително 8 хиперзвукови циркон. Най-силно пострадаха областният център Днипро и столицата Киев. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди преди минути, че според разузнаването нова масирана атака е възможна през настъпващата нощ. Фюжен Ливан продължава стълкновенията между израелски войски и проиранската групировка Хизбула. Но след телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, израелският премьер Бенямин Нетаняху отмени атаката по Бейрут, а от Хизбула спряха поне за сега отстрела по северен Израел. Докато инвеститорите претеглят шансовете за общо примирие в Близки изток, цената на петрола остана относително стабилна днес – около 95 долара за барел сорт Брент. Звой на сирени точно в 12 часа България почете паметта на Христо Ботев и падналите за свободата на Отечеството. С традиционното всенародно поклонение на връх Околчица беше почетен на 150-та годишнина от гибелта му във Врачанския Балкан. В родния град на поета революционер Калофер, стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс, за да се преклонят с минута мълчание пред подвига.
1: Ботев, той е нашето минало, нашата гордост, а това, което днеска ни дава упование са неговите идеи.
2: Видел за много от нас волята, която е имал и с това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
0: Споделиха пред БНР хората в Калофер. Спортните новини представи Антони Йорданов.
3: Нургюл Салимова постигна победа с белите фигури в 8-я кръг на Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. Днес тя имаше рожден ден и спечели за 40 хода срещу французойката Софи Милие. С 6 точки Салимова дели местата от 4-то до 12-то в класирането, а начало с 7 е испанката Сабрина Вега. Победи постигнаха още Анджелика Ненова и Габриела Антова. Реми завършиха Гергана Пейчева и Виктория Радева, а загуби допуснаха Надя Тончева и Белослава Кръстева. Националите по тенис ще гостуват на Дания на 18 и 19 септември в матч от световна група 1 на турнира за Купа Дейвис, обявиха днес организаторите. Двубоят ще се играе в Хилерьот, предградие на Копенхаген, в зала с капацитет едва 2800 места. И още тенис. Александър Донски се класира за втория кръг на турнир от веригата Чаленджър в Сентурион, Южна Африка, като се наложи над японеца Акира Сантилан със 7.

0: се отказа заради контузия. Мира Андреева е първата полуфиналистка в откритото първенство на Франция, като отстрани романката Сорана Кърстия с 6 на 0 и 6 на 3. Съперничка на рускинята ще бъде украинката Марта Костюк, която елиминира своята сънародничка Елина Свитолина с 6 на 3, 2 на 6 и 6 на 2. В първия четвъртфинал при мъжете Александър Зверев от Германия спечели с 7 на 6, 6 на 1 и 6 на 3 срещу 19-годишния испанец Рафаел Ходар. При юношите Димитър Кисимов отпадна във втория кръг, като отстъпи на Конър Дойк от Република Южна Африка с 4 на 6 и 5 на 7. Двамата са партньори на двойки, като спечелиха титлата в откритото първенство на Австралия през януари, а ще играят като дуети в Париж. Комисията за защита на конкуренцията е получила съобщение за предстоящата смяна в собствеността на футболния Левски. Клубът ще бъде придобит от София Кепитал, действащо под чрез учредителите си две дружества, базирани в Обединените арабски мирства и Англия. Лицето на тези дружества ще бъде бизнесменът Атанас Бостанджиев. Искането е комисията да извърши оценка и да се произнесе с решение за придобиване на пряк контрол върху професионален футболен клуб Левски и непряк контрол върху дъщерните му дружества стадион Георги Аспарухов и Спорт Маркетинг. На европейското първенство по мини футбол в Братислава, Словакия, тимът на България загуби с 0 на 4 от Унгария и отпадне на четвъртфиналите. А в контролен матч финалистите на световното първенство по футбол Хърватия и Белгия завършиха 0 на 2.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температура в столицата в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 88%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. През нощта валежите и гръмотевиците ще затихват най-късно в Източна България. В сутрешните часове на места низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево, но следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията валежи и гръмотевици ще се активизират. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Утре и в други ден от 7 до 20 часа движението при 55 км на автомагистрала Тракия в двете посоки ще е в една лента. За отварянето на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго. Промяната в организацията на движението в отсечката в Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. От Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на токата за бита да бъде увеличена с около 3% средно от 1 юли, а на топлинната енергия с малко над 4,5 на 100. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във Временната бюджетна комисия. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино, край Варна. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди, че според разузнаването през тази нощ е възможен нов масиран обстрел. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Техеран е прекъснал контактите заради израелските атаки срещу Ливан. Ето и подробностите. От Комисията за енергийно и водно регулиране предлагат цената на

0: От Комисията за енергийно и водно регулиране предлагат цената на тока за бита да бъде увеличена с около 3% средно от 1 юли, а на топлинната енергия с малко над 4,5%. Подробностите ще чуем от Юлиана Корнаджева.
1: Поскъпване с малко над 3% на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Южна България, снабдяване от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро е под 2,5%. Предлаганото поскъпване при парното и топлата вода е средно с 5%, въпреки че исканията на някои от топлофикациите бяха за скок от 70%, нещо с което енергийният регулатор явно не се е съгласил. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5% се движи поскъпването и във Варна, Велико Търново, Разград, Руси и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение от 3,6%. Ако и след общественото обсъждане, предлаганите сега цени се запазят, отново най-евтината топлоенергия ще е в Бургас, близо 46 евро за мегават час, а най-скъпата в Разград – 74 евро. Този път обаче, освен в Разград, над 70 евро за мегават час ще плащат и потребителите на парно и топло вода в София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Предстои цените на електро- и топлоенергията да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. За новините, Юлиана Корнажева.
0: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във временната бюджетна комисия, чиято основна цел е намаляване на разходите в хазната. Партийната субсидия беше намалена с малко над 1 евро. От опозицията определиха обобщения ефект от мерките като трохи на фона на очакван дефицит от 2 милиарда и 500 милиона евро по предварителни данни към края на май. Това би било 2% от брутния вътрешен продукт или най-високото ниво на недостиг за последните 20 години, показа анализ на Фискалния съвет. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино, край Варна. Вече са дадени указания по места, заяви в Кърджали министър Иван Демерджиев. Продължава издирването на бизнесмена Олег Невзоров, както и на още няколко лица. По оперативна информация той се намира извън България, според вътрешния министър. В случая с незаконния комплекс има данни за политическа намеса и пране на пари. Още информация от кореспондента ни Валя Апостолова.
2: Проверката обхваща всички структури на МВР в страната.
3: Ясни задачи съм дал на всеки директор на структура в рамките на Министерството на вътрешните работи да провери дали на територията на неговата структура съществува подобно място, където законите на България не се прилагат, и ви уверявам, че ще започнат да се прилагат незабавно.
2: Според министър Демерджиев, строителството край Варна е само върхът на айсберга. В министерството има данни за пране на пари и политическа намеса, включително в отмяната на заповедта за експулсиране на Олег Невзоров.
3: Издадена е принудителна административна мярка за господин Невзоров, оттеглена е така съвсем безмотивно. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво. Това да се свърши.
4: Колко
3: също
4: така
3: колко е високо, че да може да влияе на председателя на ДАНС. Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа, така че вярвам, че ще направим необходимото да се преодолее забавянето от няколко години, позволило развитието на този случай до начина, по който го намираме в момента.
2: За новините, Валя Апостолова.
0: Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени във вторник сутринта. По информация на МВР са засегнати учебни заведения в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград и Кърджали. Ученици и учители бяха евакуирани от сградите до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи. Сред засегнатите беше и средното училище Никола Вапцаров в Силистра, където ситуацията съвпадна с подготовката за националното външно оценяване на четвъртокласниците, разказва директорът Калуян Петков.
5: Получихме съобщение на дата 2.6, 10.17 за поставено взривно устройство в сградата на училището. Съобщението е получено на старата ни училищна поща, която е в АБВ платформата, ние в защитената ни платформа Едомон.бг.

0: община до Гопол е спряла и няма бестащи хора. По-рано, поради излелите се в този район поройни дъждове, беше обявено частично бедствено положение. Днес предстои почистването на улиците и дворовете от наноси. Областният управител Мариус Мърков ще посети засегнатото село Медовец, за да се направи оглед на щетите. Проливен дъжд, придружен от силен вятър, валя в Сливен и Твърдица. От двете общини информираха, че ситуацията е под контрол и няма тежки инфраструктурни щети. Двадесет и две са жертвите на 130 са ранените сред мирното население в резултат на вчерашния масиран руски обстрел срещу Украина. Руските военни са използвали стотици далекобойни дронове и десетки крилати балистични ракети, включително 8 хиперзвукови циркон. Най-силно пострадаха областния център Днипро, както и столицата Киев. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди, че според разузнаването през тази нощ е възможен нов масиран обстрел. На международните пазарни цената на петрола се стабилизира на ниво около 95 долара за барел сорт Брент, докато инвеститорите претегли шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран. След предупреждението от Техеран и Вашингтон, Израел се въздържа от нападение по ливанската столица Бейрут, но продължи като бойните си действия с иранския съюзник Хизбула в Южен Ливан, така и размяната на заплахи с Иран. Американски президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Техеран е прекъснал контактите поради израелските нападения срещу Ливан. На 61 годишна възраст ни напусна българският писател, сценарист и политик Любен Дилов син. Той оставя трайна следа в български културен и обществен живот, като един от създателите на емблематичните телевизионни предавания Куку, Каналето и Шоуто на Слави. Автор е на редица сатирични книги и дългогодишен главен редактор на списание Л'Европео. В политиката влиза през 2001, като е създател и първи говорител на движение Георги Овден. Бил е народен представител в няколко парламента от групата на ГЕРБ СДС. С война с Ирени България почете паметта на Христо Ботев и падналите за свободата на отечеството. Традиционното всенародно поклонение на връх Околчица отдаде почет на 150-та годишна от гибелта на поета-революционер във Врачанския Балкан. В родния град на Ботев Калофер стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс.
1: Ботев, той е нашето минало, нашата гордост, а това, което днеска ни дава упование са неговите идеи.
2: Идол за много от нас, волята, която е имал и с това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
0: Споделиха пред кореспондента ни Кремена Данева хора от Калофер. Спорт с Антони Йорданов.
3: Нургюл Салимова постигна победа с белите фигури в 8-я кръг на Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. Навръх рождения си ден вчера тя спечели за 40 хода срещу французойката Софи Милие. С 6 точки Салимова дели местата от 4 до 12 в класирането, а начало с 7 е испанката Сабрина Вега. Победи постигнаха още Анджелика Ненова и Габриела Антова. Реми завършиха Гергана Пейчева и Виктория Радева, а загуби допуснаха Надя Тончева и Белослава Кръстева. Шестима българи ще участват на рейтинговия турнир по борба в Улан-Батор, Монголия. При класиците в четвъртък на тепиха излизат Стоян Кубатов, Аик Нацаканян и Дейвид Димитров. При жените ще стартира Биляна Дудова, а в свободната борба след дълго лечение на травма се завръща олимпийският шампион Магомед Рамазанов. Последният ни борец е Шамил Мамедов, за когото това ще бъде второ състезание за България. Националите по тенис ще гостуват на Дания на 18 и 19 септември в матч от световна група 1 на турнира за Купа Дейвис, обявиха вчера организаторите. Двобоят ще се играе в Хилерьот, предградия на Копенхаген, в зала с капацитет едва 2800 места. Мира Андреева е първата полуфиналистка в откритото първенство на Франция по тенис, като отстрани румънката Сорана Кърстия с 6 на 0 и 6 на 3. Съперничка на рускинята ще бъде украинката Марта Костюк, която елиминира своята сънародничка Елина Свитолина с 6 на 3, 2 на 6 и 6 на 2. В първия четвъртфинал при мъжете Александър Зверев от Германия спечели с 7 на 6, 6 на 1 и 6 на 3 срещу 19-годишния испанец Рафаел Ходар. При юношите Димитър Кисимов отпадна във втория кръг, като отстъпи на Конър Дойк от Република Южна Африка с 4 на 6 и 5 на 7. Двамата са партньори на двойки, като спечелиха титлата в откритото първенство на Австралия през януари, а ще играят като дуети в Париж. Комисията за защита на конкуренцията е получила съобщение за предстоящата смяна в собствеността на футболния Левски. Клубът ще бъде придобит от София Кепитал, действащо чрез учредителите си две дружества, базирани

0: в Обединените арабски емирства и Англия. Лицето на тези дружества ще бъде бизнесменът Атанас Бостанджиев. Искането е комисията да извърши оценка и да се произнесе с решение за придобиване на пряк контрол върху професионален футболен клуб Левски и не пряк контрол върху дъщерните му дружества стадион Георги Аспарухов и Спорт Маркетинг. На европейското паренство по мини футбола в Братислава, Словакия, тимът на България загуби с 0-4 от Унгария и отпадна на четвъртфиналите. В контролен футболен матч националите на Хърватия и Белгия завършиха 0-2.
1: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 94%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. През нощта валежите и гръмотевици ще затихнат най-късно в Източна България. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. През деня ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и изток. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в столицата около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес влизат в сила ограничения движението по два участъка на магистрала Тракия в Ямболска област. Временната организация в движение е от 8 часа и е в сила за отсечките между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Движението ще се пренасочва в плътното за Бургас. Днес и на 4 юни от 7 до 20 часа движението на при 55 км на магистрала Тракия в двете посоки ще бъде в една лента за изграждане на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едното платно в другото. Промяната в организацията на движение в отсечката Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. В края на бюлетинът отново и по-важното в него. От Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на тока за бита да бъде увеличена с около 3% средно до 1 юли, а от натоплинната енергия с малко над 4,5 на 100. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във времената бюджетна комисия. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди, че според разузнаването през тази нощ е възможен нов масиран обстрел от Русия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Техеран е прекъснал контактите поради израелските нападения срещу Ливан. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. Студиото е Филип Данчев. От Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на тока за бита да бъде увеличена с около 3% средно от 1 юли, а на топлоенергията с малко над 4,5%. Подробности от Юлиана Корнажева.
2: Поскъпване с малко над 3% на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Южна България, снабдяване от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро е под 2,5%. Предлаганото поскъпване при парното и топлата вода е средно с 5%, въпреки че исканията на някои от топлофикациите бяха за скок от 70%, нещо с което енергийният регулатор явно не се е съгласил. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5% се движи поскъпването и във Варна, Велико Търново, Разград, Руси и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение от 3,6%. Ако и след общественото обсъждане, предлаганите сега цени се запазят, отново най-евтината топлоенергия ще е в Бургас, близо 46 евро за мегаватт час, а най-скъпата в Разград – 74 евро. Този път обаче, освен в Разград, над 70 евро за мегаватт час ще плащат и потребителите на парно и топло вода в София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Предстои цените на електро- и топлоенергията да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. За новините Юлиана Корнажева.
1: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във Временната бюджетна комисия, чиято основна цел е намаляване на разходите в хазната. Партийната субсидия беше намалена с малко над 1 евро. От опозицията определиха обобщения ефект на от мерките като трохи на фона на очакван дефицит от 2 милиарда и 500 милиона евро по предварителни данни към края на май. Това би било 2% от брутния вътрешен продукт или най-високото ниво на недостиг за последните 20 години, показва анализ на Фискалния съвет. МВР започва проверки в цялата страна за незаконни строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. Вече са издадени указания по места, заяви в Кърджали министри Иван Демерджиев. Продължава издирването на бизнесмена Олег Невзоров, както и на още няколко лица. По оперативна информация, той се намира извън България. Според вътрешния министър, в случая с незаконния комплекс, има данни за политическа намеса и пране на пари. Още информация от кореспондента ни Валя Апостолова.
3: Проверката обхваща всички структури на МВР в страната.
4: Ясни задачи съм дал на всеки директор на структура в рамките на министерството.